0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

sifa na shukrani zetu tunaendelea kuzitolea kwake Mungu kwa kuwa anatuonesha mapendo yake siku kwa siku. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na jamaa mbalimbali wanaomtolea Mungu nia altareni pake. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Paselile Kaluhite anaombea mke wake Mama Kahambu Gilen, wanaombea baba mzazi Kasereka Kiwede Michel, mama mzazi Masika Germani, tati Astrida, couple Mulinyolo, couple Elena na Kahabo, papa Dula, sokulu Milto Vasolene, Emmanuel Vasolene, Lasidi Vasolene, mama Nono, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi katika jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo. Tunaendelea pia kuombea roho ya Muhindo Makelele Charles, Kakule Makelele Patrick, Kambale Joseph, Kasereka Diedone, Kambale Jean-Marie, Paluku Allegresse, Kahambu Emily, Kakule Petro, Kahindo Hélène, Léopold Makelele, jamaa ya Makelele Paveni Kabasha. Mama Bahati Clementine anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo: roho ya mume wake Papa Docteur Kabuyahi Akamenge Emmanuel, roho ya wazazi wao, roho ya wadada wa ndugu wao wote, roho ya wafadhili na roho ya za wajirani, marafiki, pia roho ya ukoo yote ya famie Kabuyahi ya Felix na Kasilamo Cyprien, na roho zote zisizokuwa na waombezi. Mama Kabira Flora

mjomba Kasoni ya Auguste, watate na wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu. Wanombea Flora Matokeo, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere, inomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferin, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jano Kalimwimwa, Lambert Kalwahali na walejoneri walio tutangulia wa parokia Kitatumba, na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Katuba Lwa Kisika Arnold na Kavira Mumeti ya Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kwa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni ya mama yao Kavira Mumeti ya Emily. Wanaombea marehemu hawa: Katuba Lwa Kisika Arnold, Kavira Mumeti ya Emily, Lucien Kanduki, Kavira Mutongwa Tasi, na wote wasio na waombaji. Jama Mama Kahindo Siwalinga na Simafroze anamshukuru Mungu kuendelea kumpa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana Marie Kieusi Binzetu, anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marie Kieusi Binzetu Paluku Korate, Mamisa Sivalinga na Simafroze, Marie Baeni, Rosalie Aluta Siprie, Manza Odela, Couple Zuena, Sebastien Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas Kave Kataliko, Alfosina Muhamudi, na wote wa jamaa ya baba yao, pia na wote wa jamaa ya mama yao, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombaji. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Bernardine Luko Jessica anashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kumtendea katika maisha yake, hasa kumfikisha kwa siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 5, siku ya kusherekea kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko la milele na la amani babaye mzazi Paluku Luko Jonas, anayemaliza miezi 9 tangu kifo chake, Kavira Muhasa Dorcas, Katungu Wirawameso Munike, Marelate Siatitera Dominique, Masika Akilimali Justine, Roger Bauma, Muhindo Kisisimuko Samuel, Masika Katsuba Apoloni, Wirawa Meso, Olive, na wote wasio na waombezi. Jamaa ya Katembo Piusi Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matuhurani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Piusi Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joasha, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Severi Jean na Kavira Therese Bakalani ya Siheria, Kuple

Muhindo Jérôme Bitege na Masika Marie Céline, couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenke Josephine. Jamaa ya Katondo Shiasuma Raphael wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Kabuo Mutsuba, Katondo Shiasuma, Kahindo Tembo, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Raphael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katsuba Shiasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kavirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaowachukua katika roho. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie, Kambale Ndumeli Lambert, Charlotte Bangobango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. La famille du fait policier Kakule Acheke Deoda, de la cellule Mihake Biasa, prie pour le repos des âmes de Mama Kahindo Deufundi Theodosi, qui fera 40 jours de sa naissance au ciel ce mercredi 20 mai 2026. Papa Kakule Acheke Deoda, Madame Masika Munyekelwa Yaya, nos grands-pères Musendera Katende Ada et Kasunzu Dendoluma Musindi, ainsi que tous les défunts membres de la famille du fin policier Kakule Acheke de la cellule Mihake. Maman Jeanne Musai Wabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo, anaimaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, ampumbuzishe kwa amani. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputumu Henenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siri Wayo, Honorina Kavira, mama Maria, mama Kilo, couple Emily na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lucie, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvina Miribulo, Sir Mbambu Katraka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Marika Hindo anashukuru Mungu kumulinda na kumuponya magonjwa mbalimbali. Anaomba Mungu amupe afya njema ya mwili na ya roho. Anaombea marehemu Serge Mukirania, anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Pius Maulu Shanga Goret, Jean Kikwano, Marie Mokili, Papa Kita, Mama Zeferine na wote wa jamaa. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, watoto wa meso macho kuona wanazidi kulia huruma na rehema yako ili wapate kuponeshwa kiroho na kimwili, waishi umoja na mapendo ya kweli kati yao na wafanikiwe ndani ya mipango yao ya maisha. Wanaombea marehemu baba mzazi Christian macho kuona mtu momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wao, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kisondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula,
Charline Kabota, Ena, Olifa, Alfos, Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonata, Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni leo tarehe 12 mwezi wa 5. Pia ya baba yake Mukwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kabira Nzavara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kabira Kake, Kapambu, Kabira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake namshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yao Noela Mbafumoja, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea vile da Dude Mbafumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote na wajomba wote, watatia na wasokulu wote, wajamaa yao na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa ya mama Marie na papa Andre Mupitanzila na mshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea maishani mwao. Jamaa inombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Aloise Liko, Heri Liko, Pia Usongo Nzamba, Marte Musai, Kabira Justine, Floribert Mate, Kabira Justine, Kabira Anna, Edi Mahamba, Mama Sixta, Gabi Egide na Tedei. Jamaa ya Jean-Pierre na Pascaline wanaomba misa kwa ajili ya roho zifuatazo: mama Kahambu Marie anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa mbinguni, Kamau Mkombozi Solange anayemaliza miaka 7 tangu kuzaliwa mbinguni, Katungu Katondi Imelda, Sebastien Katondi, Kakule Ezekiel anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni, Bruno Katondo na mama Elena, baba Bernard na mama Ida, dada Masika Adolfine na Telesfor Kamabu, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapokee katika ufalme wake na mwanga wa milele uangazie. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Monsieur l'abbé Simon Murangahia. Mwenyezi Mungu ampokeye na mulinde kwa amani katika ufalme wake. Jamaa ya Kambale Angelus wa Wikene wanaombea mama yao mzazi misa ya kumaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, naye ni Kahindo Nzenda Desange. Mungu ampumbuzishe kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Desange, Shukuru Kasereka, Edgar Kasereka, Couple Kaseka Nzenda, Couple Paluku Daniel na Stella Kabira, Couple Maseka Nzenda na Darloza, Masika Kitsobunga, Esperance Leonard Kinzau, Mapenzi Kabuo Teresa, Masika Gisefa, Muhindo Kinzau, Kabira Charlene na marehemu wote wa jamaa ya papa Kambale Angeluse.
Mungu awapokee katika ufalme wake. À l'occasion de la 6e anniversaire de naissance au ciel de Papa Paluku Selenge, la famille est prise pour le repos des âmes des personnes suivantes. Papa Paluku Selenge, Mama Kabuo Kabota Aldegond et Papa Albert Kafaya. Ninaombea baba yangu mzazi Charles Ngumba anayemaliza miaka 20 tangu kuzaliwa mbinguni. Masika Marie Clara anayemaliza miaka 24. Muhindo Obadika Niki. Na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa. Kasereka Mundenga Matungulu, Kasereka Washingo Yotame, Kasulenge Felix, Katea Kisomo Benoit, Katungo Jerome, Kavira Bwakianakazi Hélène, Kavira Kandere Marie, Kavira Capitaine, Kavira Siano Vumilia na Kavira Katsu Vastela. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajinyekeza mbele za Mungu tukianza ibada misa tukiimba.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Tomo bako chumunja chanja chamu na ure usiumu tutaire mangahati ya kwa chumre chumu tembo beni.
4: Henda bia shongolo, yeah. Sikana bivawa na stanilei mohendo.
3: Tukando babu rango kumbriolo siku fumo ya hereche hamaka, chava krisu maranamuna nima kumetano na watano, ebaze, wabala ire. Ngobaya itwe vate ya wakande yanga wa krisu, kandenga vimiri wa Yesu Kristu. Tuketa shava kanilo kuchikunie chebola, wakulu wakulu wakulu mwiwe na utembo, waka hira yango ko. Obukoni wa biriko mu muyo wa butembo abantu bayitega yewa yilande kondekendeke tugera shabakaniria ukukwana na bekala biko kon kamera njiga ke Edward abakulu bakulu aba para kenga bakatula u batiche kukwamana na byabara bekala bayo abantu bakaseba omushonzera erikangane ho hitande wa bukomebere mbere mbere rishonzo mwe tukandikania ko munyaka ururu UDM akatwambira omuchanya. Shongu shano mkwamesho kuburi. Sikofu maniri wa charoche butembone bini na mulisha mkulu wa charoche umerera cheno. Mwahere cha maka cha van krisu na muna nima kumiatano na watano. Omo parukia ya Maria mungasiwe lovola ye baze. Ono mwimaniro kwere bubujirire. Omo chesabaroche kulu wa chesabarokia. Natimbiro kona wakaravanchi. Wabia huma huma ye. Dani mweusi wa vya
5: o kusahi satu mosnet siku lipalo melisedek imwa kima nirobu hiri wirire embere shava kara irikumina babere na bakrisu wanzi mumiri ya yuku mwaka kangiria chukwanene erihero kwenye muhanga ni mwasi uwene na hongambe abandu wanamu kwa mana ndeke na chisomo na bakulubu ya kanisa o kufi usundulibu kwa mana ndeke ndeke omovuma.
6: Nina washukuru
5: enga basi minyi ba Kristo ba parukia iyo mungasi wa paradiso yevotrese baze o komibiyo mukakola mukahimba kanisa naho amakuta ubuhimbe kusoma majengo ishi chabya chindu ekikende tuwaba neribula obutekerere risicha abakulu be kanisa
7: tukamenya ngo kontwe kanisa
6: ndio eklesia
5: sikofu imwaka haira kutsebutsebu omutse mubi wabirangereke baze omparuki yebutse baze abantu bakayiholo holo kutse ere haneka

0: Luma, kute erisa luka, nerihu hana, kute no mundu ina hola omocharo chiku wenyu. Ewa luwa funja, oko chelamero, echiriha kuhinao. Eshotuli hino, hikabia nganinye kenyike kutebu, irecho, ikasabula amaisha.
1: Qui sauve des vies.
2: Akatulaongo kwa bakula babisomo abalibere nabandi nabande kumbe bali akola ile ushabikala nibonde kendeke okukomana ni chikuni cha matashalangira komo katika abantu bakulu bakulu abeparake yabirunga baparake kula bireese sene bamasaba bikala ni abacha binyongene ndambe ndambe eritulera narishabya ebangasuba okumukania ngo kwa bametsuka wa mabwanga mukara muuma metode uhoze yuka maniram umukania na bakulabo luparake na balenda mena bisholo parake watulu mwetu yumuchirche mulioni timbecho mutubutimbu pini mwaswiri ya vitsebo vya laweka echa vinyonge muliolo kusangwa vikala ni waka iwa alarabu hetane mbo tishavya iwa kaya tunikaba ndi vikala ni waka nirayanga waka kanayana paparake ati chenu sichuene umarundisho mbango suku wa usu wa shavya kandukanda kete shounde metode uhoze hatepa iba viritsuko umukania umukania yomosa wanganalu amo Ebi usi vya rayanda rako na ribu eshumba rangani haka tika vikalani na paparake. Ebi ndi usi vya richimiro moshonzera na vende sivya nishale tachi.
3: Echo buhanya abandu barebe muba ilusirie omo mulaloyo owo mukania bati bakendi bya bakuwika omo miyibagalo na siki tutatwanzisha kusangwa tunachingwa kwa miyibagalo iyo si yangalwa mochendu si yangatuletere erehorekerana ari wo mukania musa wangana tuherehorekerana sikare kitwa bakora tuti bashasuba ayiro mukani ngoko twanatsuka tushabwa tutyandeke Tuwabesunga echere yandarako Omobyo si ebekala bekecha binyonge
2: Akasubiria ukobyo banyecha binyonge baka Tongerako abaparake Mwabuiriate
3: Kunde mwa habere matuku tuwa malangira Esho nomeru shabari bia ngumerera Engu umai ya bilu ya bia ngoko mato Ane kuti atanu Nenzira eyaribu gecho Yabiri rimia enomeru yo Eyutu tuwa shiche reta reta Itua hirayo oko kabahasa kechuma Neru tuwa matekayo oko Buato Eri chengirende Haba kafaturayo Reru sivasha kolacho bate Kande isese nika hitaesho husa Eri watu tukumbe Engete siya enda wako retia Letia, itu watika itu tureho na bande abakasha somu njaja.
2: Naho mwabuire ndeke ndeke ngoko na matro awo wakabu ambuwa isese ne yimirie wa waneko shonomero nyitia nyitia heno. Nomu wami owe biaswa umami we mario mwame kasareka musangani ya buwana ndeke wakasatu ama wera vikalani ngoko vanduwa brisu karese seta. Rerimeri tsayiri ya butuhe ni punza abantu baile bayindeke
4: omulaye bungala ira bakala ni baye abeku mai mario hasa hasa mumuiwe butuhe no mo kando kando nge changombe punza lime mulisisa tukababona tuti Rifatana na matangazo mbalimbali otwa barekolombere tukaendelea ritasha matangazia ngoko eritwe tsai kuseritwe miti yesai miti ebwazima eryo ryabiriganibwa eritsuka karana kera donge abakatwe tsai na bakatwe miti ebwazima yesetebe bakakola makosa tukatakirishulisha ngoko Omundu amabeta shahambwa akakenze tsai eni akande bohwa donge abandu bashika ye plantation
2: okubire bire kaburu enyuki muriolo kanimu ya isumbire lumemu ya chindire akawasake goma kogola nguma okuhatebe siru muandre vanevele vipya abiri umomuru nduwa kabere yewe vipya vikumaire mokongo nokubire bire vipya ebya ma universite eisejimu ya chindire IOR na kutia ICG na hati ICG ya mabia okufai na oliva kandishesa na IBTP finale kasa kwa vya wesa wabuhaka mliolo kunde kwa vya wale soveriramu vipi ya beberemu vya reta na kubuhako mwa vendevero vya vya lavire wakatongerana ngokomo wakahiramu avesi avatatolere na kubilebiri akane akakateka nibawa okubipye bi Afrika oku 2027 Congo ya bere menyabo keshe sana bwe kenshe mu groupe E ikanje sana Guinea Equatorial Sierra Leone ne Zimbabwe bandu bakanira yare rombeno Congo ngayangana ilushe mu bwe bwe okunde mukasha lwa bipye abebere amesausi akanisha bine katuko mu biro 2021 no mu biro 2023 mu biro 3 komukera uri ko ho gero matu neko ama eliminatoire ini aka tsuka tuna mu ndebya tukabe kura omose nengula sika serempere banza bali kitwa mabora ho bohola
5: habari hizi zinaletwa na
6: cooperative d'épargne et de crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi nasi tutafurahi.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Habari zetu.
8: Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kwa habari ya asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Kifupi ni kuwa Wakristo 855 walipokea sakramenti au thibitisho kwenye parokia ya Marie Shell di Paradis Butete Base siku ya pili hapo jana. Askofu wa jimbo la Butembo Beni muda huu aliita Wakristo wa parokia hii kujiepusha na mambo yasiyostahili, kati ya haya mambo watu kujiua. Na kuna kurejelea kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa mji wa Butembo naita wakaaji wa Butembo na kando kando kuwa makini kwa kujikinga na ugonjwa huu, akiwahimiza kuheshimu mikakati mbalimbali kiafya. Na kuna kutokuelewana kuhusu uongozi wa maji ya ziwa Edward eneo la Kiavinyonge na pembezoni. Wakaaji wa eneo hilo pamoja na wavuvi wanashikwa na hasira na namna ISSN inatumika, ila ISSN inaita waandamanaji kupatia kipao mbele mazungumzo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukianzia na habari zenye kuambatana na kanisa, ni askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alipana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo 855 kwenye parokia ya Marie Shell di Paradis ya Butete Base siku ya pili 19 mwezi wa 5 hapo jana. Askofu aliita Wakristo wa parokia hiyo kuwa watu watakao uishi vipaji vyao mbalimbali, vipaji hivyo visiwe chanzo cha kutokuelewana katika jamii, ila viwasaidie kuimarisha imani yao. Dani Mweusi alihudhuria misa takatifu.
10: Kwa majira ya saa 3 mwasha msiku lipaluku Melkisedeki aliongoza misa takatifu mbele ya mapadri 12. Pia Wakristo wengi katika mbele yake alifundisha kwamba Wakristo wanapasha kuwa wakijitolea kwa Mungu, wakishika pia kanuni za wakuu viongozi wa kanisa kwa kuweza kukomalisha imani yao.
11: Nina washukuru enyi Wakristo wa parokia Bikira Maria Mtakatifu Mungazi wa Paradiso wa Butete Base kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Pesa za majengo zisisababishe magomvi na kukosa utii kwa maongozi, mkitambua kwamba ninyi ndiyo eklesia.
10: Ndipo askofu alikaripia pia ile kujitundika, yaani kujiua, ambayo imeonekana katika parokia ya Butete Base.
11: Na la kusikitisha sana la kwamba kutoka maeneo ya parokia hii kuna vijana waliojitundika. Kwa kuzuia vijana kujitundika au kujiua, ni vema kuishi katika ushirikiano wa haraka kati ya familia, jamii, vyuo vya afya ya akili na serikali.
10: Padri paroko wa Butete Base Rishan Mukanderwa alishukuru kufika kwa mwasha msikuli.
12: Tunashukuru baba askofu kwa namna pekee yeye mwenyewe kukubali kuja kupana sakramenta hii ya uthibitisho kwa watoto wetu hawa. Baba askofu, asante sana kwa jina la parokia na kwa watoto hawa Na wakristu wote tunasema asante tena sana. Na neno la kitulizo lilo tujalia na karipio tunaipokea na tunahakikisha ya kuwa tutayatimiza na kuyashika.
10: Tujulisha ya kwamba mkuu wa jimbo la Butembo Beni alisimamia shauri kuu la parokia ya Butese Baz huku ambapo sherehe za shamra shamra zilimaliza kazi zote kwa siku kama na hii.
9: Na kuna kutokuelewana na kati ya liwali askari wa Kivu Kaskazini pamoja na mwanabunge kitaifa Mbindule Mitono Crispe. Mwanabunge wa zamani Tembose Yotama asema kuwa mchaguliwa wa mji wa Butembo Mbindule aliweza kupita aliweza kuvuka mipaka. Kiongozi huyo wa Veranda Mutanga na pia mchangamuzi wa kamati la maimizo kuhusu uraia bora na upendo wa inji katika jimbo la Kivu Kaskazini alisema siku ya pili 19 Mei hapo jana ilikuwa wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kunako Village Royal akishindikizwa na wanamemba wa Veranda Mutanga. Tembosi Yotama alisema kuwa maneno aliyoyasema mwanabunge Mbindule Mitono Crispe kuhusu uongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini ni namna ya kutafuta pendewe na wakaaji kwake. Tembose Yotama namna Mbindule Mitono Crispe anafanya akisambaza habari kupitia vyombo mbalimbali vya habari mitandao ya kijamii ni mambo ambayo yanaonyesha kuwa ameweza kuyavuka mipaka. Tembosi Yotama alionyesha kuwa kuna wanasiasa fulani fulani ambao wanaweza kufanya chochote kwa kutafuta tu faida zao wenyewe. Ni hapa Tembosi Yotama anaita wakaaji kuwa makini wasiwe wakafata watu kama na hawa, ila kuunga mkono mipango mbalimbali yenye kutafuta amani ambayo inaweza pia kuimarisha maendeleo. Tembosi Yotama:
13: tunatoa mwito kwa viongozi wote miongoni mwa UDPS wale wanaopatikana katika mji wa Kinshasa kwa ajili ya kuwa makini mbele ya kufanya kila kitu, mbele ya kusapoti kazi fulani, pia mbele ya kutoa usaidizi kwa wizara fulani fulani katika njia ya kusambaratisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika nchi hii ambapo wanabunge wanajiandaa kwa ajili ya kuendesha mikutano mbalimbali inayohusu marekebisho ya katiba. Na tunamtumainia yule kinara aliyeteuliwa kwa muda miongoni mwa UDPS Kabuya katika kazi yake ambayo anaitenda. Na tunawaita wote, kila mtu kwa nafasi yake, asije akavuka mipaka inayomhusu ili usalama upatikane. Engagé
9: offre. Tuseme kuwa ni tangu siku fulani kuna kutokuelewana kati ya liwali askari wa Kivu Kaskazini na mwanabunge Mbindule Mitono Crispe. Kutokuelewana ilitokea tangu mwanabunge mchaguliwa wa mji wa Butembo Mbindule aliweza kusema kupitia kipindi kilichopita kwenye redio nyingi hapa nyumbani. Mwanabunge wakati wa hicho kipindi inawezekana aliweza kuzungumzia uongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini akikasifu namna raia wanalipishwa kodi kwa namna moja na nyingine. Kwa kujibu liwali askari wa jimbo la Kivu ya Kaskazini aliweza pia kusema kuwa ni uongo ambao mwanabunge alisema, na kuchongeana hiyo iliweza kumsukuma liwali kufikia kiwango cha kukata rufaa kwa mwanabunge Mbindule Mitono Crispe, na kwa sasa mambo yanaendelea kwa viwango vya sheria. Na meya wa mji wa Butembo kamisa mkuu wa Baiki Teli Roja naita wakaaji wa mji wa Butembo na kando kando kuheshimu mipangilio mbalimbali ya afya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo haya. Kamisa mkuu wa Baiki Teli Roja alizungumza na waandishi wa habari jana siku ya pili 19 mwezi wa 5 mwaka 2026, na aliweza kukumbusha kuwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola ni ugonjwa wa hatari, na ugonjwa huu watu wanaweza kujikinga nao kama wataheshimu mipangilio mbalimbali ya afya kama kuosha mara na mara mikono, kuchongea kisa kia watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huu. Kikubwa zaidi, meya wa mji wa Butembo anaita watu kuwa makini kutokuwa na sambaza habari ambazo hazichunguzwe fununu. Inabidi watu wawe makini. Meya wa mji anakumbusha kuwa usalama au afya ya watu ni kazi ya watu wote. Ni hapa naita malidas kijamii, wale ambao ni viongozi wa makanisa, viongozi wa kata na chembe chembe, na kundi mbalimbali za raia kuingilia kati maimizo ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika mji wa Butembo. Na viongozi wa mbuga la Virunga wanaita wakaaji wa Kiavinyonke katika usultani wa Bashu wilayani Beni kupatia kipao mbele mazungumuzo kuliko kuandaa maandamano ambayo yanalenga kampuni la kusika na kulinda mbuga la Virunga ISSN. Ombi hii litolewa siku ya pili 19 mwezi wa 5 hapo jana na director amuhusika na mahusiano ya nje kwenye mbuga la Virunga. Metode Uoze alianza matamshi yake kukasifu mwenendo fulani fulani ya maandamano yaliyoripotika jana siku ya pili, wakaaji wa Kiavinyonge wakiandamana wakipinga namna ISSN inaongoza kazi mbalimbali kwenye maji ya ziwa Edward. Metode Uoze aliweza kusema kuwa utafiti umeanzishwa ili kujua wahusika na mambo fulani fulani yasiyoendeka na ukiukaji wa haki za binadamu visa vilivyoripotika jana siku ya pili. Anadhani ya kwamba namna hii ya kufanya kwa wakaaji wa Kiavinyonge na wavuvi kuandamana mara na mara haitapata suluhisho kwa ombi zao. Wakaaji hawa wapashwe kupatia kipao mbele mazungumzo. Metode Uoze UAP.
3: Cha uzuni ni kwamba kuna kundi ya watu fulani walijitosha katika njia hii na wakasema maandamano ndiyo itawasaidia kupitiza sauti yao. Tunalishutumu na tunajua kwamba maandamano hayo hayataleta suluhisho yoyote. Ndio maana tunawaita warudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani ni njia hiyo ambayo itaweza kutupatia suluhisho kwa yote yanayopitika namna tulianja, tufikie kupata suluhisho kwa shida za Kiavinyonge.
9: Akijibu kwa machongezi iliyotolewa na wakaaji wa Kiavinyonge kusema kuwa wanalipizwa number plate plaque d'immatriculation, yule ambaye anahusika na mawasiliano kwenye ISSN alisema afuatayo.
3: Kwani tulikuwa tumeona tangu siku fulani vyombo nne wala vitano vimekuwa na namba moja, na kuleta utaratibu ilikuwa tu kukamata namba hiyo ambayo sisi tumeifahamu na tumejua kiserikali na kutia kwenye pango la chuma ili tufunge njia kwa wale ambao wanazifanya kiolela na zinapewa watu kwa bure. Hiyo yote kuweza kujua namna gani kazi zitaendeka kwenye bahari itufalie sisi na ifalie wale watakaofika nyuma yetu.
9: Metode Uoze afahamisha kwamba hata mitumbi ambayo ilikamatwa na ISSN ni hiyo mitumbi ambayo ilikuwa na namba zenye kufanana kwa kuweza kuwazuia kufuatilia na kuchungulia kazi za uvuvi kwenye maji ya ziwa Edward. Na kwenye tabaka la Malio, Sheferiani Bashu wilayani Beni, kuna mwenendo wa wakaaji wa vijiji fulani fulani ambao kwa sasa wanaharibu shamba za chai kama eneo la Butuhe, Punza na penginepo. Ni matamshi yaliyotolewa na Mwami Kasereka Musanga ni ya Bwana Ndeke wa tatu ambaye ni mwongozi wa tabaka la Mario. Alipozungumza na Radio Moto alisema haya.
4: Tunaendelea kuambia wakaaji wetu wa kutuma Mario, hasa zaidi sana wakaaji wa Butue na kando kando, yani Kasinga, Kiangombe, Punza, Mambume, Mambale, Murisisa, donge kando kando yote ya mkini wa Butue. Tunawajulisha ya kwamba tangia mbele tulisha katia matangazo ya kujulisha kama watu hawawezi haribu mimea ya chai. Donge tunaendelea kukataza ile jambo kwa watu wote, hata kwa washefu wa mawamoya ambayo wanakuwa na ile akili ya kuharibu chai na miti ya guazimo. Tunaendelea kuambia kama mtu akinaswa kule ataweza kusamba kwa makosa yake yenye alifanya, juu ile miti ni ayo ambayo inakausha chai.
9: Tukimalizia kwa habari za michezo, michezo ya Lina Foot Division D, AS Nyuki ya mji wa Butembo ilishinda AS Kabasha ya Goma bao 1-0 jana siku ya pili kwenye uwanja wa Andre Va Anevel. Na kinyanganyiro cha matimu ya mauniversity na vyuo vikuu eneo la Butembo Lubero, Université Catholique de Graben ICG ilishinda Université Officielle de Rwenzori IOR bao moja kwa sifuru. Ni mchezo wa nusu finali ambao ulirejelewa baada ya mchezo wa kwanza, matukio

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 13:33. Ni muda wa kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kabuga Bisi ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Vinywa Siki Musienene. Kifo kilitukia kuna hospitali ya Kyondo tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 za usiku. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya hospitali ya wa Adventiste Pamutiri. Maziko itafanyika pa Isale Bulambo leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu kunako shamba la jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Makangala nyumbani kwa Papa Lusenge. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Muliavierire Prosper Paucha. Habari fikie Papa Kaloku, ifikie Mbale Changer Aristide Muliavierire na Papa Etienne Pamandumbi Oicha. Habari fikie Shangazi Adelfine na Katembo Muliavierire Pabunia. Habari ni kwa famiye Wisole Palondo, ifikie famiye Nziaba pa Procure Butembo, na famiye Ngomoja pa Uicha, ifikie famiye Mupika pa Butembo, na wote ambao walikuwa kimfahamu, mama Vinywa Siki Musienene, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu, makisha iliendeshwa nyumbani pa Makangala kwa Papa Lusenge Pau. Na leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu, tangu saa 3 hadi saa 4 asubuhi, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Adventiste Pamutiri. Saa 5 hadi saa 6 ibada mafariji itasomwa pa Isale Bulambo Centre, na baadaye maziko itafanyika kunako shamba la familia pa Kalambi Kasolo. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Bulambo, ni kufarijiana nyumbani pa Bulambo Centre. Ni shama ya Kabu Gabisi iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mwaliana wao Vinywa Siki Musienene hayuko tena duniani. Na shama ya Maulu Nikola ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrick. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za magharibi. Ilikuwa baada ya juma 3 ya matibabu baada ya kupigwa masasi pa selule ngule na watu wasiojulikana. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Muhindo Bahamwiti Patrick, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Selile Ngule namba 236 karibu ya kanisa ya Watemoin de Jehovah. Programme itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Maulu Nikola na Mbusa Maulu Fabrice, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrick hayuko tena duniani. Na shama ya Yalala ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Charles Tadua. Habari fikie shama yote ya Yalala pakitatumba. Habari ni kwa shama yote ya inopatikana pa Meteo. Habari fikie jama ya Zigule pa Mihaki Luotu, jama ya Papa Petruba inopatikana pa Butembo, jama ya Mulango pa Londo, na jama ya Sinava inopatikana pa Furu. Ifikie jama ya Mbolire inopatikana pa Chiwata, jama ya Mwenda Pole inopatikana pa Kitawite, na jamaa yote pa Butembo na pa Beni. Ifikie jamaa ya Dona pa Beni, jamaa ya Mali ya Bwana Gaston inayopatikana pa Bunia,
Jamaa ya pori mali ya bwana mali popote walipo. Jamaa ya shangazi Zeferine pa Meteon na jamaa ya Matala pa Bulamba. Ifikie papa Meso anipatikana pa Mutanga na jamaa ya Luhabo Fengs pa Esco. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Charles wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya Kitatumba na saa 3:30 za asubuhi. Misa itasomwa pa Kitatumba na saine na kisha misa maziko itafanyika pa Kambaira. Kilio kinaendeshwa pa MGL namba 10. Kwa niaba ya jamaa papa Innocent pamoja na mwenda pole na Fleuve waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Charles hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Bisangulirio Gilbert ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Maronga Delphin. Wanasema kwamba Kakule Maronga Delphin hayuko tena duniani. Alifariki pa Ariwa pale Uganda siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Kaposo Bisangulirio pa Kitimba Chevale. Ifikie jamaa ya Chakwa Hanzia inayopatikana pa Kianzaba na pa Beni. Habari ni kwa jamaa Uria pa Chevale. Ifikie jamaa ya Kananga pa Lubangu na jamaa ya Paul Sindani pa Butembo Avenue Masisi namba 4. Habari ni kwa jamaa ya Luatumba pa Munzambaye. Jamaa ya Yosia Vierire inayopatikana pa Mungamba na jamaa ya Tsenge pa Masereka. Habari fikie pia wote waliomfahamu Kakule Maronga Delphin wajue kwamba hayuko tena duniani. Makesha iliendeshwa nyumbani pa Busehi jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Maziko itafanyika leo siku ya 3 pa Kianzaba kunako shamba la jamaa. Kwa niaba ya jamaa Mapenzi Siri Hundi Akilimali aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kakule Maronga Delphin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Masumbuko inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Tsongo Masumbuko. Alifariki pa Wanga Oriental tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Alifariki baada ya ugonjwa wa ghafla. Maziko wanasema kwamba maziko ilifanyika pa Ibatiro Lubero jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii huzuni fikie jamaa papa Amede Paluso Bobu, ifikie papa Gislain na jamaa yote pa Ibatiro. Habari fikie etablissement mama Eliza, walimu wote wa Butanda Chehuha na wa collègue de classe pa Mulo. Ifikie famille Kahula pa Beni na famille Kasondwa pa Butanda. Pia wote waliomfahamu Kasereka Tsongo Masumbuko wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Masumbuko iliweka sahihi. Na jamaa ya Paluku Symphorien Kaskete ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Justin Kaskete. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mate pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhungura pa Isare Kiatenga. Ifikie jamaa Katsioto pa Ngengere Chicho na jamaa Kasereka Kadili pa Oicha pa Kanza. Ifikie jamaa Paluku jamaa ya Paluku Adramade inopatikana pa Katanda Isale. Jamaa ya Kasomeko Kalie Chirimba Hulingiriria inopatikana pa Isale na jamaa ya Paluku Ibrahime Musere Baba pa Kalemire. Ifikie jamaa Fazila pa Kiatenga Isale. Jamaa ya Kabla pa Lisasa Kanyihunga na jamaa Ngali ya Buira pa Kandine. Ifikie jamaa ya Kapapa pa Vini Masisi namba 68. Jamaa ya Bunobusa pa Mataba. Jamaa Paluku Chimbimba pa Tisalala na jamaa ya Barundi pa Busenzera. Ifikie Kambale Nyau anipatikana pa Vini Matadi. Jamaa ya Abdala Kiti pa Beni. Jamaa ya Kibendo pa Kambau na jamaa ya Ibra inopatikana pa Kambau. Habari fikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana.
Maziko ilifanyika pa Isale Kiatenga jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu kwa nyakati za mchana. Nishama ya Paluku Symphorien iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Mumbere Justin Kaskete hayuko tena duniani. Na shama ya Kaoze Kahumba ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kiose Jean. Alifariki pa Wanamahika jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3. Habari ni kwa ndugu na marafiki mali popote walipo, ifikie jama ya Salve Kahondo Paruenda. Habari ni kwa jama papa pia usichose Pakitatumba, jama Kitemuliki na jama ya Chamacha mali popote wanapatikana. Habari ni kwa waganga wote wa maternite Palukanga na wote ambao wanafahamu jama ya Kaoze Kahumba, wajue kwamba baba Kambale Chose Jean hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Palukanga Bukangwe tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu, yani kesho siku ya 4, na kilio kinaendelea pa Mukuna. Kwa niaba ya jama Dr. Kasereka Kalondi Jibe pamoja na Dr. Muka Nirwa Mumbere Justin waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Kambale Kiose Jean hayuko tena duniani. Na shama ya Mibimba Ngororo Kisonia ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mibimba Ngororo Kisonia. Wanasema kwamba kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za jioni na saa 1 kunako hospitali ya Kitatumba. Habari hii ya uzuni ifikie directeur provincial wa EDNC Nord Kivu 2 Pabutembo. Habari ni kwa wa sous-provede na wa coordinateur wote wa Nord Kivu 2. Ifikie waja wote wa sous-division ya Kiundo na Nzia Panda Mangureshipa. Habari ni kwa walimu wote wa Epe Ngazi, Epe Mutendero, Epe Isonga na Epe ya Kirindera Pakatwa, jama ya Mahiga na jama ya Azora Pamusenda Kiambali, pia wote walimfahamu baba Mibimba Ngororo Tisonia Samuel, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha iliendeshwa nyumbani Pabuhika. Na leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1:30 hadi saa 2 asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 2 hadi saa 3 wanasema kwamba mwili utafikishwa nyumbani Pabuhika. Saa 3 hadi saa 5 ibada ya mafariji itasoma kunako sebeka Katwa. Saa 5 hadi saa 6 ni safari ya kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho Pamusenda. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika Pamusenda, na saa 8 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Kisonia Simeon aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha ya kwamba baba wao Mibimba Ngororo Kisonia Samuel hayuko tena duniani. Na shama ya Maulu Nikola inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwiti Patrick, ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu magharibi, kisha Jumatatu ya matibabu. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya Matanda na kilio kinaendeshwa paselile ngule namba 236 karibu ya kanisa ya Watemo de Jehova. Habari fikie ndugu na marafiki wote waliomfahamu Muhindo Bahamwiti Patrick, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Maulu Nikola iliweka sahihi.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jama ya Kakule Longisa Janvier pa Musienene inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote waliofika kwa fariji wakati wa kifo cha ndugu wao Katalima Muhindo Sosolo aliyefariki pa Musienene Chibiri na kuzikwa kunako shamba la Jama pale Musienene. Mungu Mwenyezi Mungu awazidishie baraka tele na musichoke kutenda mema. Kwa niaba ya Jama ya Kakule Longisa Janvier, Masumbuko Mate Jean-Marie pamoja na Bahati Safari Delphin waliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Katoherio toka Bureau de Liaison

0: mwenye anaomba mara ya kwanza ifo na participe mara pili kwa sio kooperatifa siku ya tano kati amepata mkopo kwenye kope ili tu njo arabdaxe asante. Kondisyon nyingine sasa kuendelesha tunasema vous devez rendre disponible la carte de lecteur, la carte de service, la fiche de paye récente, la carte bancaire ou autre document similaire au salarié. Papa Emmanuel, comme on a déjà expliqué les conditions.
1: Ndio, hiyo shurti nasema kwamba mwanamemba ambaye anaomba mkopo anapaswa kutarisha dokumenti mbalimbali wala vifaa mbalimbali ambao vinahitajika kwa yule ambaye anaomba mkopo, ni kama hiyo tumetaja pale mbeleni, lettre d'affectation, ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kinakutambulisha ile, tunajua kama iko na stahili mkopo. Watoto, kunakuwa carte de service vile kazi anapisi, lettre d'affectation, ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kinakutambulisha ile, tunajua kama iko na stahili mkopo. Watoto, kunakuwa carte de service vile kazi anapisi na vingine vidokumenti ambavyo wa mshahara
0: ya papa imanye hii shorti ya faa mwana memba anatuletea soit d'affectation ama soit notification contrat de travail na vile vile kuongeza peut-être kwa ikiwa mtu anakuwa shalunga acte de mariage yake

0: tie mudosie vile vile. Sasa papa Emmanuel, kungambo sasa ya unaweza kutuletea
1: fanya biashara ambao tunataja Crédit Commercial, vile vile wana document mulisha ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de vile vile wana document mulisha ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de mutualité itenikuwa na compte pale, naomba mkopo kanisa itenikuwa na masomo pale itenikuwa se ni opita wanawe mbalimbali nazo watambulisha so kutumika vingine vina
0: yema la gaka kwe yani PVR kuomba mkopo apare ile tunasipa kwa ile kikao yenye walikaa ndani inafaa wafanye vile signature jo vile. Sasa s'engager à respecter l'échéancier de remboursement défini dans le contrat de prêt si que codéfini za kutufama mwanamemba na posha jindi
1: sema kujiangaja ta mkopo wanatupa ile ambayo tunataja contrat de prêt ni kalantinesha namna gani tutakuwa tukilipa mkopo kwa na date mbalimbali na monda mbalimbali kwa kulipa mkopo. Kwani tulisema pale tunatwala kooperative hayo mala ina muda ambayo kusudi tutu ndio kalandrie kodefisi kutu sema wakati mwana memba hashike hiyo kalandrie hashike hiyo mapatano wanamulipiza vile vile amande. Alors wanasema kusudi tusilipe zile amande, inaomba tunaitika kuno ambayo tumetwala na kooperative kusudi tusitese wengine wanamemba, kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile beneficie na kusudi tusitese wengine wanamemba, kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile beneficie na ile
0: maneno nimekuwa nasema. Na wakati mtu hatimize ili kuweka ile kidogo kidogo, amesema kuko malipizi donge nafaa kujitahidi sana kutumika vizuri akapata hii malipizi. Ingine shorti tunasema paye di sur le prêt au taux d'intérêt convenu dans le contrat et payer d'avance les intérêts calculés sur le prêt. To explicite hii shorti
1: ndio accent shorti hiyo inasema kwamba mwanamemba anapashwa heshimia tulisema pale juu ile contrat de prêt wala calendrier ya kurudisha mo pesa. Sasa tulisema ile juu ya nini? Wakati tunatwala mkopo ni pesa ambazo zinarudia na kakitu kadogo ambako katasaidia kwa fonctionnement ya kooperative, kale kakitu ndio tunaita hapa intérêt. Alors wanasema tunapashwa kubali kulipa hizo endere, kale kakitu kidogo kanalipiwa kwa kila mwezi, kanalipwa kwa mkopo. Na wanasema tunapashwa heshimu ile to dendere, kama kanuni inasema tutalipa 2% kwa mkopo, tunapashwa heshimu ile 2% kwani inaandikwa ndani ya hiyo convention. Na wanasema vile vile tutapana moja juu ya tatu wala un tiers ya hiyo hiyo vitoto wala hizo endere kusudi zisaidie kooperative kufonctionner.
0: Asante sana papa Emmanuel kwa kuweza kutufasiria hii. Tunasema wakati tunasema payer les intérêts ordinaires dit sur le prêt, tunasema to yetu ya kawaida ya intérêt gizi papa Emmanuel alikuwa ametangulia ni 2% na inafaa tuiheshimishe. Hivi anasema inafaa tuna

0: tika kulipa sasa moja juu ya tatu, donge tunaweza kulipa davase interest des intérêts, tuna inakuwa ka intérêt ya miezi mbili na nusu. Yaani unalipa intérêt kwanza kwa mwezi ya kwanza, mwezi ya pili na nusu ya mwezi ya tatu. Sasa ingine shorti, tunasema rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais de description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel, tufasirie hii kwa lugha ya Kiswahili.
1: Asante sana Papa Muisa. Hii shurti inasema kwamba wakati tumekubali kutoa mkopo na kusinye vile vile mapatano wala kontra na kooperative, tunapashwa pana dokima fulani fulani, na hizo dokima zinapashwa tolewa mbele ya waongozi mbali mbali, ni kama notaire wala kunivo ya service ya titres immobilier. Ni pesa ambazo zinahakikishia kwamba mwanamemba ameenda toa mkopo, ameacha garanti yake, na hiyo garanti hayombe aifanyie tena ingine operation. Na ile mapatano inapashwa julishwa mbele ya waongozi hao. Na hiyo wanasema ile fo ya kulegalize kontra ni pesa ambazo zinahakikisha kwamba kumetwalwa mapatano kati ya mwanamemba na kooperative.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Tunasema ukiwa uko na ulizo, unaweza tuandikia short message kwanza kwenye WhatsApp. Utapasha tumikisha hii namba 089 29 43 664. Tunasema ukiwa uko kwenye ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia kwenye WhatsApp ku 089 29 43 664. Na kwenye message ordinaire, ukiwa kuna message ordinaire unaweza tuandikia vile vile kunako 09 37 35 99. Asante sana. Tunasema vous devez rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel ametuambia wakati tunasinya ile mapatano kule mbele tulisema inafaa unatupatia documents zako za parcelle, na tunatolaka original za ile ma document. Ndio wakati umetupatia nazo unasinyaka acte de cession, na hii acte de cession inaonesha kwamba umepatia kodifi parcelle yako. Na wakati umetupatia nayo, hatuweza kuwa na hili document kama hatui notarie. Vile sasa inafaa kulipa ili kidogo ya pesa ya juu tuweze kunotarie ile ma acte de cession. Asante. Sasa shorti ingine tunasema accepter de payer d'avance les frais de montage du dossier. Papa Emmanuel,
1: ndio hiyo wakati tunachunguza barua ya mwanamemba kuhusu mkopo, tunatumikisha vikaratasi mbalimbali wakati tunafanya ile tunataa montage ya dossier, na hiyo pesa kidogo kidogo sana kabisa inasaidia kwa hivyo vikaratasi mbalimbali ambavyo tutatumikisha wakati tunafanya ile analize ya dosia ya mwanamemba.
0: Asante sana. Tunasema vikaratasi vyenye tunatimiziaka
1: kumbe tuanya tutolu franga lo mtu kwa tualalo haria no mwanamemba utuakavo ka haria tutekumbe mwanamembi neliecho ngokuwa kooperative kandi ya menyeka na hali kazi na rotama shabwa tutekana vya vipapura mbere mbere Evye rehwa ikodefie saa tukatupulaye baru hayo mwanamemba yo mkopo. Mtu kato ndavyo halia Muisa mwaka kato ndavyo moche Franza. Tutevipapurevyo kabisa. ikakangana yango kwe kazi ine kutse ngo komundo akana ute kazi kutse ngo kwechitunga echari ya ulamo personi morale omochi franza ngo kwechitunge cho chinashiwe chileta leta e roma buwa tutikombe mwanamemba inesha ekodefi etsemba etsemba yo tuka ulamo garantie tutetsemba yo tokima ya ma originale vutera ama fotokopie tutikombe mwanamemba vile vile inyalia erisicha ama patano wakandi miani cooperative yani wakaho mundu tukaula mo contrat de prêt kutya akalandiria kirisu uri ama lo frank ago akaka kwa vero no lo frank ku mundu kandi byaka suryalo ndo bakabwa mukumbe mwana membi ni erisicha ama patano ai kundichi wa mabya ni erisicha ama patano ukana vanu lufimbo lo buchelewi Naroba kabu wambu kumbe mwanamembi nereleha eviana evyo kumukopo. Mukopo wakasu ulana eviana. Eviana evyo lunga hanga hatu. Evyo alenga vyo toma vika nyako na wanamemba papa Muyisa.
0: Inga papa Emmanuel. Wasinja iri tu rapele ama shorti omolu ira. Hali yutu kawa tuti kopeko defi. Ika vanikumori Kinshasa. Omu kartie vungi. Oko numero 14 ahiko ko Holiday Park na kutia tunawita ma point de collecte omo centre ville mweno point de collecte kwanza ilioko galerie GTB omo chambre numero 10 oko etage eye niveau ye kwanza na ndi point de collecte iliomo oko avenue Ngulo oko batimaka domi nayo oko etage eye premier niveau Iwa mbo kumapwede kolekte, wanganavika, iwa shendo lo franga lwa uluweyo. Aliwe, wamabu tuka, ukasha vya mwana memba, ukasha kreye konte, kumbi wa hiko kusiei sosiale yetu, kumori Kinshasa. Kutia, wamabu tukala wako mkopo, wamatu handikere baruha, e baruhu ke dipozeyo, omo sekretaria yetu, eye kopeko defi, wako siei sosiale, omori Kinshasa mweria. Kwa verevita, tuwama haba sima kundu. Wahuli kiribanzo, ii tukahi koko ndulia, eye chihende chikuwe tu eche kopeko defi. Tukawa tutichila retawa na Muyisa Thierry na ukuluhande lwa ii halwe.
1: Emmanuel Sivilo ndire, ii tukavere kirirava kashi vosie, relava nebitunga, reo kukolo franga lunusiro kukooperative.
0: Asante, tuwa mabasima.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mumweza mkafata Eko di Kodifi. Na hapa saa itatimia 8h45 tunafata kipindi kingine kia mtakatifu wa siku. Na mtakatifu wa siku maisha yake ambayo utafata ni Bernardin de Sienne. Na kisha never tutaweza tukafata habari kutokea radio ya Vatican de 10h de 9h aussi 30 à 10h. Atakuwa ni kipindi. Alors tuweze tukafata yale yenye iko, na tunaweza tena kuambia ndugu wasikizaji wapendelee vipindi vyetu gisi kesho partir ya 9h20 9h30 tutaelekeza mikrofoni yetu pale katedrale ili tuweze tukafata misa ya ordination pale. Tunajua gisi kesho ni chambra kwa ordre de cadre, ordre de Sainte-Croix, wale wa croisiex tunasemaka, wengine wote kesho kabisa pale monseigneur akina baba atakuwa pale kwa misa hiyo, nasi Radio Moto itakuwa pale. Asante sana kwa kuwa mumeweza kunisikiliza vile. Alors, tufate yale ambao Dieu merci kioma anendelea kutupitizia. Asante.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu wasikilizaji wa Redio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya Mtakatifu Bernarde wa Siene. Bernarde ni mtakatifu tunayemkumbuka leo. Leo tuko siku 12 mwezi huu wa 5, le 20 mai. Tunakumbuka Bernardin de Siene wa Siena. Siene ni kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Bernardin alizaliwa Siena kule Italia kwa mwaka 1314, na alizaliwa katika jamaa bora. Bernardin akajiunga na utawa wa Mtakatifu Francisco. Bernardin akahubiri injili. Alihubiri injili muda wa miaka 13 katika inji ya Italia nzima. Mpendo wa msikilizaji, watu wengi walio yasikia mafundisho yake walitambua mafundisho yake kuwa mafundisho mema mazuri. Ijapo yalikuwa mafundisho marefu, yalikini ilikuwa mafundisho mazuri sana. Na watu wengi waligeuza mwendo wao, wakabadilika. Kwa mfano, wanaume walizoea kucheza michezo ya uvyovyo, wakaacha, wakamuletea vyombo vyao. Kwa mfano, wale ambao wanasema huu Barca, huu Real Madrid, wakigombana kwa sababu ya kabumbu, munagombana, munatukana. Ijapo kabumbu ni kwa kuwaletea furaha, lakini kwa sababu ya kucheza ovyovyo kusema ah, Barca Real munaja gombana, basi kwake Bernarde ilikuwa zambi. Kabumbu ni ya kuwafurahisha watu, kuwaunganisha watu waishi katika umoja, mapendo, masikilizano. Wenye walikuwa na neema na bahati, ambao walijitayarisha vema, walifanya mazoa, wanashindwa. Na wenye hawakufanya mazoa, wanashindwa. Basi ni vile kabumbu, bali pa kutukanana, munagombana kwa sababu ya Messi, munagombana kwa sababu ya Mbappe. Kwa sababu hiyo, Bernarde basi alikuwa anawapatia watu mafundisho, na vijana waliongoka wengi, walifuata mafundisho yake Bernarde. Wanawake wengine walikuwa na zoea kujipamba ya kupindukia, walimuletea vyombo vyao vya kujipamba ya kupindukia, unajipamba ya kadiri. Mpendwa wa msikilizaji, Bernarde akaeneza ibada ya jina takatifu la Yesu. Na kila alipokwisha wafundisha watu, alikuwa na zoea kuandika herufi kwa herufi kubwa jina la Yesu. Aliandika jina la Yesu juu ya mbao kwa herufi kubwa kubwa, na alisema watu wasome. Akawaonesha wasome kwa heshima jina la Yesu. Mungu akithibitisha mafundisho yake, Mungu alimupatia uwezo wa kutenda miujiza. Miujiza mingi alitenda, aliwaponya wagonjwa wengi kwa kuandika tu ishara ya msalaba. Bernarde alirudishia afya yake mtu aliyekuwa ameugua ugonjwa wa kifafa. Mpendwa wa msikilizaji, aliwaponya wagonjwa wa kifafa. Bernarde aliyekuwa mtu mwenye kumuomba Mungu sana, alitenda muujiza. Siku moja mtu wa ukoma, mwenye ukoma, alimujongea akamuomba sadaka. Bernarde hakuweza kumpatia fedha, kwani hakuwa na mali. Bernarde akamupa viatu vyake, naye yule mtu mkoma, wakati alivaa viatu vya Bernarde, basi akafata anapona mara moja. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa mtu mwenye nguvu ya Mungu kupitia sala zake. Aliandika vitabu vingi vya teolojia na akafanya mambo mengi ya kuendelesha eklesia, mafundisho katika maisha yake ya utawa. Mpendo wa msikilizaji, Bernarde alikufa mwaka 1414, na wakamtaja mtakatifu kwa mwaka 106 baada ya kufa kwake, kwani miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Kwa kifupi, tunasema Bernarde alizaliwa Italia, akaingia katika chama cha Mtakatifu Francisco. Bernarde akapata upadrisho na wakamtuma kuhubiri habari njema. Akaanza kazi hiyo ya kuhubiri watu, mpendo wa msikilizaji, wakati mhubiri mwingine Mtakatifu Vincent alinyamaza sababu alifariki. Yeye akaanza sasa kuwahubiria watu, na tuliona kama Mtakatifu Vincent Ferrier, kwa kuwasukuma watu wapate kuongoka, aliwahubiria kila mara maneno ya kuwaogopesha. Lakini Mtakatifu Bernarde huyu alichagua namna ya kuwasikilizisha watu
aliwasikilizisha watu kwa huruma na mapendo yake Yesu. Hakuwaogopesha watu katika mahubiri yake, hapana. Kazi hiyo hakuifanya fasi moja, alikuwa anapita katika mji mbalimbali. Ili watu wapate kukumbuka maneno yake juu ya mapendo ya Yesu, alizoea kuandika jina la Yesu kwa herufi kubwa, na aliwaambia watu waisome kwa heshima. Mpendwa msikilizaji, alitia jina hiyo juu.

Mkinga mbele ya papa. Mpendwa wa msikilizaji, ni Martin wa tano, rafiki yake mtakatifu Yohane wa Kapistrano. Yohane wa Kapistrano, alo Martin wa tano ni alimupigania, alimutetea papa. Alipoona kama kitendo hicho cha kuandika jina la Yesu hakina hatari kwa ngambo ya imani, akamuruhusu aendelee kuhubiri, na akahubiri hata Roma kwa muda wa siku 18, na muda wa siku hizo akafanya hotuba 144. Tutamwomba mtakatifu Bernard atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, mpendwa msikilizaji. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
2: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, simame nipura zoko munjia.
3: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobero beno.
4: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
5: Paideke?
3: Esimu yawo wo mufuko wawo aho si osio ogure okomuri katambi.
6: Découvrez Paideck Cash,
2: le nouveau service digital de votre institution de microfinance Paideck.
7: Kupitia hii application Paideck Cash
4: yenye iko ku Play Store,
7: tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
3: Tino chikatuka kila yokomu hivi na retandisunga mafobie.
4: Unapotumia Paideck Cash hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kwenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
2: Désormais votre téléphone, votre caisse.
5: Paideck Cash
7: inaturahisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. Et commandez votre relevé à distance sans coût.
4: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
3: Na kucherere homu inda wawo, potere shateka teka.
2: Opération financière en distance sécurisée avec
5: Paideck Cash.
3: Application mobile facile à utiliser.
7: Kwa mafasirio, njoni basi Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale ex Kidro. Amaita 09 98 29 19 94.
3: Beni, Avenue Orientale, karibu na soko ya Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit. Amaita 09 98 39 76 85.
2: Paideck, plus proche de vous.
8: Kamia kanako mudaka chashalaka horario mobial. Eyeye sabuni ya kutwa kachama.
9: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
8: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira kraya je Fredi.
9: Kuno kunyo yuta ero saibu.
10: Kande je sisi sabuni je tutanga hano hepa taro yage.
8: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha nwe riangaya yirondere saibu.
10: Lakini mwananga nabulira yo ya barebya nyinge shisho sen.
8: Ha, inje nyinashu yo ni yeble. Kure nefoto ye chinyunyo che perika. Yani kire kuti saibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kurie mistari yi shatu.
11: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya echenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
12: Saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote. Unaeza na wakwaji.

0: to butembo beni.
1: Taye, nyumba yaba neka wabarisha ya samira yokutsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitwa kumarangi goshi, au akapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanobe.
2: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oki tuwetu kahimba, noki nyumwebili himba. E plascone, yabrele tomutango kumamakaze, tafe granito.
2: Na siye vasudere, wametuletea redoxide.
5: Oko plascone kune mwende sungane ranchi ya ngimustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
5: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze. E noyi kerima wange bibaguri.
7: Kutipo baba novo mama balabe tunavale betu mama kamwe yokuti. Kwei obole mundu haitekiri tukaba shima. Tukalangirango kumuli buli ya gali ya ga obwa vandu nyumulu mwabiri tuka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echika kulira okomezo ikuwe tu eye plascone. Njeni berere kule terechende chino ngaisingamo bievnishasti katravali umana wenyu mwala wenyu. Ninjenga ndeku henye hanu hemiazi tukatakirikania manaki uturere ohogure. Teknisiye tuka washa tuwa publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atukeri uwe chiku hii. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya komachiro cha lava. Na muna wiribwe ohotu katambokira. Uyayo baba.
1: Tia.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitwa kumarangi goshi, au akapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanobe.
2: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oki tuwetu kahimba, noki nyumwebili himba. E plascone, yabrele tomutango kumamakaze, tafe granito.
2: Na siye vasudere, wametuletea redoxide.
5: Oko plascone kune mwende sungane ranchi ya ngimustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
5: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunawitwa kuhanda koto e rangi ya magetze. E noyi kerima wange bibaguri.
3: Maison Plascone. Kama nikabuti mbukundi chine na haku
7: tuloko yuri holo tuambio kuti wanamu umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye plascone. Make senyu nasikia neno plascone. Jua gisi itwe nitwe tukakure tera umati yoyo. Wamabio wekinywa plascone esu washa wazangabui. Erosu washa wazangakaunga kirinywa. Eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Piribu ambu plascone. E plascone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba woshi. Maki obobo ya buri nyumba vokala vera omwanzira ye plascone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usuria, mana kesi changa kuzui eribu tipo. Muna hira kwa indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plascone. Apana, e plascone yereho, tu ukalusa yako indirange yuwe wabirira kwa yo
0: wamabile besi lita kutsemeshe ngo kuwabia wanzire. Abane neba ne mulo bakoko layo, batu mingi biko nafata kokola muchafu enyewe, kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yeremwe, tuwa tute yeremwe mehandra menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro chala ba mutu wanabakani ya okui usu esho rangi, eshikaya oko. Shomba umbali na mbali, kusudio rupaulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mutu wanabakani ya kugo, tuwa mabakani ya kusudi, oropago, lusose, olweriboyo. Ngokubandua kana mbase, ay, enjingoye, yilo itwara base, eya hendo, keya vyangajone. Tunautwa kushurangi tu, eshike hira okoropago, elwa sosa wondemu anda kabisa. Elu wana, okubajistere, abo shimu tuwa nababu rango kwa tunautwe okushurangi, eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma, na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu, hakuta kuwa tena uwie, au hakuta kuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Baka hula makenge mo mahikuwa mswahili. Le makenge arenga. Nero, amakenge ayu ukabia wabi haka wokochu, ukabia wabi haki rangi yetu, eye plaskone yoko chuma, nero basi amakenge shangasha sako. Etuwa shairo kurangi niti, eyo uka hiro kochuma kutse, eyo uka pope okorupau, kutse eyo uka haka okorupau, simu angasha sa, hekabi ya hekali orupawo heno, hahezi ingia muile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, hayezi jigunja, hayezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiso yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale, mimi napenda ni rapele gisi, tuko na rangi ambao tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana, ufike kwetu, kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote, au tunakuwa na mamodele zote. Kute shorunji shoshi, tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu, yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka Kambala, njoo niende tengenezesha gari yangu hapana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tu, tunakupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi, ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako, tute posible shenu. Na wamarondi ya vendo vietu, ewa satu drua tukaba neka ahau kuhine salo tak. Yani ere samarirane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani ukayindro ma hotel Butembo, ewa mabetu lavako hano. Ewa luo bulini ya hote, ave rangi bare hano hai. Na matio daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote na chande. Kwa chene chineko, chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitia hali esalotake. Wabi hikari esalotake, aho tunaluritu wabi yao. Waburuti, hapa kaulaha nue ranji, ahari evendubye plaskone ne hayambunjo umu. Unaingia mune. Unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha. Yani vitu, ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi, unapenda. Yani vitu ya majengo mule njo mwenye viko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko engineer, sijui kama uko mtu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na viko au comble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Alors leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kose chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uyutoke eritse misha kotsebo vana vetu. Ama nyumba anie ikwe nene ewarebio mundu abere luhiruku nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamuya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, siye tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Siye kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini siye tunatafautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni jua nini? Ju tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenye vinapaswa kuwa ndani ile makivukutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu afike precision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile ndio tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi ikaye umunyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi. Tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banaongea na we. Mzuri, unajisikia ta mzuri. Sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masikiasho zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya kiuhani atando mukande trabia mbeho eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusemuseme, watoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimusa. Arenga munomo omukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu seme okay, jua natafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie nye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka antimustike. Hii antimustike hawezi ipata nilpare mbali mbali yetu. Me vatu basha kwa nadanganya vatu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika sa plaskone. Hekayo uya ile verai. Kisha ba mingi se nyebe kuna kwa naenda teseka. Ha, basi. Ah. Maki ya mundu mwane treba treba kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bowo mwabihika. Minasema, unasema. Ye, ya venyeva nasemeaka kuradio ya plaskone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti eandi mustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mustike sirishabia umonyumba. Na kweri ukingiro umonyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho umonyumba yo ili haikujenake. Tu ina kombatra katu. Zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, ju musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zi, shamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskone. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone. Basi inahimaliza. Na rangi ya plaskone ni tiinemu ya mamodele woshi. Kama utatafuta ya ruje. Kama utatafuta ya pembe. Kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali, unaita hata ku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi, uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja alupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu kwa pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema, antuka unaprezante tubezwe. Tuna kuserviri. Tuna kuwa kuzeho nefu nonant katri. Disi. Veset zeho katri. Zeho nefu nonant katri disi. Verset 04 09 94 10 verset 04 ahuwa matosunga kute 0 23 23 23 56 ama numero wetu ayo au shi anako WhatsApp donge abakana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka naluwa lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo vanza tukandi kuservire. Anduka e watulera. E wasunga vendo vyo kundambi e itolere. E shorangi ya vandova na muhekasho. Na manyumba omu na musungeyo awa kandisaye munawiri. E wamenya manene ngokuba katu mkisaya e vendo vikalwa okomezo ikuwetu eye plaskone. Tukare tabio busana nini. E rangi ikayo munyumba e ikangenzisha. Na kumbe eya buge viro neviro neviro. Vutira erangi yuka ndiro kwenyumba kwa chiro chiu umane runichi. Aprede mwa kutsa unicho yuria shaha kenyu. Erangi yuko nyumba abe na suvula niche nyumba ya tukirizuku. Apana ile. Ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manje. Jua nini siye tunabambia tuseme hii. Lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ikai ya mabi yomonyumba. Ne nyumba yekana yosi ya ngaa. Donge siangalu yikawulu meranga ireko petrol. Me enyumba irimwe rangi eya mauta. Eyo yikalu yawulu mera eya agenda agenda. Me ya mai ayo apanda. Inazimishaka moto sasa. Donge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 083-023-23-56 aho ewa matosunga. Nga soma ama mesaje awa mavete ngera hake nerukunde. Miata ikena mene neutuka ndikani yako. Tuko na vafata papa merci sana. Suatabu wangu katu kwa maerilua hayi. Uya nasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu wa wabariki. Lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Ya ele ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya nere iti ete sukula weyo bo anduka si haisemea kwa sana menazo ziko yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula inje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake na tuko nayo unaisha mbo waloki ya kaule mbaya ishu vukalishi niyo mosoko bo donge niselue buyawu me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuri wake yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 20 litre loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na 20 litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana niko na kufata 5 yulu ya 5. Unipe bei nyuvo shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plascone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu rangi yetu ya Plascone. Sia tuko na ba teknisia ukasema useme teknisia wenu.

se ya pata gani. Ae, siye tunakuwa natusha kuambia, hii napashwa maliza nyumba, ita maliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Siye vile njo tuko. Uyo nasema papa bei ya apa ni jirese kutoka masereka. Masereka, banya masereka kuti kwe. Rangi yo no anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese. Esiwe shira oka angaika manake. Ebendotu wabrele travyo vyo busana ninyi. E rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa. E kanji saya vya ebendo ebye generasyo nyihia nyihia. Nduka suwa shabu tena rio ukwa niruka renge kanya haa na rio ngande heka hiyo mokafiyo na rio Ebi ye manake evendo vikasa vika badilika rangi ya mai Samwe hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema tunakuwa na afata tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi zenye tunatiaka inje na iko lavable. Hii ya inauti rangi eika yayo. Silike unge vya ngababu rako nitiye rangi eika ya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba ya vya inanzi shiria siyanga ikokola. Me ini ya manyumba vaka haka mwerangi nichi deje apre demwa. Ewe nyumba nichi ya mavitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba omonyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo rupika pika na ryobas. Eye ni ya shato mene tu aliokobe webesa. Nduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii ya wenyumba yao. Ewe hire ye erangi ikahulawamo we dagad. Na uto kwa ikahulawamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli. Na sukure waka. Vanatakatish. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbe ukabuluti. Baka kukunyumbe hii kuirangio vore chero kutsebrebeti. Kumbe siri wanasukulaka ile nyumba. Tena hiko mubea mzuri. Kamu utatia kunyumba meti. Weye tu. Kamu utatia kuya brike. Kamu utatia kuya mbao. Kamu utatia kuya wapi. Weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo we dagad. Pande wakana ulao moweza gade. Bo, selo gisi olore melo ulukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo, sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone unga runda eye weza gade, weda gade. Bo, sava. Yunga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vana vetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayuna poke ya kile jua. Me fazi yengine sevre abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ika yehi. Ibo tuke hikamu tibo. Ngaronda irangi ya mu. Ukahe kavenga henu. Otebe satu. Bo eba luba kuhati. Se wata menyanga ye ika yehi ya. Se wata menyanga yo ika ya. Omu nyumba mwe emwesi. Me lakini itwe wetu. Tukabia tunashituti. Wamabia ukahe ke yehi ya. Wamabia ukahe ke yomu nyumba. Wamabia ukahe keyo monyumba, heka esilki. Wamabia ukahe keye hiya, heke weda gani. Wamabia ukahe keyo komanzanza, heke roof paint. Tuwite manake, okomedele tukabia tunabuhile tuti. Eye yika ya, eyo komanzanza yineyo, na yungina baka nidia kwa haki, akatambika mabi tulihile. Weda gani eno, nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsibu. Mbeno huwa uhakabye pusiere nene tu ukanalaba ya tu kabisa kwa kabroso volo volo volo volo. Neru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia. Eyabia kandinga iri ya retape. Eyabia ngairi ya sheye kwe rangi kusudi ya nzisaye. Alakini kweshi eyene rangi eyu wahiru kwenyumba kwembere. Neru kabia uwa bila bia kwa kabroso.

0: kalimu esavo mbinu kila vio kwesavo likide ni nyumba kande ya toka erita shenzisha inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako uko natengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawenevipata ndugu yangu. Hawenevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tukuna ile rangi. Antuka tukuna ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandi ya bakabu gabu iba tukiribuga. Hey, kandi kabiratashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitwaka amorufu pendi. Bas, akatambi ketu kama huwa okoredio, kama huwa kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatakirika oko hotel butembo, oko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 0994. Dis. Verset 04 09 94 10 verset 04 au amatosunga kuze 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56 njenga bekuletera kindi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omwala wenyu tusungane amakendekirwa kikasa ama message sina tasha sunga katambika resomao lakini tuendelee kwa manabo lobolo tu tusubira naye. Ewa marondi ya bendu, ewa satu kande kuhabi, otusungano majendechiro chikasa mchai.
1: Nasie wa sudere, wame tuletea redoxi.
2: Tunasema sana sana kwa kuwa tumeza tukafata kipindi kitu, de 9h 30 a 10h, plascon. De 10h a 10h30, ko sekre de la santé. De 10h30 a 11h30, inikita wakipindi, mwana enji na siyasa, lakini lo utafata uongozi bora akwetu juu ya gestion ya taxe pia jeroute deo kamabu na George Kanamungoya na Jekas Martin wao watakuwa na nguza mapasa. Sasa secret de la santé leo tunazungumzia juu ya chai te mangusta te mangusta Luange Kaini na Nadine Kavira wako deja mstudio kwa kufuata kipindi ketu kia secret de la santé na Mezo Alpha. Tufate kingilio asante.
3: Madi Studio producer Eric Makasi, Eli Tanki, Janti Kainz.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Tembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Ni furaha kwetu tena kwani kwa neema Mungu tumeweza kufika hapa kuweza baonesha ile ambayo Mezo Alpha iliweza kutuandalia tena kwa leo, na kipindi kietu kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya. Kwa majina mimi ni wenu Dalouange Kaindo Kaini nae
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata, uko nyumbani, sijo tayari umefika kwenye kazi yako ama kwenye shamba lako ama ukingali njiani, weza sikiliza kwa makini kwani Mezo Alpha imesha tuletea tena vitu mingi ambavyo vitatusaidia kwa kuweza tatua shida mbalimbali mbali. Kwani kunako Mezo Alpha priorite yetu ni kubaongoza nyinyi wote mkatumia maproduits zetu kusudi mkuwe na afya bora. Na ndio maana kusudi uwe na afya bora, sikiliza kwa makini, hata ongeza na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze akasikiliza kwa ile ambayo tutazungumzia kwenye kipindi kietu Secret de la Santé, na kusudi shie wote tukue na afya bora. Kwa leo Mezo Alpha imeweza tuletea produit ambayo peut-être kuko bali ambao wanaifahamu ama unaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kuweza isikia. Inaitwa nini? Inaitwa mangustenti ama te mangusta. Tunasema te mangusta ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Tutabaonesha kama te mangusta kama ni nini na kama inatengenezwa na nini, na tutabaonesha mafaa zake mbalimbali, yani avantage ambazo utaleta ndani ya mwili wako ukakunya kwa hii chai ya mangusta, na tutakuonesha jinsi ya kuikunya na kama kiure yake inaomba siku ngapi, tukikuonesha wale ambao hawapashwi kunya kwa hii chai, na kama tutakuonesha hata zingine aina za machai dawa ambazo zinakuwa kwa Mezo Alpha, kwani hatuna hii chai ya mangusta peke yake. Na kwa mwisho tutaweza funga kipindi kietu tukibapatia adresse za Mezo Alpha, na tutasahabu pia kuwapatia hata na namba zetu za simu mbele ya kuweza zungumuzia kuhusu hii chai ya mangusta. Tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa na kizuio haukuweza tufata ama umesha sahabu tayari ile ambayo tulizaka zungumzia. Tulikuwa hapa, mada yetu ilikuwa kanahusu chai ambayo ni chai ya kawaida ama chai ya normale, yenye tunasemaka majani chai. Maki kama uko kule unakosaka ni majani chai gani ya unaweza kuwa na konsome, tuko pale na mama majani chai za mingi kwa Mezo Alpha. Ile ambayo tulizongomoziaka ilikuwa kanaitwa Kete Paprid. Tunasema Kete Paprid ni ile ambayo tulizongomozia. Ile ketepa tuliweza kasema kwamba ni majani chai, yani chai ya kawaida tu ya kukunya kila siku mara mbili ama mara tatu kusiku, kusudi iweze ikakusaidia. Alors ndani ya hii chai yetu ya ketepa tulisemaka kwamba mwai majani chai bashatiamo marome mbalimbali. Juu kuna kwa kama mtu anapendaka kunye chai, par example anapenda asikiemo arome ama gu ya hembe, ukafika kwa Mezo Alpha utaikutana ndani ya hii chai yetu ya ketepa. Sijue unapenda upate hii chai ya ketepa iko na arome ya pome, na vile tulisemaka ukafika kwa Mezo Alpha utaikutamo, munakuwa na ile ya orange na iko pale ndani ya hii ketepa yetu. Munakuwa ile ketepa ye inakuwa base ya melange ya maepice, na iko pale banasema ni ketepa masala tea, yani ya melange ya maviungo mbalimbali. Munakuwa ta vile ketepa lemon, manake ketepa ya ku ambayo inakuwa mo en citron, yani citron vert ile ndimo ye tunajua. Munakuwa vile ketepa ginger, yani ile ya tangawisi, na iko pale kama unapendaka kunye chai majani chai unapenda usikie mugu ya tangawisi, na ndani ya hii ketepa iko amo vile gisi tuliwaambiaka. Hata vile unapenda ukunye iko mo tangawisi na citron kulimoya, nayo iko Ukafika utaikutana ile ya tangausi na ile ya citron na ile iko na melange ya tangausi na citron, zile tunazipatiaka surtout wale watu we wananenepa sana, we wanapendaka wagonde. Vile vile mnakuwa ketepa ye inakuwa base ya kanele, kanele wengine wanaita sinamo, na iko pale na vile tunaendaka ipatia wale watu we wanapenda wagonde. Na hata vile mnakuwa ile ketepa ye inakuwa base ya bisape na yuko pale, ile ya bisape tunaipatiaka surtout wale watu weviko na damu ye iko na shida, damu ye iko mwa mikrobe, damu ye yani iko mwa mikrobe ama kwa kusukula damu, unakunya ile ya bisape itaweza saidia. Na ile inakuwa mo free forest, na ukafika kumezwalfa ndani ya hii ketepa utaikutana. Kuna kuwa hata ketepa tulisemaka ile inakuwa bazi ya shamomile, na iko pale mnakuwa ketepa ya ile mante. Mante ni mimea zinautaka hata huku kwetu, nayo iko mnakuwa yani aina za mingi sana, ya orange vile gisi tulisema, mnakuwa ya karamele, mnakuwa sasa na ni ketepa originale ambayo hamuna arome fulani. Fika kumezo alfa zile maketepa zote ziko pale. Tunasema ketepa ni majani chai gisi tuleza sema, na ile majani chai muko original haina arome fulani. Sasa mnakwaze zinakuwa mu arome, arome yani gu, utakunya chai unasikia mugu ya hembe, utasikia mugu ya orange, gu ya tangausi, zote ziko ndani ya ile chai ya ketepa ambayo ni majani chai ya kawaida. Unakuwa nakunya mbili ama tatu kusiku. Fika kumezo alfa utapata mafasirio zaidi, na ile ilikuwa jiste kubakumbusha ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Kwa leo sasa, leo tutazungumuzia chai ambayo ni mangusta. Chai mangusta ni chai ya bie sana ambayo mezo alfa ilituletia tena toka pande za Chine, na deja iko hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alfa. Hii chai mangusta ukaikunya itakusaidia sana kwa afya yako, ni grance ya zile ma ingredients zake. Hii chai mangusta inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na mangusta. Mangusta ni matunda. Yani kama uko pale uko na telefoni yako ukapima faa kama kutafuta kidogo kumutandao, utauliza mangusta, batakuonesha ke ni matunda ya bie sana, matunda ambayo inaendaka saidia afya yetu kutatua shida mbalimbali. Alors hii chai yetu mangusta inatoka ndani ya ile matunda ye wanaita mangusta. Apare ile matunda banaongezaka movile glikoze, banaongeza na maltodextrine. Ile glikoze na maltodextrine inakuwa maelema za maana juu ya kuweza patia mwili energy, yani inakuwa kama sukari. Alors ukakunya kwa hii chai itaweza kusaidia kuvitu mengi sana, na utaona ke afya yako imekuwa bora grance ya kukunya hii chai yetu mangusta ambayo mezo alfa imesha tuletea. Itasaidia kuma vitu gani ndani ya mwili? Tuweze sikiliza Danadine atatuonesha yani zile mafaa mbalimbali ambazo tutaleta ndani ya mwili wetu tukakunya kwa hii chai mangusta. Chai nzuri sana kwa afya yetu ambayo mezo alfa imesha tuletea.
1: Merci Dalouange kunipatia parole. Mafa ama maavantage zenye tutabenefisie mwa hii chai yetu mangusta, nenda saidia kwanza kusukula damu kwa wale wenye viko na damu wenye nakuwa na mchafu, kuko na wenye wanakuwa na damu haiko kolore mara moja mzuri. Sasa utakunya hii chai mangusta itakusaidia kwenda sukula damu, na damu yako itakuwa propre. Sote kuwele wenye damu iko mwa mafuta mafuta, inaenda funga maveso sanke, inaacha damu haipite mwili mzuri. Sasa utakunya hii chai itakusaidia kumaliza zile maprobleme. Iko riche en antioxida, maki na kwaka hiyo nasaidia kureduire mariske za magonjwa ya care. Maake sa utaikunya itakusaidia ile magonjwa ya roho hayezi kupata tena. Mezo si itakuwa na iko na sukula maveso sangegisi nilisema, inatosha ile mafuta mafuta na zile mamchafu mchafu zenye zinaweza acha damu haizunguruke mzuri juu iende fika kuroo. Mizosi inakuwa rishi ya calcium, maana inakuwa niko na saidia kusante ya mifupa. Sasa utaikunya kama uko na problemu ya calcium, utakuwa niko na jisaidia grasa ya hii chai mangusta. Mizosi inasaidia kuprevenire manti, ni iko anti-inflammatoire. Maake kuwale wanakuwa na vivimba vivimba kumwili. Sasa utakunya hii chai itakusaidia kuzile mainflamasyo haziwezi kupata tena. Inakuwaka usina iko na protege maner. Sasa utaikunya kama unasikia kule kichwa inalumia manere, utakuwa umejisaidia ile probleme haezi kupata tena. Inakuwaka usina iko nasaidia kuprevenire maladi sama kanser. Kubale venye wanasikia kansere ya mdamu, sa utakunya hii chai paske itakuwa niko na sukula damu yako, damu haezi kwa motena sikre nye itakuletea ile kansere di san. Zile ni maavantaje zenye tuko nazo mwa hii chai. Inakuwa niko nasaidia usina kupunguza kuma mauvaise graisse, itaacha unajisikia tena bie, hautatombe obesite. Sa utaikunya sasa itatosha zile mafuta mafuta za mbamu mwili, hawezi fika tena mu obesite, utakuwa na poa yenye inakuwa normale na age yako. Ile njo mabiefe zenye tuko nazo mwa hii chai.
0: Asante. Hii chai yetu mangusta ni chai ya bie sana, na mimi nadhani kwamba tumesikia zile mafaa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeweza jipatia, ambazo zitaweza saidia mwili wetu kusudi isipatwe na malali mbalimbali. Tumesikia itatusaidia kunini, bamesema ya kwamba hii chai mangusta ni chai ambayo iko repite sana kwa kwenda sukula damu. Maki kama huko kule petetre uliendaka kudawa, wakati unafaa examiza kwa kwenye hospital fulani, baka kwambia ndani ya damu yako munayala mchafu ama damu yako iko na mikrobe. Alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta, itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, ata inakuwaka iko nasaidia kumabitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba obe, alor, weza sukula damu yako, ukakunya hii chai mangusta.

0: damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba be alor weza sukula damu yako ukakunya hii chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba chai mangusta itakusaidia. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba idea. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba idea. Haiko kusema inendaka sukula damu peke yake ikitosha mchafu, hata inakuwa kaiko nasaidia kwa vitu zengine ndani ya mwili. Banasema kwamba
1: Yeah.

leo hivyo mtu achosikilizana kama bosi ya bosi haya sema kitu mpaka pale haya hapo haya pana version final sawa ndio maana tunakuwa wasa silas ndio mazunga mtao na ndio maana na mbao basi natakupatia suri kama bosi anaitika bila maana kataa pero

0: Durasima, Sansana, la Sansana,
1: championnat de CD, que je viens de faire. Il y a un peu de temps, je vous ai apprécié le championnat provincial. Il y a un peu de temps, je vous ai apprécié le championnat provincial. Il y a un peu de temps, je vous ai apprécié le championnat provincial. Il y a un peu de temps, je vous ai apprécié le championnat provincial. Il y a un peu de temps, na hiyo goli iliweza kucharaza kwa kipindi cha kwanza, yani baki mechi moja ambayo Yuki itaweza kucheza na itakuwa siku ya tano tarehe 22/22 Yuki itaweza kucheza na timu ya Muungano ya Bukavu, Muungano ambayo inakopa nafasi ya kwanza moja na soko zake tofauti. Muungano inakuwa na pointi 12/9 na soko zake leo ikiwa na pointi 12/9 Muungano unakuwa na tofauti ya goli 7+7 ya goli ya kuongeza, ingawapo soko zake inakuwa na +13 Kuna namna gani mimi na wewe hatujui hiyo kati ya Muungano na Yuki, maanake Muungano ukiweza kushinda Yuki itakuwa na baki kwa nafasi ya kwanza, na Yuki ikishinda basi itaweza kabisa kushinda tu. Ingawapo Yuki iliweza kwanza vipindi cha hiyo kati ya timu ya ambayo itaweza kucheza soko zake itaweza kushinda Kabasha, tuweze kutazama. Lakini leo Kabasha iliweza kushindwa mbele ya Yuki. Hiyo kati ya timu ya ambayo itaweza kucheza soko zake itaweza kushinda Kabasha, tuweze kutazama. Lakini leo Kabasha iliweza kushindwa mbele ya Yuki. Unga ya Goma, soko zake ya Mtembo, Yuki ya Mtembo, Etese ya Mtembo na makomini ya Teritware ya Lubero. Ni hayo msikilizaji, divisheni ya pili katika zone est. Manake mambo ambayo unakosha uweza kutambua ni kwamba timu ambayo itakuwa bingwa itaweza kucheza na timu ambayo itakuwa bingwa, na timu ambayo kabisa itaweza kutabua kwa kindi na kujielekeza kwenye nafasi hiyo championnat. Mchezo wa kwanza ilikuwa kati ya na Teritoria na Uchina, kuweza kucheza na Beni Sporo ya Mkingwe goli 2-0. Na wale ambao wanajua wachezaji pengine wa huko Beni, katika Beni Sport aliweza kucharaza goli ya kwanza, ilikuwa Obed, ilikuwa kwa dakika 63 na goli ya pili iliweza kucharazwa naye Mwisa Kausa. Na yule ambaye aliweza kutangaziwa kama mchezaji ambaye alikuwa bingwa kwenye mchezo, maanake omni match, ni mchezaji Ukasha Masudi, mchezaji wa Beni Sport. Na ilipo timu saa 9 kukua mechi kati ya Tusko Lide Glezon ya O.

cyangwa n'uzakuzana ese ngo masukira wakirishije ejo namna gani baada ni kwamba katika kundi A kwani kunakuwa kundi B kundi A na kundi B group A na group B katika kundi A kunakuwa timu ya tu solide et les jaunes ambayo inakuwa kwa nafasi ya kwanza iko na kundi tatu kuongeza moja manake plus 1 DC Espoir ya Goma inakuwa na 0 hayaweza hata kucheza mechi moja. FC Goma Sport inakuwa na 0 inaweza kucheza goli moja na tofauti ya goli ni kutosha moja manake mwane. Katika kundi B kunakuwa Beni Sport ya Beni inakuwa na kundi tatu kwa na mechi mbili ambazo inaweza kucheza na kuongeza goli ni kuongeza moja manake plus 1. Mwangaza ya Beni inakuwa na kundi tatu inaweza pia kucheza mechi moja na FC Mkingo inakuwa na simu baada ya kucheza hiyo mechi moja na mechi zitaweza kuendelea hiyo siku ya tatu kwenye uwanja wa mechi mbili mechi ya Desilusion Mkingo ya Mwangaza ya Beni. Msaji kuhusu mchezo ambazo ziliweza kuendeshwa na tutakumbusha kwamba ule ambaye ataweza kutoka bingwa wa hiyo shampiona ataweza kujielekeza kwenye Ligue 2 manake atakuwa kalifie kwenye shampiona national ya division ya pili manake ni timu ambayo ataweza kukutana na timu zingine ambazo zinakuwa huko Yuki Etesel kunakuwa chini kama Virunga kunakuwa Kabasha kunakuwa sijui timu kama makumi ambazo zinaendesha hiyo championnat national katika jiji la Butembo. Timu za Butembo msikilizaji hazikuweza kuendelea kwa kwenye first preliminaire na ni timu za timu kama makumi ambazo zinaendesha hiyo championnat national katika jiji la Butembo. Timu za Butembo msikilizaji hazikuweza kuendelea kwa kwenye first preliminaire na ni timu za timu pengine katika siku ambazo zitakuja ni timu ambazo zitaweza tena kuonesha hiyo nguvu na zitaweza tena kufanya hiyo tofauti ili katika siku ambazo zitakuja ziweze kuonekana kwenye hiyo shampiona national division ya pili. Basi tuweze kuachia hapo hizo shampiona hiyo shampiona provincial ambayo inaendeshwa huko Uicha, tungojelee tu michezo ambazo zitaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Uweze sasa kuzungumzia kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu msikilizaji ni hapo karibuni, ni kwamba kumetolewa list yaani majina daftari ya wale wachezaji ambao wataweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu wachezaji wa DRC Leopard. Kwamba kocha wa DRC Sebastien Desabre alikuwa na wapasha habari hiyo siku ya kwanza na aliweza kutaja majina ya wale wachezaji wakiwa 26 DRC Leopard. Na kati ya hawa wachezaji kunakuwa mapya, ni mapya ambayo inahusu tu mchezaji mmoja ni Gael Batistaji ambaye tangu zamani ameweza kuchezea kwenye DRC. Ni kati ya wale chui ambao ni wa zamani ambao walikuwa wakicheza na Chasile Mbemba, alikuwa kati ya wale wachezaji ambao waliweza kucheza na DRC kwa mwaka wa 2018 wakati DRC iliweza kushinda huko Kinshasa pamoja na TBC ikicheza hiyo matayarisho ya kombe ya ulimwengu ambayo DRC iliweza kushindwa, lakini Gael Kakuta ameweza tena tu kutetea DRC na Sebastien Desabre ameweza kumtumainia, amemwita tena kwa hiyo masaa. Na Gael Kakuta hakuweza kuonekana kwenye hiyo match ambayo iliweza kuendeshwa huko Mexico kati ya DRC na Jamaica wakati DRC iliweza kushikalifia kwenye kombe ya ulimwengu. Gael Kakuta

0: kuja tena na tutaweza tena kuwakumbusha kama Gaeli Kakuta anachezea timu gani, naweza kuwapatia majina za wale waliopaa, manake chui za jasi ambazo kwa kweli zitaweza kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu. Naam, ni kwamba Sebasele saba waweza kukata majina zao wa wachezaji wale wa goalkeeper, yani wa gardien, kuna kwa Lionel Pansy zao anaonekana kwenye timu ya Avo ya huko Ufaransa. Timothy Fayulu anaonekana kwenye timu ya FC Noir ya huko Armenia. Mathieu Epolo anakuwa kwenye Standard ya Liège ya huko Ubelgiji. Wale wa defenseur kuna kwa Aurouane Bisaka anakuwa kwenye West Ham ya huko Uingereza. Gaël Kakuta ni mchezaji wa Limassol ya huko Greki. Joris Kaembe anakuwa kwenye Ubelgiji katika timu ya Genk. Arthur Masopo anakuwa kwenye Lens. Steven Kapwati anakuwa kwenye Witzel Lodz. Kunakuwa hiyo timu yake Steven Kapwati ni ya huko Poloni. Roki Ushia anakuwa kwenye Hibernian ya huko Axel Tuanzebe, yule ambaye aliweza kucharaza hata goli ambayo ilihusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe la ulimwengu, anakuwa kwenye timu ya Brunei ya huko Uingereza. Chasel Ndemba anakuwa kwenye Lille ya huko
1: Ufaransa.
0: Charles Piquet anakuwa huko Espanyol katika timu ya Espanyol ya huko Hispania. Nathanael Mpuku anakuwa kwenye Montpellier ya huko Ufaransa. Brian Chipenga anakuwa kwenye timu ya Castellón ya huko Hispania. Meshack Elia anakuwa kwenye timu ya Alanya Sport ya huko Uturuki. Teo Bongona anakuwa Spartak huko Moscow ni Rusi. Gaël Kakuta isiweza kuambia anakuwa kwenye timu gani, anakuwa kwenye timu ya huko Ukraine. Na wale ambao ni wa ataka, kunakuwa Fiston Mayele anakuwa kwenye Pyramids FC ya huko Misri. Cedric Bakambu anakuwa kwenye Real Betis. Simon Banza anakuwa kwenye Al Jazeera. Yohan Wiss anakuwa kwenye Newcastle ya huko Uingereza.
2: Sasa kunakuwa watu wengi ambao wamejiuliza wakisema kwamba kwa nini Sebasele saba aliweza kuwaita tu wale wachezaji ambao ni wa zamani.
3: Nikuweza kushukuri Ebana Stomu.
2: Wakati waraita
1: iko na ma sababu zake zenye alitia aliweza kurekondui la même équipe kwenda kwenye coupe du monde, lakini nami ndakuwa na sababu mbili ambazo ndapata. Sababu ya kwanza, kama kocha kuweza kuraporsi pengine wachezaji pengine wajue pengine wiko wa forme vizuri papi raporsi ekipe juu inaenda coupe du monde, paske tutajimezire na matimu kabambi kabambi, ni kwa sababu hii group tusisahau namna kuko kuwezio ni group imechuana, balianza cheza mwanzo eliminatoire, balicheza eliminatoire ya Coupe d'Afrique malgré tulikuwa elimine ku huitième de finale mal face à l'Algérie, baliendelea kucheza eliminatoire ya Coupe du Monde malgré que premier tour comme zone Afrique hatukuweza kushikalifie, na tulienda kuta kwenye barrage, ni wale wale wachezaji ndio walikuwa wakicheza, yani kuko cohesion, na cohesion ndio inatakutiwaka mtimu. Ukapenda timu wako ikuwa nguvu, uweze kumleta ile cohesion, yani wachezaji wajue waweze kujuana, waweze kufahamiana, kila mtu aweze kufahamia huyu anacheza hivi, huyu anacheza hivi, kwa sababu hii ni equipe nationale, yani ina reunion wachezaji wanaotoka kwa maklabu mbalimbali duniani, yani kila mtu kuna system yake ya kucheza. Alors kwa sababu kocha ameweza kucreate ile cohesion, ndio sababu yangu ya kwanza ya kuweza kushukuru, ya kuweza kuwa satisfied kusema wale wachezaji waweze kucheza. Sababu ya pili ni eko inapatia fundisho wale wengine wachezaji ambao wanakataa kuchezea timu yao, na unawapatia fundisho, yani wakati timu iko na besoin, wakati hizi iko na besoin yako ukuje cheza, usianje tia makondisho kusema no mie ipo mie ipo niko titulaire ipo ile inji iko organize vya mnono. Hawa wachezaji waliitika malgré ma sollicitation mbalimbali, kwa sababu tuko na wachezaji wengi walikuwa na sollicitation, yani par exemple gardien wetu alikuwa anacheza Swiss, gardien wetu ndani Fayulu alikuwa anacheza Swiss, me aliacha Swiss anakia chezia Diaz. Tukiona Bisaka kulikuwa sollicitation Angleterre, même si balikuwa na habari ya muita, lakini alikuwa akipenda chezea Angleterre, me aliacha kuchezea Angleterre anakia chezea inji. Yaani wale wengine wachezaji ambao inji inao kuwa na mbezwe yao, nao ipo sinisho kusema inji kaniita niweze kucha chezea inji, isipo kusema mie ndakia cheza
3: wakati inji ya kwa
0: Mais surtout que tu as quoi déjà
4: un peu de temps. Avec quoi, quoi ça m'a dit Monsieur Jean,
3: jusqu'à ce qu'il y ait un pharmacie. Bia hako njo memo.
0: Uwe msikilizaji.
3: Mungu wana kwa memo. Memo.
4: Na kamera kama tunne zikizi nyesi kwa zanenda.
0: Yale ambayo
3: tukakwa kwa sa
0: kama na hii kazi na sport. Sasa.
4: Sambashi yota.
0: Sanchana.
4: Parubu kangiti.
0: Masa.
3: Karudi.
0: Tuna
3: mwalika.
4: Karudi kwa. Déclaré dans la partie randale, tchichi, maladie, c'est bon là.
3: Soyez une déclaration, déclaration de. Déclaration comme moi.
4: Hmm?
5: Asante kwa muda wako na tumai afya yako ni nzuri na karibu katika habari zetu leo mchana.
6: Habari zetu ngunza mapasa.
5: Kuna mengi kwa fupi.
7: Ule nani sijamu ya meniuzia hii. Yes. Kama njoka na mungu. Ahmed ananiuzia chupa. Yes. Sama nasipenye wakupata.
5: Ya. Ya. Ya. Dani mwusi kakuli alikuweko na kuja na mdani wa taarifa hii.
7: Nge viki kina siku, aruna leo kutiku wapi?
8: Nga kwa na wano kuzi. Na taarishi ya mariaji ya mafadili pe.
7: Negociation.
9: kujulisha kwamba mkuu wa jimbo la Mtoto Mgeni alisimamia shauri kuu la parokia ya Mtoto Sebas huku ambapo sherehe
7: za toa kule mambozi
9: shamba zilimaliza kazi
8: mpaka na sasa kama na hii.
5: Asante mweusi kuingia kwa kazi za kichungaji ambazo zinaenda kubaya katika parokia ya Gato wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri baada ya mauaji ya Bia Kato Makumo na penginepo pandeo ya diocese ya Mtumba Beni. Alisema haya siku ya pili hapo jana huku akisema kwamba kuna sekretari tatu tu ambazo zinajaribu kutumika juu ya zile sita, akitaja parokia au sekretari ya Bia Kato Lwemba Teturi ambapo mapadri wanajaribu kufika ma kuhudhuria misa takatifu. Kwingineko imetangazwa kwamba pa Makumo hali ya masomo, kazi za masomo zinaenda kubaya pate mali kidogo. Alieleza kwamba kuna masomo nyingi ambazo zimefunga milango. Hata hivyo waongozi wa Bia Kato wa elimu na wa kidini wote kwa pamoja waliona namna gani kuweza kuhudumia wale wanafunzi wa somo la sita la kisekondari na wale ambao wanasomea sana masomo ya sita. Kuangalia namna gani wanaweza kuzungumza na uongozi wa SSN kulikoni kuandamana na kila siku. Ombi hili lilitolewa siku ya pili Mei 12 mapema wiki hii na mwenyekiti anaangalia ushirikiano wa masuala ya nje kuna kumbuka la taifa la Virunga Methode Uhoze.
10: Forma de resume,
11: cha uzuni ni kwamba kuna kundi la watu fulani walijitosha katika njia hii na wakasema maandamano hiyo itawasaidia kupitiza sauti yao. Tunalishutumu na tunajua kwamba maandamano hayo hayataleta suluhisho yoyote. Ndio maana tunawaita warudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani ni njia hiyo ambayo itaweza kutupatia suluhisho kwa yote yanayo
8: huyu. Angalia, nimekutumia kwa kele yangu modeli na modeli zao zote. Haya, angalia modeli nimekutumia ya Gabeki
5: kwa watu kaza wa kaza akijibu kwa mashtaka ya malalamiko yanayoshotwa dhidi ya uongozi wa SSN mhusika wa masuala ya nje ya shirikisho hili la kimazingira. Alisema kwamba sivyo na aliangazia
11: kwani tulikuwa tumeona tangu siku fulani vyombo nne wala vitano vimekuwa na namba moja na kuleta utaratibu ilikuwa tu kukamata namba hiyo ambayo sisi tumeifahamu na tumejua serikali na pia kwenye pango la chuma ili tufunge njia kwa wale ambao wanazifanya kiolela na zinapewa watu kwa bure hiyo yote kuweza kujua namna gani kazi zitaendea.

0: weka kwenye bahari, itufaie sisi na ifaie wale watakaofika nyuma yetu.
1: Imetumusikumba kuna mitumbwi ambayo iliweza kushikwa katika lengo la kutangaza kwamba ilikuwa na nambari zisizofahamika. Isise nimehakikisha kwamba itafuatilia jambo hili maridadi na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kamati ya wavuvi wa Ruaji wakiwa vinyonge tangu Mei 14 iliyopita, walikuwa wakisema kwamba watakuwa wakiandamana ili mambo ya wasi. Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.

0: Hakika mimi mwisho zaidi na Radio Moto Uchumbo Beni. Mimi kichwa kwa mama yangu katika hospitali wa Bashu ilani Beni. Amelaumu tabia miongoni mwa wakazi ambao wamekuwa wakishambulia na kuharibu mashamba ya chai katika eneo analo liongoza Mwami Kasereka Musangani ya Bwana Ndeki wa tatu. Alitoa sikitiko hili siku ya kwanza mapema wiki hii.
1: Tunaendelea kuambia wakaaji wetu wa Mamali, hasa zaidi sana wakaaji wa Kitwe na kando kando, yani Kasinga, Tangombe, Kesa, Mambale, tunawajulisha hiyo kwamba tangia mbele tushakatia matangazo ya kujulisha kama watu hawawezi haribu mimea ya chai. Ndio tunaendelea kukataza ile jambo kwa watu wote, hata kwa washefu wa mawamoya ambayo wanakuwa na ile akili ya kuharibu chai na miti ya kwasmo. Tunaendelea kuambia kama mtu akinaswa kule ataweza kusamba kwa makosa yake yenye alifanya, juu ile miti ni ayo ambayo inakausha chai, na ile chai ni fierté ya mgini yetu ya Tue, ni fierté ya Kuma, ni fierté ya Shifiri, ni fierté ya inchi. Tunapasha kuiproteje alors hatuwezi kubali watu waiharibu.
0: Na baada kutangaziwa na mlipuko wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Moto Uchumbo Beni ilienda kuangalia vyombo vya ukingo kama vile makashini kwenye mafarmasi inaendeleaje hasa bei, na hizo lavabo maski ya na desinfecta. Ilionekana kwamba hapo mbeleni kibwata cha hizo barakoa kashini ilikuwa kati ya dola mbili na mbili na nusu, hivi sasa ni kati ya 3% au 4 dola au dola 5 za Kimarekani, zapokuwa hizo ga hapo mbeleni ilikuwa dola 3, siku hizi ni dola 4 au zaidi. Miongoni mwa wale wanaomiliki yale maduka ya kuuzisha madawa walituambia fatayo:
2: nous avons décidé ce jour,
3: tumeamua leo kuacha kulipia koalisho.
0: Tunaomba radhi kabisa kulingana na mambo yenye mambo ya kipolitiki. Hapa ni afya, ni miongoni wa miliki wa maduka ya madawa ambao walikuwa wakieleza kwamba bei imepanda pale tu kulipotangazwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi nyinginezo zikifikia hasa kiwango cha kufunga mpaka yake na DR Congo. Maridadi na mlipuko huu wa kirusi cha Ebola hadi sasa jijini Butembo ukifikia kaunti kwenye barie na kwingineko, hakujachukuliwa mipango fulani katika lengo na kushikinja kupambana na ugonjwa kama na huo. Radio Moto Uchumbo Beni ilifanya ufumbuzi huo siku ya pili hapo jana Mei 19, ni kaskazini mwa jiji la Butembo. Lavabo hazipo hadi sasa, mambo ya kupambana na ugonjwa huo au kushikinja hayapo, bali na COVID ya 19. Taarifa tuzunazo zimetangaza kwamba wasafiri wamekuwa wakisafiri bila tatizo lolote kwenye kizuizi hicho cha barabarani. Kwamba ofisi ya meya hapa nyumbani wamekuwa wakiangalia kile cha kufanya walete huko makitizo lavabo na vitu vinginevyo. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea kulingana na kipindi cha saba cha mlipuko wa Ebola ambao umeripotiwa katika zone de santé ya Mungwalo, Bunia, province ya Ituri, huku wakuu wa asimamizi wakihakikisha kwamba pia ugonjwa huo umeripotiwa katika zone de santé ya Butembo na Katwa jijini Marigali, na hali hasa ya mtafaruku wa kuchelewana
4: kwa makao
0: kati ya gavana mwanajeshi wa kaskazini na mwanabunge wa taifa Yotama. Ana mtazamo gani kuhusu hali kama na hii? Mmoja wa makada wasimamizi wa Verandamu Tsanga na mchangamuzi wa shirikisho la wahimizaji wanaohusika na uongozi bora hapa mkoa Kivu ya Kaskazini alikuwa mkutanoni na waandishi wa habari siku ya pili hapo jana Mei 19. Tembo si Yotama.
5: Tunatoa mwito kwa viongozi wote miongoni mwa UDPS, wale wanaopatikana katika mji wa Kinshasa, kwa ajili ya kuwa makini mbele ya kufanya kila kitu, mbele ya kusapoti kazi fulani, pia mbele ya kutoa usaidizi kwa idara fulani katika njia ya kusambaratisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi sana katika nchi hii ambapo wanabunge wananyamaa kwa ajili ya kuendesha mkutano mbalimbali inayohusu marekebisho ya katiba, na tunamtumainia yule kinara aliyetenguliwa kwa muda miongoni mwa UDPS Kabuya katika kazi yake ambayo anaitenda, na tunawaita wote, kila mtu kwa nafasi yake, asije akauka mpaka inayohusu ile usalama upatikane.
6: Angaje ofro
0: ni sauti yake Tembus Yotama, mmoja wa makanda wanaohusika na shirikisho la mawasiliano na raia bora, ikiwa ni pamoja na kulinda harakati za nchi hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Habari nyinginezo ni kule Lubero, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba Pachipese, mjumbe wa serikali aliyeko, amesema kwamba wale waliofunga ndoa na wale ambao waliandika watoto wao kwenye ofisi za serikali wakati wa utawala wa kundi la FCM katika kona hili la wilaya Lubero, ni heri wapite tena ofisini, kwani dokumenti zao hazifahamiki kiserikali. Paluku Kangiti.
7: Wala hao wamefunga roho wakati hao wajangili wa FCM walikuwa hapa. Sheria inasema wale wajangili, makaratasi zote wametoka ni makaratasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wamefunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao mayele muda, wakuje washiriki tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao kusudi wapate maact de mariage na maact de naissance ambazo zinashirikana na serikali. Hata pia kama walikuwa wamekamata na attestation de pièce de pièces za wale watu wa wahuni, vile watupe wakuje wakamata
0: ni hadi yanayojiri maeneo ya Kipese. Mbele tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji, pata basi pumziko. Habari za michezo kwenye RBB michezo ligi ya taifa kandanda divisheni ya pili, Association Sportive de Nyuki ya Butembo ilishinda AS Kabasha ya Goma kwa goli moja kwa bila. Mechi ilipigwa Mei 19 hapo jana kuna kuanja Andre Van Vel. Goli hili la AS Nyuki lilifungwa na BFA Nyamwisa. Ilikuwa katika kipindi cha kwanza cha mashindano kama na haya, huku Nyuki inaendelea katika hatua hiyo ya marudio bila tatizo lote, ikiwa na mechi 6, ushindi 6. Pia mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mauniversity ISG yawekwa kando na IOR, kwa ISG ndiye yasalimika kando IOR kwa goli moja kwa moja. katika mechi ya nusu finali ambayo ilipigwa siku ya pili hapo jana kuna uwanja wa Etap. Ikumbushe kwamba matokeo ya mwanzo hapa ya nusu finali yalipelekea timu hizi kukabiliana huko ISG, ikisema kwamba hiyo iliweza kuchezesha wanafunzi au wachezaji wasiostahili ISG. Kwa hiyo itacheza na chuo kikuu cha ujenzi na mamlaka ya serikali BTB.
4: Kana mimi ndoka kwamba
0: kuhusu leo kazi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa tunaangazia kombe ya mataifa ya Afrika mwaka 2027. DR Congo imo katika kundi A huku ikiwemo pia Guinea Kweta, Sierra Leone na tiraji usuru ilifanyika siku ya pili hapo jana huku kule Cairo, Misri. Ilikuwa mbele viongozi mbalimbali wa wakandana, alikuweko pia mkuu kapteni wa zamani wa chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za TP Mazembe, Tresor Puti Mabi, DR Congo. Kwa hiyo ikiendelea vizuri katika ukurasa kama nao, tunasubiri kile ambacho kitasonga mbele hatua ya fainali. CAN 2027 itaweza kushirikisha Tanzania, Kenya, Uganda Juni 19, Julai 17, na tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea katika mashindano kama na haya. Mwisho wa habari, narudi hapa studio katika lengo la kuwaletea habari za magazeti.

0: Ni kushukuru sana mara tena msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu leo Mei 20 mwaka huu wa 2026. Cha msingi kikubwa kabisa, magazeti yote yameandika kuhusu mlipuko wa kirusi Ebola katika mkoa wa Ituri na katika maeneo nyinginezo, huku wakiangazia pia msukosuko wa kisiasa humo nchini. Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gazeti ya Potentiel inaangazia likisema kwamba waziri wa afya Daktari Samuel Shikamba atangaza matokeo ya watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huo 136, ikiwepo pia visa 32 vilivyohakikishwa kulingana na uchunguzi uliofanyika na laboratoire, na visa vinginevyo 514 vikizaniwa kwamba huenda imeshukwa na ugonjwa huo katika maeneo ya Ituri, Bunia, Mkwalo, Wapara. FOFSET inaangazia ugonjwa huo kirusi mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yastahidi kushuhudia kabisa na mashine kupambana ambaye ni mmoja wa msemaji wa serikali aliyeko madarakani, hasa waziri wa masuala ya upashaji habari na virusi ya jambo hili yakiomba wakaji kuwa na tahadhari. Kwingineko, Mkwego ausi wakaji huku Kongo Nuvu nikimtaja kwamba wakaji kuangalia kile cha kufanya uwanja wa ndege wa Goma katika lengo la kuangalia namna gani kusaidia mahitaji ambayo yamekuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu siasa, upinzani wapinga mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna shirikisho la wale wapinzani ikipinga sana harakati kama na hizi, nikimtaja Martin Fayulu Maadidi. Magazeti mengine kama vile Congo Nouveau, Afrique Info, ikiwa ni pamoja na wanshi wengineo walioandika jijini Kinshasa, na waandika kuhusu huo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, wakisema ni mikakati gani ambayo inabidi kuchukuliwa katika lengo la kulinda raia wasiambukizwa na ugonjwa au FOFSET kadhalika, wagusia jambo kama na hili wakieleza vilevile inavyoendelea nchini, hasa kulingana kwamba vyombo vya kisiasa vinagongwa na ule uwezekano wa kubadilisha demokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari za magazeti ambazo zinaandikwa na waandishi wenza jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 20 mwezi wa tano mwaka huu wa 2026. Ni washukuru sana wasikilizaji kuungana nasi. Habari zetu au programming zinaendelea kwenye mitambo ya Radio Moto yote pembeni. Asante.
1: Wapo kwa nini uko pale?
2: Yalikuwa

Habari zetu za mchana na nguvu za Mombasa, tunamshukuru na kabisa ambaye anaendelea kutuweka hewani. Muda mwafaka kufuata sasa Rebu wa Wokovu no Rebu wa Wokovu no tulikirire ye Damiano tuyeyo.

Ah, c'est la première.

0: huko pouvoir judiciaire, législatif, exécutif. À laquelle le pouvoir judiciaire est tout, lenye ko. Jige akifa makosa lazima sana. Mbele ya nini? Ya tribunal, ya mbele ya sheria. Depuis que j'ai fait ma cause, pouvoir législatif, belle et chérie, tout à l'heure. Mais si tu as fait ma cause, tu as fait ma belle et chérie. Alors, pouvoir en état, maintenant que nous avons pouvoir judiciaire, Dieu a fait ça. Selon moi, c'est ça, mais Dieu a fait ça. Selon moi, selon moi. Vas-y, le goulis a commencé, mais c'est pouvoir quand même, Dieu a fait ça. Selon maître chinois, pouvoir judiciaire, Dieu a fait ça. Je suis président de la République, il prête seulement devant la proposition. La politique, il n'a prêté seulement, mais il y a justice. Quand on entre en fonction, ça ne veut pas dire qu'on est contraire. Ça ne veut pas dire qu'on est politique, il est imprimé dans la loi. Là, c'est autre chose. Alors, par exemple, le président de la République, il prête seulement devant la Cour constitutionnelle, non seulement, moi. Il est seulement ni orienté comme vous. Tu te vois Dieu. Mais dans la famille, il y a belle et imagine, il y a éviter. Ambassadeur diplomatique. Corps diplomatique, il y a un corps diplomatique. Il va éviter Balibari. Il va président avec lui, il va te faire plein. Donc, il va te Balibari. À la Kimi, il est seulement. Allez, de Diakamou. Na ichi. Bele ya yote ni Mungu. Mema usitazi ni. Seremaba ni pretaka tu unedeji. Mungu. Devisa itazi zini ni. In God with trust. Donge, mina ya angle kidogo.
1: God with trust.
0: Kwa Mungu, tunategemea Mungu. Nuse spero wa die. Elecho devisa itazi zini. Na meliki. Daere wanamina kufranga sasa. Angalia tu kuma dolari kukua kwenye kuna kwa Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République. Donc, il y en a un yeye atakinga atakuwa zamu ya nini? Il y a un peu de constitution. Constitution t'as quoi en belle, n'a même pas une belle. A te défendre, Constitution, président, n'a pas assez. Mien à défendre Constitution. Constitution, t'as quoi en achida, mien, j'en ai quoi, quoi, ça fait une. Quoi, qu'il défendre, et j'en ai de la nation. Alors, c'est moi, il y a pile à ses ennemis. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Donc, indépendance et inch. Na intégrité à territoire. Président de la République, c'est belle vie comme mon corps, y'a un d'avis. Quand y'a un joie, elle. Na chonga territoire, indépendance y'a quoi? Na intégrité à territoire. Mais pas kayato y'a quoi? président de la République, je n'ai la part à tenir la présidence de Massé. Mais la vie, comme me répond, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, indépendance ya inji na nini na integrité ya territoire indépendance ndio kusema tusidependre na watu wengine hatutakuwa watumwa wa watu wengine tutakuwa indépendant donc tunajitawala si peke yake hatutatawaliwa na watu wengine ana la base ni na chunga donc inji ni jitawale inji yangu ni kisha prete seulement ya nini ni kisha prete seulement kwa president de la République de sauvegarder l'unité nationale. Umoja wa inchi. Hawezi kuzorota president de la République ana la paka hii. Umoja wa inchi daisauvegarder. Hapana ma division. Hapana ule wa kule, hapana ule wa huku, hapana ule Wakongomani ni wamoja. Kama mtu ni Mkongomani, Mkongomani lazima tuko katika umoja. Tuna ma division. President de la République iko parmi ces attributions. Que haïti a critiqué.
2: Hello? Oui, oui.
0: Enchi kwa moya asigawanyike. Haïti gawanyika, anasema président de la République, anasema sema non, ata solidarité ya inchi. Et ne me laisser guider que par les intérêts généraux et le respect des droits de la personne. Ase si tatafuta mali yangu mie peke ndo tatafuta intérêt général. Sita tafuta vyangu mbimi binafsi sita jitajirisha. Hapana. Na tafuta na ifu nitajirishe watu wote. Wakongomani wote. Me na droit de l'homme. Haki za binadamu zishi. Watu wasiuawe. Yolela. Watu wasiuawe. Sawa ugisi wanoa. Na sima kumbe. Analapa seme nono. Droit de l'homme itakuwa. De consacrer toutes mes forces à la promotion des biens communs et de la paix. Donc, qui tu y ôte, qui tu y ôte, qui tu y ôte, intérêt général, les biens communs, qui tu y ôte, ou bien ou y ôte, les diapales, la moutaftarini, à mani et de la paix. À mani, donc, à la zéma, ou y ôte, la pibianiche. Amani yonekante. Vile jo president de la
1: Biblia. Yime nafunga hili nuku.
0: Ile mwisho nasema. Kamu to. Yerambli. Waya lema. I afidele servite. Peple.
1: Nono
0: mwisho. Kwa tukukusio kufutu kime so.
1: Zime hile mili.
0: Nono natumikia raia. President de la Biblia.
1: Zime hile mili. Tapanja kule mwara unajua etaji ya kule gisi kwa mwara.
0: Natumikia posiesho. Natumikia inchi. Natumikia wakongomani. Natumikia raia yangu. Ile njoo maneno yenye president de la République wakati kuna president anasema aduka ifo kumbe zenye president de la République ana president a principe kumbe pale kuma BGH kuma ropo takenga kuma ropo nziambana kuma ropo mutanga wapi na wapi nduku kule wapi kuma tezoti a principe kule ule wano kuma maitrashe ya maitrashe kubambi vatu wanaona na wapita jia tu Ana pretesa, ana de dia. Adena la pambele ya kumu.
3: Tumezungumzia masiku ya mingi sana kuhusu ufugo. Na kipindi yetu ufugo, chakula, mazingira inaenda pamoja. Inazungumzia vitu vyote pamoja. Tunasema asante kwa sababu mnasikia. Wakati unaambiza, wakati mwanafunzi anauliza mwalimu kusema niko na mfuko mzuri. Anamfuata kabisa bie, anjuma na anauliza. Mimi mwanafunzi mwenye aulizake, mwingine anakuweka somewhere na haiko nafuata. Na hasiki kama mwalimu kunasema nini. Mwalimu anasema frase, yuko nasiki kama niani. Haizi uliza kitu juu kusiki kama nasema nini. Na wakati unauliza, unauliza kila mtu mwenye ana telefoni, mwenye anakufata, mwenye iko tu kwa radio, mwenye ana unike, mwenye ana message, unauliza kusudi naye asikie. Tulikuwa tukisema juu kuhusu chakula ya makuku. Tunasema chakula ya makuku, mtu kila mtu aandike, nadhani kila mtu aliandika mwenye anapenda ufugo. Na ufugo tunasema kila mtu aipende. Ufugo ni information ya kidogo kuliko hata masomo yote. Ukipenda na utaweza. Lakini kama mwakili hapo unasema hauwezi weza na hautapenda. Mkabatu wa mingi mwenye anasema sitaweza. Ni wavivu sana. Anasema sitaweza na kusukula sahani. Yenye atakulia. Tena usimkaribie mbona unaacha sahani mchafu. Atasema sitaweza. Sitaweza ni alama ya umaskini, sitaweza ni alama ya uvivu. Kila mtu mwenye anasema sitaweza. Ile ni nini mbaya sana kwa kila mtu. Hautaweza kufagia, hautaweza kusukula sahani, hautaweza kukoka, hautaweza kukaribisha wageni, lakini mko naweza kuangalia TikTok. unaishindia. Kuko watu wa mingi, tuko mkipindi kia chakula, anauliza sema mina penda negonde. Kwa mfano, anasema mina penda negonde. Kuwa pete gani? Tena gale kweli mtu, anastahili, anapunguka. Ukiuliza malisho yake mnakoloka, nakulaka na muna gani ya, unaanja kontrole maisha amu. Akume maisha yake njuko naacha ananenepa sana, mafuti shaka yala kuroa, anashindwa na kutembea. Wakati utamuliza vile, amutenda tena mjia mwe. Anapenda, agonde, niko nakula ya kumunanepeshi. Itawezekana kweli. Unapenda tu ugonde, niko nakula ya kumunanepeshi. Yenye habita kuruhusu kupunguka. Yenye habita kuruhusu kutosha magonjwa kumwili yako. Inaongeza magonjwa. Kuna msikilizaji wetu mmoja kufuatana na malisho ya machakula ya kutagisha mayai. Tulisemaka ya kwanza ni mihindi. Kama unakamata 7 kilo ya mihindi, ya pili unakamata mtama au blezi au soja au ngano au mchele. Au soja, unachanga ndani ya ile mihindi, mseti kilo. Unakamata hii kilo ya msamaki wa sambaza. Unakamata soja, e kilo, unakamata turutu. Kuna manyari sema yuini ya turutu. Turutu kwa tu kule kusoko, kusiko manda kwambia nini, inatokaka ndani ya mafuta mke na sani. Ndani ya mafuta ya makunde. Kama unalea mafuta makunde, kama unisa turutu mama hamwe. Unakamata damu ya ngombe. Mama tunakamata na mifupa. Nyama ya damu, yenye nakauka ya ngombe, tunakamata kilo mana nusu. Tunakamata ya mifupa kilo mana nusu. Na lupo mwa ya chuvi yenye tunakulaka, tunachanga ndani. Kisha tunakuwa na kuisha zile makuku na mayani yenye tunaita legime. Na sio watu tunakulaka legime, lakini ita tunaitaka mboga kumutu. Legime kuma nyama ni legime tu ni mayani. Juka sema mboga, pale mtu ashangaa kumeza sani kabambi ya nyama. Kia sema mboga. Lankizi mtu anatafautisha mboga kumayani na kunyama. Lakini nyama inasema legime ni mayani mayani tu. Sasa aliuliza hivi. Eske mihindi ineza. Unaweza kama unapata mihindi tu nakosa maharage. Haiko mbaya. Tuko na vitu venye vinataka fanana. Venye vinataka fanana. Maharage haiko mihindi. Maharage kwa ingine na mihindi ni ingine. Lakini soja, huko soja vitu vitatu. Yenye ukikosa kimoya, ukikosa kingine unaweza kamata kingine. Kuna kwa soja, kuna kwa maharage, kuna kwa na maharage soja. Yenye tunaita kajanus. Watu wa matelefone muandike kajanus. Ile kajanus haiko ka ya kambale, haiko ka, haiko letre ka ya majiskili. Ni se. Unaandika se, unaandika kajanusi se. Hapana ka. Ile ni maharagi ya mzuri sana. Wakati yenye hauna maharagi unaweza kaipiga. Iko sawa soja na iko na proteini ya mingi. Kama hauna maharagi, kama hauna soja, ukapiga ile watoto hawafanya makosa. Ile ni ya lazima sana kwa afya ya mtu. Na mayani yake ni dawa. Lakini sikusema kama ni dawa umuitumikisha hae. Juhu wakati utasema, ushapata kajanus, unaanza kutoka chele mayai unasema unaikunya au hiyo kama unafaa nini haiko mzuri. Iko sama mamemea mingi niko naona kwa telefoni ni madawa kweli, lakini kama habaya kuonesha ile mayani hivi kuitumikisha unaweza faa ndani kwa fusion. Lakini kajamisi kila mtu anajua maharage soji kuanzia hapa Beni kushuka na nyingine kwa hapa moya moya nilipata kupasela mtu moya kulengea. Kama unapenda uje kajamisi unatafuta mimi na kuonesha ile mmea na unaijua unaweza ipanda mshamba. Na iko na faida mbili kajanusi. Tulisemaka kuko mashamba zenyazi kwa masheke tena chakula. Watu ya Faculté de Science ya Kisangani nazani wanatumikishaka ile mimea ndani ya migomba yao kusudi ilete angre. Iko kusa wa soja gisi wanasema tupande soja ndani ya mimea yetu, lakini tusikuwe na beba mayani ya soja tunaipisha kunyumba. Omwe tunakuwa na tosha ile mambegu begu ya soja, tunaacha mayani tunaisambaza ndani ya shamba na ile naleta mbolewa ndani ya shamba. Hapana kupanda soja tena na beba mayani unaenda tupa kunyumba bure, omwe unaacha kubile pigile ta kushamba tena unaisambaza ndani ya shamba, inatusaidia kuosha tena vitu vingine. Na kajamisi tu ni vile ile maharage soja ndeliwezekana kasi ya wote tungikuwa kanayo, tunakuwa naenda ipana ndani ya mimea yetu mpori, tunaipanga panga. Wakati inakomala, inakuwa natusaidia kupata maharage, na wakati inakuwa mshamba, inatusaidia kuongeza angre ndani ya shamba zetu. Tuko na lazima pia chakula. Kila mtu iko na lazima ya chakula. Sasa, tunasema maharage haiwezi gombola mihindi, hapana. Kama tunaleta hizi maformule ni kusema ukipata kile na unakosa kile unaweza kuchukua kingine mnafasi ya kingine. Kile kitawezekana kwako. Mambo haiko shurti, hapana. Kama unakosa kile unaweza kuchukua cha wapi? Lakini nadhani ya mapuse kabisa ni ya yenye kila mtu anajua. Ya mapuse hizi tulisema kuko mihindi, kunakuwa na kalanga, kunakuwa na usamaki. Unatwanga usamaki, unavutwanga inakuwa bunga, na kalanga, unakakalanga tu bichi, unakakulaka, inakuwa lotoba, unachanga ndani mihindi, unakuwa napatia mapuse zako, na zinakomana. Tunafika kwa mazingira. Tuko na ufugo, tunyue kama kuko na manyawa zine zinatuleteka, zinaletaka magonjwa. Zineza kuletia magonjwa na mnumba, zinaleta kila kitu ya mbaya mnumba. Na njoo maana wanasema inaomba tunakuwa nafungia ufugo wetu isipo nenda angaika inji. Tumefika mwakati ya hatari, inaomba tunakumbusha tena ndani ya kipindi chetu kisi tunasemaka afya na mazingira. Mazingira ni nafasi yetu tunaishi, nafasi tunalala, usafi. Usafi kabisa, tena wanatukumbusha hii masiku tunawe sana kumikono. Tusisalimiane. Wanatukumbusha hii tunajue ni ukumbusho wa kunawa kumikono zaidi na zaidi bila kusalimiana. Uvisite ipunguki. Yuko natukumbusha juu ni vitu vile tulipita mwago habia gawia na hapia sahau. Watu waliteka mabegeti kumamilango ya maduka, lakini wale washaka sahau. Turudishe tena mabegeti kumaduka mwenye atakuwa napenda kunawa na nao. Mai naisha munatia ingini. Mai naisha munatia tena ingini. Tunawa kumikono, tuambie wanafunzi wana kumikono. Nyeba mwalimu munashindaka na watoto mutusaidie wazazi kufundisha watoto jinsi ya kunawa kumikono. Na kutokusalimiana na kucheza ovyo ovyo. Ile yote inaomba tunajikaza ni afya na mazingira. Mazingira natuletea magonjwa mingi. Na manyawa zinatuletea kazi wengine zinaenda tusha inje zinatuletea pale. Tasuma kwa mfano watu wenye wafugaga maribata, wata tuambia kama ribata hizi leta magonjwa mamibe mnyumbo bie matifoide. Juu naendaka huku na huku kuratia midomo wake, kama hauna nakahale na kule na masahani, na kama hauna mai nzuri, itakuletea tu, hautaponaka tumbo na kichwa kuluma. lakini na tunaya kama bata ni nyama ya mzuri kwenye kuikula. Ah, wenye wana ikula, huko na wenye wana ikula. Napenda nyama mzuri kwenye kuikula.
4: Nilikuwa nasia kukulia.
3: Haiwetake mshibu. Lakini ngombe, watu wa mingi wanaya kama tu ngombe juu nalitaka, ye nalitaka magonjwa. Na magonjwa mingi, na maveterinere tuwakuka na shikasa, kusasibilize watu kubambia magonjwa ya manyama, yenye na kuwa kusudi watu waweze kujiepusha. Kuko na madawa zenye, uko mfugaji, wanatoka na manyama zako, ikikufa, hauruhusiwi kuikula. Hata kama haya kufa, hauruhusiwi kuikula, kisha na haya faa mwezi mzima, au mwezi mbili, iko tu saa vile tunatiaka dawa kumatomate, tunaenda zivuna na hazia kwa mala, bahati tu watu washasikia kwanza ile, awaletake tena matomate za mbichi mafete. Ha, mkule tomate ya mbichi nene saladi. Kumbe, walivuna tomate na wakati yake ya kuvuniwa haya enea. Imekuwa tu ruje, tunenda taftalari. Hatutafunisha na watu kama ile tomate tulitosha mpuri mbele ya wakati. Ha, inomba tunashikaza kukua naleta vitu msoko vinyibi na saidia. Hapana vinyibi taletea watu magonjwa. Jua kutafuta franga. Inomba tunajikaza sana. Namba yetu tu ni ile ni 09 98.
4: Nisa kashu
3: tanzaka ni lakini kwa saa hii haita pita tapita
4: ni mba telefoni
3: kumkufineme ya wakumai
4: kukona
3: kanose kwa badilishu kisha kuwa pia. Namba unaandika tu ni mero
4: kama unapia ero kwa kukona kutemu ma
3: kutakuwa li misi mbunisha kini mero.
4: Nimesikia kumunikeza juzi na za jana.
3: Kipindi yetu ni upendo. Kipindi yetu ni ya kuongozana.
2: No, si kevre.
3: Nasema kwa wana ambao kukua na tufata, tulikuwa na sumuzia mombe ya kama maji. Wakati wanasema kwa mfano ngombe, usikule, usikule nguruwe, usikule mbusu, usikule nikula tu, kuku na dendo kwa mfano. Au kuwa nakula mayai fulani kusiku fulani. Hauna ufugo, utaona kama inakuwa ngufu. Lakini kwa wakati uko na ufugo, maneno ya mingi itajipeleka, utakuwa unatunza roho wakati uko naiona, wakati unakula unajisaidia, wakati mgeni anafika pale roho inakuwa bia, nasema mama mgeni hata toka kwangu bila kukula. Lakini leo mgeni iko naanza toka na kunyumba bila kukula, tunachekacheka tu naye. Na anarudia si mzuri. Anasema mgeni ni baraka, inaomba nakula. Na si kila mgeni atangua chakula kwa nyumba, kuna mgeni mwenye atapita, kuna mgeni mwenye ataweza kupigia. Lakini wakati huko unafuga kuku yako, unafuga kobaye, unafuga dendo, kumtoshia tu moyo aende kulia kwake, haizi kuwa ngufu wakati wewe peke uko na fuga. Na tunasema kufuga ai tafute nafasi ya kabambi, kadiri ya parcela yako, unaweza kufugia pale, lakini usisumbue jirani na ufugo yako. Sema kwa mfano watu wa mbuzi, masha sumbua makartijo na mbuzi, juu ya ufugo. Mbuzi yako haiko ya jirani, lakini inaweza kuwa jirani wakati ya problem. Meko kuharibisha, isiende kula mimea ya watu, mamigomba, maragi, malenga, zenye jirani yako anaweza ujisha fugo mami ilfra, anapata sashia chuvi, anapata na alimeti ya kwa kisha ni mwoto. Ufugo ni kitu ya mzuri sana, yenye ingelikuwa kusema siya vote, tunaweza kufuga, tunaweza kupata na kidogo kidogo, kunyumba, itakuwa na imetusaidia, na imetuepusha kwa magonjwa mingi
4: atakwama kwa
3: mbele kutokana na manyama hatufu. Namba yetu
2: kesho kuna mission sio ameenda
3: hospitali 08 98 38 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Ile namba yetu ambayo tunazoea kutuma kwa message haiko nyigeni, lakini ni nyigeni kwa wale ambao wanatufuataka siku hata moja. Kama uko na ulizo unaweza kuita au kuandika message yako, tutaipata tu na tutaweza kuisoma. Tunasema fundi atilie pumziko kidogo tuweze kuandika message zetu na kusikiliza kama mwimbaji anatuambia nini.
5: Maldito, como que tome.

0: abane bakito suka kujire kweto toka kanyara ukesombe.
1: Asante wandugu wasikilizaji, tunasema tena merci sana kwa mwimbaji. Mwimbaji anateka msambi yake ama mkabili nasi tunateka msamba sana vikichwa jupite bi. Lakini wanasema sema tumekaranga bia tunakaranga. Ukikuwa na upiga mbaya inakuwa tena ya mbaya. Na tia ndani hai na kuharu naishi. Hapana kutia vitu mingi mingi au maguma au chama nini. Tusia tena vitu vya mingi. Kutia vitu vya mingi sana unaharibisha. Ile ncho somo. Mara mbili kwa juu. Lakini kufatana na maisha tunakula mara tano kwa juu. Na juu niko na siku kama ngapi si juu. Wanasema mazingira. Mazingira tuangalie na mazingira. Mazingira na katala. Mazingira na katala usafi mingi sana. Usafi ya mingi. Tuko wakati ya masomo. Tuko wakati ya masomo mwisho wa mwaka. Ngekuwa sema niko nje kume pale basha niombe sema nye wazazi mfungie watoto wenu mumanyumba. Sikuwe na wafungulia tena wanao kumikono. Mbele ya kukula wananao, mbele ya kukula wananao. Unatoka huku pembeni unanao. Ile kumbe taa hiko ya kukumbusha tena. Unanyonyesha unanja nao. Na kila mzazi anajua bei. Sasa kumulitera utanawia wapi. Hakuna kwa kuna wei. Tunawe kumikono kila wakati. Ni mikono yetu. Tukate na makucha. Sasa tuko naongeza makucha kuyengi. Tutaikatae. Tukate na makucha juu makucha na wekaka mchafu ya mingi. Kwenye tunatumikiaka. Tunagusa na matelefone saa yote. Tasema misi salimianaki, misi fake nini. Lakini unagusa ka telefone saa yote. Telefone ndiko kumchafu. Milango ya mawesi ndiko kumchafu. Oke tuko obligé kukua na nini. Na nao kumikono saa yote. Unaendaka kuwesi unagusa kuponya mkono pe. Ya kubiro. Ya wapi. Yote kila mtu anakusaka. Unatoke. Unatosha. Unagusa tu kuponya mkono. Niko kwa mikrobe ya mingi. Ayo sema juwa ushindaki kubirua, ushindaki wapi, au tanawa. Tanawa tu. Juhu mchafu kufasi yote. Lakini mtu nyo atiaka usafi kwenye anaku. Sema tunawe kumikono. Na kumwili. Juhu mwili nae napenda kunawa. Na ndani ya mwili napenda mai. Kukunya mai ya moto. Kukunywa mai ya vuguvugu, kunawa mai, kunawa mai ya baridi inaongeza nguvu. Na acheka mtu anakuwa na nguvu ya mingi. Na mayatikoro zinaongezeka. Juu ya mai ya baridi. Unaweza gonja magonja wanasema tu dawa yako ni kunawa tu mai ya baridi kila senkeli. Unawaza viko na kuambia bongo, kumera na kuambia kweli. Juu ya nini mai itakuwa baridi kumwili lakini itakuponesha. Unanawa mai ya baridi na saa 11. Ukishamaliza kunawa, unakunywa mai ya moto, umejitunza nje na ndani. Lenju matunzo. Asile mai yote ya baridi, ndakuwa nalamuka Yesu. Daweza kunawa hii. Utanawa tu. Juu na jitunzo napenda upone. Kisha ukisha maliza kunawa, unakunya maya vuguvugu. Demini tire au eri tira subuhi. Mbele kuenda mvili. Juu kuvile watu washa kwa nakatala kukunywa. Watu wanakuwa nakunya asubuhi mbele kuenda mvili. Unafikaka mwiduka. Mungu na maya kunya apani. Mungu na maya kunya apani. Mungu na... Tena na mungu nakula maharagi. Na wawa. Na wali. Na masamuni. Atamaliza kukula. Anapanguza tuma kinywa na mkono. Hapata kumu. Tena mikono nyaa hii anao na kumikono na kumai. Hatukunao kumai. Lakini basi tunapanguza tu kinywa, hatutakunywa na mai. Tena kunyumba tutakula ugali, hatutakunywa na mai. Ndio nashakuta watu wa mingi mbiuno, migongo, chini ya tumbu ishaka kuwa na jilumia. Asema ni hemoroidi. Jua kunyake tu mai. Lakini ungekuwa nakunya mai, ile magonjwa yote ile nimesema hapo itapunguka. Na ndani ya mfugo wetu kama hakuwa napatia makuku mai, hasta komala mzuri na hazitanyamba mayai ya mingi. Ayombe, ayombe kuku na inafaju nena haikunye mai. Naombe nakunya mai, na njoo pale utaona kuku inavimba na inanyamba mayai ya mingi. Chalita kwa namu na kupata mayai. Kusha mayai moya ya leo ya lokali ni mili sisa nisa mili fra. Sashe moya ya chufu. Hawezi naloba tena chufu kwa kwanze. Lakini naomba kuwa na kuraji, unakamata tu ile kazi amo kazi. Hapana zuma, ikuku wangu inakufaka tu, ikuku wangu inakufaka tu. Tafuta na muna, ile ikuku inakufaka na muna jani. Kusuri sikuwe na ufaye nini. Kusikini unakufundishi paka kila siku. Huko na vifalanga kumi, huko na kuku kumi. Shafa mwezi ine ni $100, $100, $100, $100. Unapata sa. Na kwa sababu nyeleneka mfila napataka $10 kila mwisho wa mwezi na vendi. Tena niko na vala nguo ya saa. Ya saa dola. Mimi niko na salari ya $5. Lakini hata kama naipata tu kwa makuku kwa kuku nyuni. Niko naangalia vile na usafi. Siku mama nauliza mama mama yuko tuko na aina nyingi sana. Haiwaki Kristina kabisa. Kwa mwenye natoka unashindaka kunyumba. Unamalizaka magazi za kunyumba. Akisema pao. Asa mwenye nalongoka na senke. Saa kumi na mwala busubuhi. Asha sote mwiliti. Anarudiaka na saa mbili ya usiku. Anamalizaka kazi ya kunyumba. Asema sijui. Iliko kazi ya kila mtu. Unajiuliza, nina shindaka hapa na niko nazunguruka, kuvula, kugoropa, kufagia, kuangalia manguo ya watoto, utaingia simarisi. Hasa mwenye analamkia kamuvile, anarudia na saa mbili ya usiku, nyumba yake iko na muna gani? Wakati utamuambia vile tatomboka na kuchama semu na simu kwa mchafu. Lakini zamili wakati ataikala tenda kutagisi makazi zamili cheka simama juu. Analamkia kamutrao kutafutia watoto chakula meshi cheka kuwa mgufu. Njoma zingine nje viko nasema tuangalia mzuri.
2: Sema piton.
1: Sema tuangalia mzuri, tuangalia tena bia, tufungule tena macho bia. Ukifika fasi wanatia mai kumulangu sikatala kunawa. Jusi usiende ambukiza watu. Kule njewa nasemu. Kule maragio siko nasemu. Asema tunawe sana. Nilikuwa na nimekuta kumye wanafunzi. Wanafunzi wamepiko kumasomu. Wamalimu nao watusaidia kufundisha watu. Kule kumasomu. Na bakia siku kibwebu mwake naishi. Kule njewa nao watufundishia na wale watoto gisi ya kuna kumkono. Na ile kuto watoto vikubaneza nao kumikono. Watusaidia sana kusimilizasyo. Nomba tunanao tu kumikono. Hata kila siku, hata kama probleme haiko, tunaomba tu kunao kumikono. Na kukuni engini na kunawe engini. Mai. Mai safi. Apani ile mai ya mvua. Mai mvua tushina sema kwa hiko safi. Na desinfecta, inoba tunapana.
3: Tukwa.
1: Inoba tunanao kumikono sana. Na tuko na desinfecta na mkono. Na maya mvu, watiko na vidubi, viko na mchafu. Tunakwana vige na matani. Ile njo? afya na mazingira. Unakula chakula na ushirika mkono. Usalimiana hapana. Fasi yote kunakuwa mchafu. Fasi yote kunakuwa mchafu.
2: Je suis un peu plus de temps.
1: Kama unakuwa na lazima ya kunywa ya chakula ya makuku, formula ya chakula ya makuku, kadiri ya mapato yako, unaweza kaita tupa ile lema ambayo tulileta hapo mbele ya wakati. Tunakuwa tunakupatia ile papier, au mina andike ile papier na kutumia nazi, na ile formula unakuwa na kunyumba. Unakuwa na changa ile chakula gisi unastahili, na makuku zako utakuwa mzuri, na unaona faida ya kufugo na huko nyumbani. Huko naangalia zile mtoto, tunasema Mungu awabariki kwa mandalizi ya leo. Ila tu ni mzuri kwa sababu sio vitu tuko nafata Mungu na pito kuna huku. Anasema kwa sasa tunao mzuri. Na watu wenyewe kwa hospitali wasikuwa na katala tena chakula malengo wabaniletee nyama. Watu watapunguza vile kukuwa naenda na hospitali pole pole tunajua. Lakini sikuwa nasema oh mie sitakula ile sitakula ile. Si pengine mtalalaka njaa. Ah. Naomba tunakuwa naangalia hewa ya mazingira kama neno namna gani, lakini tushikaze kusafisha mazingira yetu. Uanza kwanza kunyua kusukula mikono. Kukua watifu kwa ile ambayo wadoktere watu wako natuambia. Anjo wanakuwa fasi ya watu, wanatunza watu, wanatusaidia, wanatutunza. Kama hatari nakuya wanatuambia, wanatusaidia mbio kusudi tuweze kujikinga na kuzichunga kwa ile ambayo inaweza kuingia. Ni wenu mama Christine Zawadi, Mungu awabariki nyewe kwa kuwa tufata saa hii. Utajigana tu nyuma kidogo. Asante sana. Tunao kwa mikono, tufundisha watoto kunao kwa mikono. Sisi wote tunao kwa mikono. Mazingira tuiangalie mzuri, mchafu tuipunguze, tupate vile maji ya maji safi ya mzuri sawa ya uwezi. Anasema kama mimi natapaka sana maya buwezi. Maya buwezi habaya jengaka kwa yoyulwe. Maya Tabora. Watu wa mingi wabiyo buwezi. Kumulima wa Tabora. Chini ya mulima wa Tabora. Kuko maya safi. Ya bie sana. Kwa kwa na gari ya kuna kwa na mda bata debi. Toku juma. Na umetumika. Juma ini deju ya kukunya na inaharibi. Lakini tunaandaka shota aleni. Tunaandaka shota na sami. Kame na kwa katene ngali bie kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: matela ya kusa 40 kama ni ngapi. Ndio ndio kusubiria.
1: Ndio.
0: Ishubia sitonga ndio basho kwa micro, lakini wewe iko mwageni ngulo. Alifua kwa matela wao. Ebe yetu yuwene. Kanona matela fukara chaka kwa miaka 10 shari akatanda. Ewe unamo kisha kuo. Ishari nga huduka. Aka kwa miaka 10. Ye original ya matela. Kwa ndo mahanda kacha. Ati papa mheshimiwa. Tunakupenda sana huku. Ya tatu. Lakini na imacho hile hili ni nimeroero kwa aunt. Ne, ati. Kufika kwa kinawa. Kama niko na vedo lare. Na peba vetu. Doke ya ukabiku. Evi ya vedo lare. Ane pomade. Kitu kikuwe pomade. Ewa hekayo. Na uto kusikala. Au ndo mwanya hande kiraja. Na mie napenda ni yue radio. Oyo. Nga nubura nizipi. Ewa siwe kwa vizipi. Noka wazai yelezanga nende. Neruwe vizipi. Aba resepsio. Paka ywa nuku radio moto. Au ndo mwanya hande kira. Ahande katinduwe vula mbubi sare. Nuku watu yoche. Chirega. Uwe vula mbubi sare. Yetu ile duka ya kinawani yetu mule ya kurangurea kwa sinu vula mungu sana yo chelega ya runga wane merisi chelega kubira na vande vase wawuro roma chenawa wawu ni mwenye hande kirachi ati papa honorable misi sa Timote wa Kalambo mimi nina andeka kutoka kama ume na balako. Na mimi ndafika tungu le makinaba. Mwazini ngulo.
2: Mpati maiku.
0: Na mwure nje. Wase. Uwele makinaba. Kukiku hako venu. Tuguti okumia anda yoshi. Eya mawuta. Na mapita tundawalau. Wangana changa tundawalau. Na mwere wabure kumule gliseline karote. Mune. Eskala. Mune. Mune vitu vinaene. Iwo ukara kitu wachingula. Emelango. Merole ulotule mwenu kwa tunga. Mwe wawule chendo kichikana ya ulawula. Kandike vili mcha. Kikari kitu asawure tumande. Oma chenava. Vake kupokera. Abo shi. Aba kana kwa mechende chendo. Abo shi. Aba kana ya ulawula oma chenava. Ifuke buwa tute. Mwende ya mwenda. Ya urumuduka yenyu deporte ikaba nikumaveni ngulo ayerumwe vendo ayabandu bakalala ku epambersi mamilo nabandu baburahamu kumule epambersi mamilo epambersi best star iyo nevendo ikawa chika yabandu mbala mba yabana lakini neche ikayi muma farmasi ikayi numumari ikayi numumari mandasho
2: ata munuvo
0: wame kifarine hekana pambesi uya teke yumuduka yao nichievyo nevenro ikawa chikaye sana nyuma mawanzi handika avuwa munawire na mawara mchachareta leta awanyachondo wano wama handika mbundesi papa tuneho na mumumula. Na furenda lera sabre chungo bolo kuingire kulia bandu ba namu teseka kutibu lakini nishuke disiku wetu wabe huke wa sabre chungo ewa yisabera kule ewa sabre mungu nyisela yomushonze nga ya wola okubendu kwa wajina chani ukami wa mami ilo mukeshi ya umu mungu no mungu wakaku fungulera mesu ewa endeleya na wishi ababero uroma chena banamu evolie banamu endeleya kama kawaida mwye bahati chikari kitu kutunu yehe wase uroma chena ba uheke uye ulaya neruwe vivulia ewa kwa lakaliki ukisha levia umayibu uma kawa na uroma chena ba kwa langere shanjeme yine mubia, umeisha ukuwa. ama milove.

0: Beste star, e farine, ngano bora, ama tele dodoma, kukuna mwe pibisi, iko mbuga huwe. Haa, ukele kukuko, hai, haba kutuweka kukutipo umu hai, haba kukutipo umu ngombe, ama miligrami umushi, tunauta kuhu, ngani yanga sangala, wanduwa kaya ulibi utagare, chichia, chichia, evi chiko mayumundu, wame hakavau, kuwa lenga yuka vihire kushumbiro. Chikari kito kwa tusinu yehe, abandoba ya ureho wa chenava. Na sozane na yuhaka na ureha, sozane mukohe, ayuka labia matangazi. Mwenye yao, atina inavere menye hanu kuhu cha hoche. Deno tukala kwa tu, mwase mwule tu kuma uta, kumu mezo ya chenava, inyumu usi kwa jumla. Inyumu usi kwa jumla. Turangorile hukubendu sozane, tugurabgarane. Tuya ureho wa chenava, omavengulo, numero 14. Na vileva ureha mwenye, mwenye kuhi kahiluze na hingahe, tuke kuhahyo. Mwenye kuhi kama kaitoma ngahe, tuke kuhavyo. Mwenye kuhi kama tela mangahe, tuke kuhawo. Na mwore njia matala tuweza kwa kamwe miaka kumi, esha ya katana. Kutuwa nangu kawula, kwa wula matala. Haka na wula mwese, ama vivu duka. Nero kifu, kumwa kumwa wule chindu china wuti ya kanga ala. Kutuwa mwuru, erusu nga shofranga, ya vere kalakala. Chika kifu kwa nifu kodoma. Ingambi yenu ni vangahe, umumuyimu yeyo, ama mwari ya mbu netu, ukefuka uroma machinabu. Ingambi yenu, inyumu tukwe mire, ni vangahe, ama mwari ya mbu, ede korte, umaveni ngulo, hono huwa machinaba, hatu namu nebya tukaya, 09, 93, 04, 15, 91. Endambieno, wamari ulita yeti. Wamari, iulu wawele na wande mahautukia wala handre, hukumatela kumufangu. Si mufangu niko nene, tumutu kumatela original. Wamari wawele wawele tse wambo, uya wawele fesi fuleni. Wamari nolo mkutu jie, ngaluna ya wala hawa chenawa. Nama kusava, wande kusunga kano, ulita hili niku rekoni. Ano maandweka deja, wa shinja, wa muwanya, ati papa koseye, ama nye nubu koseye, se normal. Jini li koseye kundele, mia kaneremo, lawa mwa zawano. Ati kufika mwale makinava, ndabeba blangiti, iye. O makinava situ ule ma blangiti, situ ule ya mizumari, kwa mwile venu ya alimantasyo o mwaveni mgulo ni deporte
1: ya alimantasyo ni matana ni alimantasyo
0: mwile kitu kisha mwila handa ni kwa mwila ye ya venu kwa mwila yomuvere engozi ama uta kwa mwila ye kwa mwila venu efarine ni ya reri ni ya reri kukote mikati no mkati wako mwila mungano kora kwa mwila ya kuhosu lisha yuka luala kwa mtukalu wala, ewe lwa lamu. Na mama wala, mligolo mwala ona, ewe kukakuru, lakini na male lama, kwenye munga ni mketu wako kuchibukuchi, wa mungano kora. Na vere kala. Na vere kala, ya niti kwa kachetu, emezo ni nguma, yende ya chenava, ewe kala ni kumwave ni ngulo, na, owe shi, ewe wengi lati, akasha ya mpatro, kumewa ule roho wa chenava. Mwenye mabihika, akimi nishokume ananga kalu haye, nganesho mwalangu wachenava, kunde, amare kina langira ke, bakana kumivinge uga, ewe kama nekumumezo ya chenava, omulie pambelisi iwene, kahibo baba.
2: Inga baba.
0: Okume na wama asa, wama nye mstigyo, nashi mwala resepsi, wama kuingiria, wakama wala wamonu.
2: Njenga ulao kamba le
1: kama tamu
2: kama ni wakani
1: halo
2: halo
1: wii
0: halo benge
3: Você quase não viu isso?
4: É, sim, não achava.

Joël, mais soit aïe à toi à bien, aïe à nani bien. Wow.

0: kumeza ya kinaba ninabeba kunini kumafuta hii ama utawoshi aremo ama utawaka kupanda eke awaka kwa mayendra eke simu libi utabere chitia chitia muli ya ma original na mabore ndia skala eru mnele ndia skala ama ndia skala yu ni originale sana originale sana kunga ho ono maanda kaja papa niko na mbuzi tatu ndauzisha mbili na mimi nianze commerce karibu mwana wetu omundu yoyo nesheka yile hechi herina afuna ingebya ngawa nzo mwanzo
1: njo ile
0: ngawa nzo mwanzo ngwe mwle shumbi nibi kia nga yomoso ati nungo msienene
1: ama nga yomo kama
0: msienene
1: kwa set kwa sen
0: wabi reyo kisa yyo ni mungo watu wa chinja ajino nashi yike msienene nashi kurundia na ela kumarane bene esekere yo matina bandi ku mawaru goramu ukahe ku kubendo amani love e pambeso sabi ejerewa unejerewa kale nga sangala bandi baya ule bendo bitu ula ula ukaya ule bendo bitu ula ula e bitu la weku une kujire wandele yaka na mulangu kwe une nzire washe wajijeche wo kande itwe tuute no kumakalendirie tukakwa ura ruso washambuke bulebero byo mwese tukakwa hiyo pole wa hekani tukakwa makalendirie tuute kuhyo na ute kuhyo kaso kuma uta kuli tukayikiru kwezi na bazungu babirili ambo eh igrife enyu ni igrife ye tukayikiru kwezi na okumayinga wakasaya awatu kingira mwe kan na ingayi eye bikalwa ngashalire lifu nga ikiye bikalwa batukume banyimenya abashungu batukume banyimenya ero buli okuwera toro iki bat eh ero kande ke ibu abantu babere toro tembo ala wetu niyo ngi chuwe no mroto bat ah kumbe ni eski unashi na mabi buzungu una muya horo wa chinawa na ngana kongoza ina wora na muzeti oyo mubiya mukamana mabisena heke ku na ro wetu ka wera wase ubura ho wandre ho wa chinawa urekere toro toro ure kubure ngabu mtu mamewe ono manda kati merci papa ati me esho namisha tusuna mwende ati merci nani kesho ndafikaka kwa nani naba ono manda kati asante papa ii jumi taisha juna mi na uzisha kasana kwenye niko ii jumi taisha na niko na urangure ya makena wase kariba kama kupokera wase kama kuko chachele tale kama sa uru mbuka yetu esho ndamisha mawa ni honorable kalambu wa misi sa timote nze mbunu mwenye okumena
2: mwenye ola ama kamba renu nisa kambenye
0: eto mwuso mwako wa wiki
1: mwenye mwenye mwenye mwenye
2: mwenye
0: mwenye mwenye
2: mwenye mwenye mwenye
0: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye o mwana wa bulume o mwana wenyu ula ku mwagire mo mupepele mo ize tale mberia o mukuru wa radio iwe watu kuya watu saba ya ura handa mubali yaba na makomera muyehe emezoni ngomani ya chinaba kama uko butembo fike tu kwa kinaba mwaveni ngulo kama kuna alimentation kwenye uko fika kesho ingine siku fika kumezo ya chinaba kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amen
3: tengo pene na ndenda la kwa mimi na ndenda la mate baba ni kuko merika kwa mate la mwana kwa ndio kuna hata mwana kana vile tengo pene kumta kwa gole ho wa china ho wa china be boka boka kama te kama te la mwana tukaye china maiye no kwa hi kwa kwa te maiye ate ni ngule meri peru
4: kajio moto butembo beni
3: Tanje, nyumba yaba neka wamarisha ya familia ya kutse kubake kwa hulumu nilina
5: Ache, haiko miye peke, hii nyumba kila siku inakwaka inatakata Nako saka kama kila mangarini wanapakalaka koragi ya mupia Inadodoma

Je t'aime, je signe.

0: ça va, ça va. Ok.
1: Ah, ça va bien.
0: Je t'aime.
1: Oui, oui.

Je suis un peu plus de temps.

0: Maboko tulisema njo naye. Tulisema troisième na quatrième. Secondaire.
1: Usio rumana boro kama mimi ukasikia bien bien. Unasikia tu bien kisi nilikuwa nasema. Nisikie kuna sema wewe. Mimi
0: natambia mimi. Ah, kitu kuna sema. Ulikia kuna muziki. Ha?
1: Yesu unasema tu ya muziki unawaie, hakuna vya muziki, tu unasema tu.
0: Wewe tu ulikuwa unasema?
1: Eh.
0: Ilikuwa Morogoro.
1: Ah. Wewe unawaie. Muziki kwanza rien.
0: Ah. Wewe mimi sikia wao nuko nasema. Hamsi radio moto katrale. Kama vitu gani kesho gani? Kuna watu wa sawa. Yema mmoja tu kama hai.
2: Mwisha kile yake yote yenyewe ilikuwa mkicho atashinda juu na angepasha weza hapa. Eh? Ndio sasa mwisha maribishi. Kama niko mkazi unakia

0: pia kusema hey, basi aambia kwanza kuweka kazi, sema sema namwambie sasa wewe una stula sasa hali yake ya ugonjwa na anakufa sababu yako. Eh, ile ni makosa yetu tunapaswa epuka. Eh, habari habari za kifo. Na tusema je, amevali aambia kwanza kuweka kazi, sema sema namwambie sasa wewe una stula sasa hali yake ya ugonjwa na anakufa sababu yako. Eh, ile ni makosa yetu tunapaswa epuka. Eh, habari za kifo. Na tusema je, amevali sikia haya yote kuleta. Kwa si ngona nilevala. Haiko na adabu. Eh? Na tena kesho mtamvalaka sio kwa sababu adabu. Na wewe unavalaka hela ya nguo na unaona gisi unakosea watu adabu, na unaona adabu. Wala kajipe kakushika hii kumakwati ya kusi mkatikati.
1: Nye dena masoka masoka.
0: Kesa mwaza nulevala nguo ya kumwezi.
1: Shato shambo na spanyole ya shwe.
0: Ya kweza
1: kumakwatia. Bama matanja nani alibishi iwa nani.
2: Aone kuzunisha shenye.
1: Anabe nisiba kondishi.
2: Anabe kwa mea wasiri.
1: Bama. Mbele nisibisha kukua. Kwa tu nataka kukanga.
0: Unawala pantalo
1: oro si
0: ndo
1: nataka baseria
0: mevagana kama nafikia taka urefile tena wakati usha vala kwa ya pia wani kisi kuna auna adabu kwa watu mile yote inatesaka hai watu kuna wangine wenye wanatayarisha tena uniform ujiaisha me uniform
1: kisi
0: unawaomba usisulisha kila mtu kubale uniform kwa kuwa mapato ni mbali mbali kwa kila mtu amokili wengi wanavala uniform, wengine wanavala uniform. Na kuna wengi wanavala na uniform zile unaweza kupata hizo uniform, lakini mwanzo wa kilio kwanza ni madeni tika sio sasa kila mtu atete tapa hao. Wale moyo moyo hata mimi uniform sio kuna kosa mimi naenda pata za uniform. Eh? Ile sasa yako ni raha au ni nini? Juu vale tu uniform mokele. Leo tunakwenda kuna jiuliza wakati mimi nakuwa tu wewe ni kwa uniform. Kutuwa milio makumi mbili mufamia na mainiformi makumi mbili. Mena haya nataka tana mufungo ya pomme de terre. Au mufungo asombe mukirio kwenye. Tujiulize kila mtu kwenye hiko. Kama ele, hiko raha ya kirio au kama ni mjuu. Nikuwa na manguo mingi mbeni. Juu kufale uniformi ya ni nguo yako we. Kwa nukua kilo nilivalaka sika mtu fulani. Hii ni sili nini. Ni kilio ya siku fulani ya mtu fulani. Ila hiko sikse. Haiko sikse. Uvunja wengine. Ma kontribisyon. Mewe ya zako ni kontribisyon kia uniform. Apa. Mwema na tuku na mdiyana. Kuko wengine. He? Siye bagasi. He? Wakati ya kileo. Onavala linete. Nifime. Sio kuficha nini? Ya kuficha machozi yako. Lakini uchungu wako ndio unaonekana. Ndio uchungu wako unaonekana wakati niko nalea. Uchungu wako unaonekane. Juu. Maone ke unalea. Juu wakati unalea tu kuliko unaficha huko unaficha uchungu wako. Unaweza kama ni kilio ndio mzuri. Eh? Unalia mara moja, unalia bila tena simu utaficha kilio chako. Jina nane wakati mimi nalia kile kilio chako tunaweza leta tena madhara kwako wewe mwenyewe. Eh? Kwa hiyo tunaficha kilio chako. Unaweza gonja. Ubini bana suka tu unasipika chini paf. Basi jana ni uko nalia endelee kukutukutu. Kilicho huku kukutukutu cheka tesa. Eh? Hata na kumtoto mdogo mwenyewe anaweza kulia kimya. Unaona tu kila wakati ndio anataka kuhospitali jana ni kwa kaka wakati kuzana.

0: kati akayise ebibiryabyo n'oluvuma tema nesikaba omuntu omutema bibimba ginegine sasa olusyakuba mukuba omutema bibimba olokuya kufa makasere yasabi yako jio nini jio kona ishirani yako unaviwachia tu mukifua kuu donc hakuna ku netokesheya
1: Il leur permet de découvrir
0: d'autres réalités et de renforcer leur vie. Na pour lui, na pour lui, à mon frère,
1: hein? Aussi, au jikaze,
2: aussi quoi, mon kilo chaque.
3: Je ne sais pas si vous avez un problème.
2: Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais
3: pas si vous avez un problème.
2: Je ne
3: sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous Anyo mundo wabe musunga, emyambale na hiyo kwenzo balo na bale mbala mbalare nuna Kwa sungo mulu amene mbale regeza, nero A kachimba ke mwese kalangere Echo, echo chikabi shichi wene kunde e wamabu le kuti
2: Oh, jema menda
0: Sawa, merci chef Hizi tunasema, na unakulia mwenzi wako Hizi unasema kulia kwa sauti, sema sita hiyo mkifuwa sikia gonjwa. Na tena sio kilio cha kila siku. Kila siku hizi wakati kwa mbele. Na sio kwa tu anatoka mpori sio cha kusonga kwa shapo. Hiyo anataka sekretari kama chini. Yeye anataka hivi. Bas tena hapo ndio ile mambo wale. Wanampeleka mwanamume wapi? Hospitali. Ale hai ama kumbuka mwanamume wewe. Ama kumbuka mwanamume hapana. Ile nayo inatasaka. Bon, kuna kuwa yengine, njina na kazaka watu kwaeya, mwereya. Kwa hile heko kutu siwa nandi lakini. Mena siwa nandi chuko na imite, da tema. Mena sema kivile. Kila watu wana nini ya wa kwaeya. Letu siko na imite, da tema. Eh? Wakati ya kwaeya, watu wana waka, mtu wana waka manakazi wa enda kia kipili mumacho, au wana wani, hile yote iko kutesa watu. Kwa namu na chikulumi. Eh? Kweli, kuna wengine sasa mtu anakufa wanampaka la potopoto. Eh? Mimi ndio kiana kwa sababu hapana, kama ni potopoto anapaka la kwa. Mimi heko kwetu. Ile kwa kule mnacho bali wanafanya yapi? Na lakini hapo sasa hivi kwa kunyia hakuna nini. Sasa hivi kwa kunyia hakuna. Kunyia hakuna kwa chabo. Nafanya kwanza matani na bila ya yuko pa. Eh?
2: Hakuna. Hapa
0: kwanza ni
2: nini? Kafe de
0: Apa? Mfate kwa ndiye kwemu. Eh? Sio kila mtu anapasha jua gisi yiko. Mtu unaweza kumbuka wa kwai unalia kila siku unakia panga mpitele.
4: Chiri mucho musafiri.
0: Sana ile kumbukumza kwenye tangia mwanzire. Ndio kwa kwapi mwanzire. Habari gani? Ndipo ukashisha mshahidi. Eh? Habari gani? Amezali utika Zalisha Tawa Na chingine cheje chiko ndio hichi Wakati nye mtu kunalia wake Usichekele kilio chake usikuwe kukundule kilio chake Eh? Na tena lakini wamu kwenye mtu kunalia Usilie Jua kukwaza Isi tusha semu Na wamu nyuko pale usichekele kilio chavatu Na hibisi mtu kwa nalia Tuka netuka nifu Unuko liku Isa wale wakulia lika ngiri lia Kwa watu, haiko kilo cha kwenu. Mwana kia mwisha sivilizana, mwisha kunye hapo kenu. Mwana kwa nini kulishu, nuko liko ya nina, nina mwana leta ye. Kwa nini kulishu, nuko liko ya mwana leta ye. Sasa nye inakuka manacho nekirio, kwa sina nye mwuko mbini ya mwisha leta kenu. Eh? Uwe mwenye kona ria. Eh? Sawa kulwaka mwingine ambali ya katima na mwke yangu leta mwria na kenani. Anatumba hundu mwana hira kumune, na hii mwana tusha mwono nyemu. Mwisi kwa na chakilea kila mtu, anasema kabu inyumashu mungu wa siri kimba wa.
3: Uya nasema hivi chef, merisi kukoseye, merisi kukoseye, chef, me chef, me sauti haitoke bie leo. Nisaidie wa mutabasu wele. Donc, kwa probleme ya koneksyo.
0: Sfere, na yuneza dunga. Sawa, mesa na wakatoka tu mzuri. Juu, kipimo kapali kuna pima kipimo kama jitele na muna gani. Na watawe kama na pima kipimo cha mizire ya sauti na muna gani.
3: Aksano.
0: Merci kusema, sauti tafika. Chef de sema na
5: wakati. Iko radio kiboko yao.
0: Ndiyo.
5: Hata kama haitoki bi
6: Ramesha
5: Chef Sangrie wajui kwa gizi kwa kengine kwa wakati itakuwa mie sana na toko nasema ide generali hata ukipenda wende soma Jean 11 verse 45 utakuta Yesu akalia mwenzake Lazaro sabu kulia ni kawaida. Ni kawaida na kucheka ni kawaida. Sasa inafaa kila kitu kikuwe kwa nafasi yake.
0: Ni vile zile viko. Na ndio vile tunasema na kila watu wanaelekea kufuatana na mila yao. Mila zao. Tushakuwa na imite. Hapo kuna ushakuwa wakati watu kuanza na mazeko, ni dasa dasa dasa dasa. Wasemere katari kwa sema kanini. Na malangira, alinga mwule masamu kaheroko, uko chanda chini, eh? Alie maziku, ilimuga masata masamasa, niwa musimu chino mwulige, ule ni masanyari katareko, kasinakati mkatedrali. Jia nini, wakati nyika risimatika kwa nakamisha kwa mvuma, kuvuma, kuvuma, kwa hina maziku, kabisa ni hatari hatari mandasi dasi. Donge mnakosa kama hatu, yuko mkili wakaviku mnini. Ila watu wanalia kama mtu wao kufatana na dini yao na mila zao. Sisi tulisema kwa kupakala matope. Pale ni kabila yao na mila zao za kupakaliwa matope. Eh? Wanampakalaka matope. Uitike ukatale na atakupakala matope. Lakini kwetu sio banande hakuna ile. Kwetu unalia unikala au kikala kwa mseso. Unataka kama mseso. Eh? Na sasa huko ndio yao nende. Na kwa
3: hini? Mwayomba.
0: Mwayomba wani?
3: Kwa uyuli yako.
0: Ihi. Mwayomba mdioko yuko ime sisi wenu. Nero nao, umuruwa wame hala. Nero waka mwayomba, ambubo mwayomba kashi ime sisi. Eh! Mwayomba wana yuko ime sisi wenu. Asa yuna nama siti.
4: Mwayomba.
5: Mwayomba kwa ule ambaye alifariki. Na hafanya kiata ziremonia kukupesha ni tuwa na mwayomba kwenyesha. Kwa gisi ni mela.
0: Ni vile. Gisi tunasema chefa.
3: Na tunamakia wale wavijana. Wewe kuna sema fasi ya maziko. Padiri sema vya pata veli. Au wajimatera sema vya pata veli.
0: Kwa kia kule chefa.
3: Eh?
0: Sema veli ye. Sema chefa siste kiriwa ye. Nepale le kope. Padiri anutakanza hapi. Seremoni za kuzika mtu kukaburi. Mtu anamuita, padiri, padiri.
4: Achia pale wewe.
0: Kwanza nisikilize. Sema vidogo, unaona gizi mvuka na kufanyisha. Unasikia? Eh? Na padiri akastua kwanza, padiri, padiri, anaongea kwanza nasikilize. Sema vidogo, gumu vena taka nyenye. Hiyo yote ni vijana na yuko na
3: mfanya. Shule haiko kawaida ya adabu.
0: Bo. Mara moja mimi nasema na mwingine, unataka muziki kama mtu chitakandi. Kana hiti inisha shukia kuna bariki kaburi alakini na jijana nao wanafungula isi cha nani cha president kyo cha president wa Afrika DC Chimandela na wanachukua hiku natupa baraka mwini nao wanachukua
3: ile melaano
0: asike wa jama wanifurahia vale chesho kumulishiliza mtoto wabu
3: na uwe mwenye unafanya vile esu kuna unaheshinia mtu mwenyara kufa.
0: Sijui na siri kuna
3: hiyo. Ile ni laana kwanza.
0: Na ile basi ya leo.
3: Mwenyewe faka vile hiyo gizi alishila hii.
0: Na basi ya leo mengine. Unaona kuna na banki. Unaona kelele mzuri hizi za leo.
4: Sana.
0: Unaona
4: ni bali yako kwa
0: leo. Unaona kwa kitu na mtu super stress. Mimi. Atakuwa na
4: hiyo baba ndio.
0: Nisho wana watu tashe chacharuka fasi ya kirea. Yo! Yo
4: mwe!
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires en épargne scolaire.
1: Uheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kwa thamani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei nzuri. Kinyume na hiyo, uuzaji kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi. Uheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani. Ujumbe wa Unapaki Beni.
2: Je suis un peu plus de temps.

alienda kama mtani zidi. Baba na baba acha mpe. Nataka kwa mjumla hapa. Atola mimi leo. Kwa kile pale, unapita kwa mapoko.

0: Jamini, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi. Jini wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
2: Katika habari zetu leo jioni,
3: habari zetu nguvu
2: kanisa mama katika mbeni wateule wa siku ni wale mashemashi ambao wataweza kupokea daraja ya upadiri

0: kutoka shirika na msalaba mtakatifu. Kuna mengi, kuna mengi. Karibu na hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Fataki Remiasi ndiye anatongoza kifundi. Ni mashimashi wa tano ambao watapokea daraja ya upadili siku ya ine kesho Mei na moja wa ni washirika na msalaba mtakatifu katika kanisa mama na jimbo la Butembo Beni. Hawa ni pamoja na Kamba Rusenge Efraim Kasereka Kahuka Jeve Kasereka kama Estas Kasereka Vivaria Salama Oscar na Mumbere Masare Justini. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu kufikia kiwango kama na hicho. Shimashi Salama Vivaria anashukuru sana kufikia kiwango hicho.
1: Ndiyo, ni furaha kubwa. Mungu aliniita kwa daraja ya ushimashi, aliniitikia Mungu katika kanisa ya huko Amerika. Kwa namshukuru Mungu sababu Eveka alipata wakati ya kusema okay, ndiyo nitakupatia daraja ya upadiri, na ni furaha kubwa. Mimi ni mmoja wa wale wa shirika la mapadri wa msalaba mtakatifu. Ndiyo, ni furaha kubwa kuonesha jinsi Mungu anaendelea kuita watu wake kutumikia katika shamba mahali kote wanapokuwa. Ndiyo, ni furaha kubwa na ni neema yake anaendelea kuwaita watu kwenye anapenda mahali unampendeza.
0: Misa itaanza mwendo wa saa tatu za asubuhi, na kulingana na azimisho hiyo kubwa hapa programu kwa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, itakuwa na mabadiliko madogo tu, kusema tangu saa tatu vipindi ambavyo vingelifuata
2: havitamisa
0: hiyo itapeperushwa hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Kwingineko parokia ya msalaba iliweza kuazimisha miaka 18 tangu ilipofungua milango yake.
2: Kwa hiyo haraka haraka karibisha vyote,
0: andaliwa ni padri mkuu
2: Mudozi Ashwanja
0: msalaba mtakatifu katika bara la Afrika. Anasoma misa takatifu, na nikumbushe kwamba imani inabidi kuimarisha imani na kuomba wa Kristo licha ya hali na ujiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaomba kuendelea kubaki kwenye sala. Kakule Mnusi alikuweko na anatuandalia taarifa ifuatayo.
2: Watu walipata.
3: Wao pia chakula kusema kwamba ni jambo la kuonesha imani ya Wakristo ambayo inabidi isonge mbele kwa kile wanasikia katika sala.
4: Miaka mnane ya parokia ni njia tuliyoifanya tukiitika kama sisi ni taifa la Yesu Kristo. Na ndio hiyo leo tunakusanyika sisi wote kwa kutoa shukrani, sababu tumeona mapendo makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Sala yetu ya leo ni sala ya shukrani. Uwe watu wa sala.
5: Na tu shangilie na siku ya leo anatufikisha kwa miaka mnane. Tema miaka mnane sio mzaha. Shukrani letu kwa akina baba askofu ambaye alipendeza kufanya setup ya chawili wa parokia na ambaye kila mara anatushirikisha katika kazi ya kitume.
2: Fais tout le moins que les prochains reportages, pour la fois une minute, pour la fois 3 de vos 5 et là, on t'en a fait le point de
0: ambao walipokea sakramenti ya kipaimara siku ya tatu ileo kunako parokia ya mchungaji Mwema ya Lubero. Misa ilisoma kunako sekretari ya mama wetu wa Bosekuru ya Buhare, ni Padre Pole Diakono. Mchungaji wa kina baba askofu ndiye alisimamia misa takatifu na pia aliweza kosi wateule wasiku kwenda kutangaza habari njema, na huku alikuwa kisindikizwa na mapadri wengineo karibuni tisa. Hivyo katika mila yake padri pia kuno aliweza kuomba kwa wale waliothibitishwa kwenda kutangaza habari njema. Taarifa tunazo kwamba kulikuwa na kazi nyinginezo zilizoandaliwa kwenye sekretari nyinginezo za parokia ya kule Lubero. Hii ni Radio Moto Mtembebeni, kama mnavyotangazini kutoka mlima Kambale. Tukiendelea ni pamoja na huo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa mashariki mwa DR Congo, unasababisha kazi za kiuchumi na za kijamii kutosonga mbele kadri inavyohitajika. Hapa Butembo kwa mfano, kuna vyombo fulani fulani ambavyo vimepanda bei, ni kama vile barakoa, kashne, hizo lavabo, mask, maga, dezinfekta. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ufumbuzi huo siku ya pili hapo jana, kutembelea vituo mbalimbali ambavyo unawezesha madawa na vitu vinginevyo vya kiafya. Wafarmasie walituambia
6: depuis walianonse que gonjwa ya Ebola imepatikana, demande ya maprodui za kujikinga nazo zinakuwa kama zinaombewa sana. Sisi tunajua la loi de l'économie, kala demande augmente ile prix aussi augmente, na kunakuwa kama kunakuwa rarite ya maprodui, yaani makashine na ma gel alcoolique, ile ndio inacha kunakuwa kama kunakuwa kwa augmentation kwa majorisio ya prix. Kila mtu kuna bei yake, selo kisi alinunua na selo ma maison mapeyi ni atusha maprodui zake.
7: Kuna tishanjo mbei ya detali pasike kazite tunapesa tepe kwa kidogo mstoke makusomatele wanakuwa mingi, ala kuna tishanjo mbei ya detali pasike hakuna kazite ya kwa ekosiste vitu sa makashine, madezepeta, ni mavitu yenye kukua na livre tu kumaupito, kutoka kusomater. Alors, depuis l'annonce, c'est tout le monde là qui est intéressé. Même les parents, ma famille, en tout cas, tout le monde est famille.
0: Msimamizi wa Complex Scolaire la Divinite, Radio Moto Butembo Beni ilikutana naye. Alikuwa amenunua lavabo mbili kwa nini, na akiangazia pia bei.
7: Nielekea uza lavabo mbili mbele, tukua na uza na nini uza uzmile
2: farmasia.
0: Je suis un peu plus de temps. Mwea alisema haya mapema wiki hii Mei 12 siku ya pili, akisema kwamba jambo hili halitachangia pakubwa. Patrick Mwea:
6: Rwanda, Rwanda hairuhusiwi kufunga mpaka, na hiyo inaonyesha waziwazi kwa Rwanda inapaswa toka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani mtu ambaye amemiliki mji na anafunga mpaka atafuatilia namna gani watu ambao wameathirika na magonjwa? Inabidi washirika wetu waone kuwa hiyo kabisa ni nia mbaya ya Rwanda na kuonyesha kuwa maisha ya wakongomani iko hatarini, na kuweza kufuatilia vizuri wakongomani ambao wanakaa Goma na kwa kinga kwa kirusi cha Ebola. Ilitakiwa Rwanda iondoke haraka kwenye udongo yetu, sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anataka kila mkongomani aweze kufuatiliwa kwa vipindi hivi vya magonjwa, japokuwa wanaishi mikononi mwa wanyang'anyi.
0: Daktari Mwembe na ni mtaalamu ambaye alisomea masomo ya kiafya humo nchini, na msomo kwamba serikali iliyeko madarakani kupitia wizara yake ya afya wangeliangalia kile cha kufanya hasa kushirikisha raia kulikoni kuleta mambo mengine.
6: Sisi tunafahamu haya mambo ni tangu mwaka wa 2008 2020, ni wakati tuliweza kutibu magonjwa ya Ebola iliyotuka katika eneo la Mangina, Beni na Butembo. Kwa kweli sio rahisi kutunza kwenye eneo ambalo linakuwa na vikosi vya waasi. Ilikuwa kabisa ni shida kubwa sana kwangu, na kuweza kuhakikisha kuwa ni shida hata kama kubwa maishani mwangu, lakini watu tu mnafikia kiwango cha kufaulu, na kwa sasa sijui kama tutafanyaje. Nadhani kama waziri ausikai na afya ataweza kutoa mbinu fulani fulani, tunaweza tukatumia hata watoto wa huko huko waweze kutumika, sababu kusema sisi tutume wafanyakazi kutoka Kinshasa itaweza kuwa ngumu sana, ila wakazi wa mahali wao kwa wao wanaweza kupeana imani.
0: Pachitese wilayani Lubero, wale ambao wamefunga ndoa na kujiandikisha kwenye ofisi mbalimbali wakati kundi la FCM23 lilikuwa likiongoza, ni heri wapite mbele ya serikali. Hiki ndicho alichokisema Paruku Kangete Karudi, akiwa mwakilishi wa serikali upande huo.
8: Wala hao wamelala roho, wakati hao wajangili wa M23 walikuwa hapa, sheria inasema wale wajangili makaratasi zote wametosha, ni makaratasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wamefunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao na ile muda, wakuje washirikuti tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao kusudi wapate maakti de mariage na maakti de naissance ambazo zinajulikana na serikali. Hata pia kama walikuwa wamekamata na attestation de fait de pièce za wale watu wa wauni zile watupe wakuje wakamata attestation de fait de pièce za mke mkewe ya tashi zaidi.
0: Kwingineko, tukirudia kunako ukurasa wa afya, na gavana na mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini ambaye anaomba kwa wakaaji wanaopatikana katika eneo analoisimamia kuangalia namna gani kujikinga na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola. Priska Luanda alisema kwa jina lake,
6: kila dereva awachukue watu wanaostahili kwa gari yake kufatana na sheria na kadiri ya nafasi za gari yake, hasa kwa wale ambao wanatembeza gari za aina ya leoleo. Wanakatazwa kuongeza namba ya watu ili punguzwe hatari za kuachia na ugonjwa. Na hiyo hiyo pia kwa watembeza pikipiki, wanaruhusiwa kubeba mteja mmoja tu kwenye pikipiki zao.
0: Kwingineko kumetangaziwa na shirikisho kipya ni kundi la upinzani ambao wanapinga zile harakati za kubadilisha katiba ya taifa hili. Wanakuwa Martin Fayulu, Jean-Marc Kabore, Moise Katumbi, Matata Ponyo. Hotuba yao waliitoa mwanzoni mwa juma hili, ilikuwa siku ya pili hapo jana.
9: Nous avons décidé ce jour.
6: Tumeamua leo kuanza kulivili koalisho article 64 kwa kifupi, ili kukusanya nguvu zote za kidemokrasia na za kizalendo na kuchunguza tena vema bila uzembe wala udanganyifu njia zote kipengele 64 inaleta kwa ajili ya kuzuia njama zote za Felix Tshisekedi kutafuta kuvuruga utengeneo kikatiba, kutafuta kugeuza katiba akilengea kuweka uongozi wake binafsi na wa milele katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Kwa wapenzani hao muna wa Tshisekedi kumemalisika, kwa nini angangalie kwenye madaraka?
9: Par conséquent, Monsieur Félix Tshisekedi.
6: Kwa hiyo, bwana Félix Tshisekedi yuko kwenye mhula wake wa pili na wa mwisho. Hakuna jambo lolote, iwe la ulinzi wala kiafya wala kidiplomasia, haita musaidia kuenda mbali na miaka aliyopewa. Tunahakikisha leo kwamba hakutakuwa muhula wa tatu wa Felix Tshisekedi, na wala hataongeza miaka yake wala kugeuza katiba. Muhula wake unapoisha, Felix Tshisekedi atakuwa amepoteza uwezo wote wa kusimamia nchi na atakuwa muda ule kama muasi.
0: Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nasi. Asante Remias aliyetuongoza kiufundi na sandefu staliyetengia hapa katika studio. Mliko nami Shajia Ngunza Mpasa, lakini kumbuka saa tatu za usiku utakuwa na Joel Mwengi katika habari za Kiswahili. Asante na kwaheri.
10: Tumama kuchimolo lugia mnaguile ni chiroe che injere chikuru makumiavere kwa mkero wakatano chimo chulo hivyo makumiavere na ndato kuchimbe chomo tu utengu pini.
11: Mbapie shongo wano kie, shikana vivawa maskanile mohele.
10: Tukandiro kaniro kuchikunye che bola, unagule ngo kwa wakuluwawe ngaru ikibwe ya ndata. Mama dumaira, usia wakahe kabandu mshuguveni mkushitu chipichi. Bokona bakumbe bari atungereranga bakandi twabatse ibyo bukundi buno se bulande lande omubandu mwe switche pese abusi abana rungamu neri yandikisha abana bokuwabo omubisenge mushubiru office esha ba M23 ese baganira ya ngabarungire kutenga bandikira abana atasha subali ya leta ye kongo ya bicha shikale yi mukaru kwa mama kulu echa switche akabwo mushobulo hino esha mnagwira nete ndasa muliwolo bagakuma homayo aba twenty bomo chote Congo cha Democratic ya wakaruka makumana bomo chetu njichi tunga usanje bukaula wamo coalition bukaula wamo C 64 atawe kwa mereti Congo cha makumina tunne sini echa katiba pe Congo kwa kwa kate kumbe omukongomani usini hanga na usana nelua na yuka solita nilimia utawali wa chinyanganga matefa hii katungi matata ponyo na budelise sanga au sifu Abraham Banamo batulo bakande kola herenwera okukatiba na kandese havi atendera omo usomboli omo kutabari omo kasera mbe shisho nzuma shisho tukandikani yako renyas pataki akatulo wanzara shenduma enambieno Mwachure chumunja chati kani shana chisi yeseyina chisandebe ero mwadesi kusiyo kuchumuni bini kunikesha kukaya awaka rabahi yaka wakani shana ya bani ya kusipa kasira omochi hanai chawaka ramu abu musalaba mugu yirire ama chungu shakasha la wakile katedrale ili mwakusa isa tume chisomu tikashavi chenamu la wakuti nda chumoto bitimbu bini kubusia marihari wakasha kwa mama chungu kwa labiretini mbachi no Abashima sika mbalelu senge freme, kasereka kauka jerve, kasereka kama uestashe, kasereka vivalia salama uskar na mbere kasare jiste, nebatano, obakalisha waka hawawa, obokara, omochiruti, echo, munchacha, wakasimomu kama nyamuhango kudusia na mbakorera, oko ndambingi shema shiarira, lulu wangabia wakara, oko rinari abusi, omushima si vivalia salama uskar, mwakasababa krisu, Manule mwuriruwa kawa hili kilomo msave, chisha la veka chicha ndeke ndeke.
12: Mama wa eti wa sinjo kunya mwanga kundi anemoni suonga, nereo gencha pata ubadiri. Umoine ngasi ma ya mwanga na askofu kundi agencha shivakatambi kiri kurako vyala. Mkiro mungu, umo chisomo, umo kanisa, umo diocese ya kutu mwana bini. Nama za kutiru kundi umwame kenyo imani chine mkula na nereo mwamudusisi tuto yobu temoni bini ika anjisaya kani langira imani hapa kris walimu kutisomo hapa nama nimo pata yyo ni tafauti yyo na nimo sungu mwamudusisi ya endo encho church nimo ni anjisha yyo kutisomo inemu kula umwafi keno umwamudusisi yobu temoni bini nchisele
10: Ne parukia musalaba mubirire icyubiri umuntu njeje muye na butembo bamasangira ku rumo munane ubo parukia no ikahanjekerwa machinga usiyali na bakira ubo cisa broche kule cyo parukia kula rwere mubirire uri manyira wana mukaramu hindo byanchia bumaniriwa bakara abo musalaba mubirire umo kongo yusiya ho yinicha mukabatse Uwichiriro mkala ngeleka mwometema ya wa kristiani awali kuparuki yeyi kumbe sababia Ewanga uhirira arerio ulo lai mwerero yonde kende kereshe kukushu yibili shikasha kamera Arimo usi uloe
3: Mbelesha wa kristu manji Mwakara haku hiri kumi Mwakara muhindo gezami bianzia Mwakasumungu hiri uhirire Umi wakamona ane uparuki inachabu hiri Aga wachi veno nibi uma ilo wichi ilo wa krisu wawala ngerike chabu hiri aga wachi kwa nakoche na wale wache baka yiku chako umangisabe
4: Nyaka mungane
3: Rubwa nyaka mungane iye kukiri chabu hiri Nizirao hao ma ilo tude tomba mpunishuka Kandanie mkukwe tuli chanda chumachi na mhanga Kunene chicha mariki tuwa ya banda na hano Tuka langira mkuu nuluko uluwa ni mahangano lanzuluko uwe Kabri kama uwe mkuu wetu Na wawo musalu wetu muna uwe tuka msima Tuka msima Tuliwa nuwa musa hawa kusebusebu Masha hano omukara mkulu ilihende ya Afrika Ile wakara bakuwa azie Imaka tuka era esho sakramenda mbele mbele ya bakristu Kwanza esho ndoa Ata mungisha esho ndoa ichibi ili Aka hano mbatisho Awa nama kumeverine ndatu 76 na bara sangra okukumunyo okulendo elimbere malani makunyabere nanda tu akabaricha neshu ishari biri ishabu hile mubile odiria mubu hile sente len ishabu hile mubimu wecha wujiri omukara ibebe lusi maka vene biri huwa akasima
12: na tukaika kutule cha mnawire ne katona ya muhanga katukulia kucho yole elimbere awelisima kwa isi mamu na bondiwa sikofu kutia oyuwali ya Heriwate itawiri vyo parokia Na kande okubi na neha umane tu Kumuyo si Hive kala kumu parokia Akabia nilitute ya Kasi mawa kulube kitunga Chabakara wa msalaba muhirire Bakabi muwali yu mubiloyu Kwa chikwenda Tore na wikiriria Mnyamuhanga Hachirio kuyye nechikolo kuyye Kuchikabia nere ya nerende molero kandi turi no wikiriria abakuzi bari sarando ico wiri mutiri kisingire filomena bakaje ne bisima ku myaka munane yibaruke ikwabo umutse semese na chenji
10: na balwe baromba magana munane makumi ane n'endatu aba mabya bwe chama ku bacho cyo cyo mudabire omu parokia yihulisha muguya eye lubero machingu sega la retirada ku sector ya koyo maria Mutele churo uvoya, zebo sukur, eye buhare, munga sicha switio mukara pole vya kuno, omulebe kwa wasikufu, yuli manirowere ubi hirire, anakumanisiwe, tabandeva kara, na musaidizi muuma, mwaka saba, elevya vama patalo, mchele chumacha muda vire, elia tulagania Yesu Kristu, wakayamu mera, omubia hore kuwabo, omubia bakandi ya bakabua, nomo mii tuire, ya vuhusi ya bakandi hika, atekumbe, echa vama visombolerivi ya bakrisu, esi wanasha ya kande bakesha isunula mucho, aro vato keriva nganima na mshishika na wadubu zio vale veraye, kwa bakrisu, mkukua kaji itua, kanigo kuwa sabirwe, eli itua, na hindi mwa okwa homa katwa na endeko eye uli shabu kulu owe parokia omondeko eyi haba krisu munga kai itangere langira uwe sektere ila kulekira kwa machinde ya wale rika yangana vya parokia usalu netasha uwa chicha eche kwenda munga vya songa vya nige langere ndo mungiro vino vya munga vile eche kwenda chaveri vya ngacheka kala kala kutsevu tsevu na mwabiro vino evyo hula omoguholo omogia suambere na mpelele omokaramba niliwe paruki ya lubero kaendo tongo judu ne musilabe makasi mwasikufu olileri ya machenga laveke akareveka o mukara ole ya kuno eli ya kulesha machenga ya atiwanatu umetendeke kasi wako krisu mwakubishi evya wawere kona tukai kushi bichunga Tukaka na yao kwa gambe nene chikunye eche ebola, ya vreleka elendubi nji, ee vya vya awandoso wa chitomene, ee vya basha langere kaka ande kutu utrevo, ee vya mazisundike niwa kundu kundu, angavya ya kakashine, esho lavabu, vimaske, eshoga, ne hii kutu iliro kwa vya leo mando wa dezefekta, ya vya tashatu kere langereka, nakata alikane mweruka, ulechero kwa vya nacha, kwa vya vya mgiolo, Sebe cherebe chomo chereche no echa mnawire Akashine mwiyolotu wa wetuwa hikikata re Akabwate kakalu wakaula Haka tikesho ngohibiri Eli ne shongohibiri ne noso Ombere Kukali ya kakaula katia Arewe mnawire ikabiri kwa mshongohi satu Ne noso kuse shongohini Nila neliko kwa shongohi itano Oska ula setia Shoga sherira okubiala Kabia ikawula Shongohe isatu, aliwe, unaguile, nyaku shongohe imu, nevende, ili abiluwe ya tukave cha kata alekutsevo, tunutuwa sunga abao, mabao, mabao, kaula yadu, wali mwafari masina, pandemate, ama kala huko bindu vino, pavere vya vana ina kundi hombere, oho, koronavirisi ikahwera, vya vivi ya virisi ya lira, ama kako na nukove la mero, unaguile kani ya maduwa bitasha tukirigundi yadu, umuma kwa farmasi ima na kari yati.
13: Abantu babiri abanene aba kashaula ko makashini kutya zoko desekrita omulu banatula bati mukunyigo abaka o anche mugwaro hanene hande abantu babiri banene aba kashaula necho kuchale kire ebei ya bya na ya marela hake nero pregunto ebei iwe kunde pregunto kwa karangorega kuchuna kisende kenge kengo ko esaba nwa taula kutemu Nebei,
10: Eringerera Rwanda hahana berebya omweha okubandu buse bali macheta atachika sondujiba wa na M23 chenga switcha kukuni bali asa ero banyarwandi baba bato bakachinga emetano ate changa toke kene ibo bakachinga bate metano ibanduka na hekane bisi ebe bauta ko basoba ewabo abantu bata minyango ko echa swachi no sema chere mucho
13: Rwanda ngona haki echo che Rwanda sichanga inda kumuta Lecho ni chetu chikalo cha kangani ya ngoko echo che Rwanda chito lere ichalo luwa luwa ngoko mtaka weto. Kundu mancha waka kola weko luwa luwa kumbe ito alivya omule mdu usi oyuwa mahembe kwa mbukuni ome bola. Nerumu luwa ni kereba tia omochiharo kandri iwa hinda emetrami. Nenu mwana mwana kiracho omule yule ngoyo angana rabukira vandu mungu ngalina vino ili ubukoni. Ngari nikana yengo kwa mshavuruka kola nabu wala ngrengo kwa ilihinda kubatia kumutano chikalo chala ngerika koko amaisha wa bakungumani share ndeki chokeri kwa merera bakungumani abali ngoma kumpe abanyarwanda walwe o mochi mochi kongo na mwishi apakaba wa chikairu kundi amaringi kanya umukulu wa chiku kumpe omri mbu usi o yuno kwa mshavuruka kwa chikongo nevya na wali goma abushi eba kwa mrewa
10: Mwari pare omosaro ebere mo mwari asio mwisika ndo wa Dr. Jacques Muyembe ono na ye leba ya emiate ye bolo mwetu wete kongeche demokratike inya tulawatino na vale enkoma wakanisha hikuwako kukukuni huwa ngawe ndekeleke
14: nous avons cette expérience
13: emiate yo tunasiyo ndekeleke ilwa okudimu disuiti
10: Kundo pela vere mibiri kuwa wabando sababi wakenda ambekwa nubukuni, Priska Kamala kareba ya, imanini kuloo umu kuloo ngabriwe kivu eya natao mamuto hei ogunyasa.
15: Chaque chauffeur doit embarquer.
16: Chaque chauffeur est aussi. Kumbe ya heka, avando, umusicha, omuto kanga kaya.
17: Heka wabanduwa ngahe, mapuko manano muambo. Wela baho, awa kaendo umu, ya leo leo, uusi wangashongero kwa leanzo ya avando, valenti, aisu weko. Chama vya misiwa, usanane hii katilu kukunyobo. Na banotare kucha, mwondusha shaheka, panubani mwukumu uwa.
10: Mwuzi suwe chipesa, kusewa na ihandike shungwa shavo, na ihandika bana babu tawa, kumu ulowe mventruwa, bami nyango kore tole batisha suwe ili ereta, usangwevi usikuwa mventruwa, wala waka kwa lumomu tahiyo, ya vili kuwa lo, palu kukangi tika rudi, Yo mkulu wa mabia sulevyo, akata shibukira ya vikalani. Chinza sa mliolo, abatuwebi, abu usimu bikere, babere chakawa chikumule chikafala wa Mose 64, koalisyon article 64, bauchi ya rengerera, woko wabua, omoche weche mliolo, bate, baka karambana nevyusi, vichisekili ya kasundi ikolesha, mkwame, woko wabua.
9: Nous avons décidé ce jour de créer...
10: Toma la gana, muna huire. Rituka ekitongole cheno 664 tutokere kumakuma akangala kusi keti demokrasia akabanzi lechehuo na wakalwera kucho nare minye shumbira shushi esilo machetangwe chema kuminda tu nebeni echa katiba tuangali vira Felix Tshisekedi shumbira shushi esha kaso lekola nare tumba tumba Rekondeka, rechi demokrasia, haka soleka niri hiraho, kubutabali huwe wewe, nogwe nikala kera na kera kono kongo.
9: Republik demokrati du Kongo.
10: Na atina hake si wangari hira, morungu waka sato kufelitsi Tshisekedi, kusi watema kandekana kola irindabisimu.
9: Par conséquent,
10: nokwecho, iye Felix Tshisekedi. Are okomurungu wewe wakabere no mimi manyuma kuhusondolia. Sehare, yusitu, changabe cha mbeya, changabe cha hulia rasa, chute cha chiklumasi,
2: chenga higo biyamu,
10: atyambu, akande kasha sondolia, na yonge rokomi ya kadiru. Tukabere nga ya hale, kukosi ya nishanya, murungu wakasamu, kukachisekizi. Na ambi, chenga cha penderama hake, kuchi mga chana venula,
2: reportage ya ni mzungu.
10: Saha, ebiro kwa wikende hivyo, ama lenga, hiliwa chakalo la imure wa kasondolo, hakende hivyo shachere, lukutuchi wili mwireche kongo, hili ya mabibi ya kamutuwa tuwa, na ho, kutu kendi manyura, etuwa karamba na nai. Kutuwa yivante wa ulifiriru, wabu kachinzaso, kuchiro echa, mliwono, wakosa mweze katumbi matata ponyo, fayulu, abodelise sanga, nabande
2: mwa, jama
10: ke kabunda kabunda, Pavere hambanamo batia,
2: batse,
10: chuma muwa kwa makande kulisha cho batia nare hangabia mtuwa msase, makande kula cho batse. Mwere kubile vya kambu uweza mjena ingabroi kivwa enda tamuka lule morero, wita, mwote wete tatuwa mwe njeche wita, edese sikwara ye goma mwika chinda ye gile ishone ye uche kukuli vya kuhate, ne mwangazi ibini mwika chinda, Echipi chelutu wechi kwa lomu kingwe, kukugula iviri okuhate. Mwuchile rengika nchi kasa, ekese sikuwa, yekende shesa, negoma spor, o mwja sikuwa, kwe umere. Tuma wera ho, kwa si nchi wafu.
2: Ok.
0: Ce journal vous est proposé par
18: la coopérative d'épargne des petits Manzo.
0: Avec la coopérative Manzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
18: La coopérative Manzo, c'est aussi le bâtiment Maïbé au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokomayoli.
0: Avec la coopérative Manzo, c'est la force de l'union. Mesdames, Messieurs, Shalom, merci d'écouter votre radio ce soir, mercredi 20 mai 2026. Le journal Patrick Kalouana. Au sommaire de ce radio-journal, on vous parle bientôt de la réapparition de la maladie virus Ebola. Les conducteurs de taxis sont appelés à intégrer la lutte contre cette maladie en limitant le nombre de leurs passagers une mesure des autorités de la province du Nord Kivu. À Kipessa, nous ferons là-bas pour nous dire que les certificats de naissance et de mariage délivrés par le 123 AFC, déclarés nuls désormais, les parents d'enfants et les couples concernés appelés à s'enregistrer du nouveau à l'état civil. Et cette coalition, article 64, cette nouvelle plateforme politique de l'opposition qui a vu le jour en République démocratique du Congo pour barrer la route au projet de la révision de la Constitution parmi les acteurs Martin Fayulu, Madidi, Moïse Katumbi, Martin Kampolo et d'autres acteurs. Informé pour sécuriser tout de suite dans le total du Sénat de jour. Cinq diacres vont être des prêtres ce jeudi 21 mai 2026 à Boutembo Beni. Ils sont tous des lances de la Sainte Croix à la célébration de l'Eucharistie. Par rapport à cette ordination aura lieu en l'église de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale. Les futurs prêtres sont Kamba, Lelou, Sengi, Ephraim, Kasserika, Kamuka, Jembe, Kasserika, Kamra, Eustache, Kasserika, Viva, Lia, Salam, Abouska, et Mumberi, Massal et Justin. Ils rendent grâce à Dieu, au Seigneur, et remercient l'évêque de Boutembo Beni pour avoir accepté de les ordonner prêtres après des longues années de formation. Au nom de ses confrères, le diacre Vivalia Salam Oscar appelle les chrétiens à se joindre à eux pour partager ces moments forts ici demain jeudi.
1: Oui, c'est une action de grâce. Je suis ordonné prêtre. Alors, j'ai été ordonné diacre aux États-Unis. Je remercie l'évêque d'être disponible pour m'ordonner à l'ordre sacré du sacerdoce. Je suis fier de la façon dont nous vivons une foi chrétienne ici, la 16 de Boutembo Beni. Je me dis oui, nous avons intérêt et la motivation de rester fidèle parce que Dieu se manifeste encore dans les vies de tous les chrétiens.
0: Et dans ce communiqué signé depuis le 5 mai 2026, Monseigneur l'évêque de Boutembo Beni fixe le début de la messe à 9h. Demain jeudi, la célébration eucharistique qui sera retransmise en direct de Radio Boutembo Beni, la radio que vous écoutez aussi sur le www.radiomonto.net. Encore à l'église, c'est la paroisse Sainte-Croix de Tchabouiri qui a célébré avec faste ses 8 ans d'existence. À l'occasion, plusieurs sacrements ont été administrés aux paroissiens. Le père provincial de l'ordre de la Sainte-Croix en Afrique a dit la messe de ce jour. Il a rappelé que la foi bien visible au sein de cette paroisse ne doit pas faiblir, mais plutôt doit être stimulée dans l'attente des futurs jubilés. On écoute ici le reportage de Danny Moussi.
19: Devant de nombreux chrétiens et une dizaine de prêtres, le père Mouhi Lodianzi Abézamé, qui a présidé cette messe, a souligné que ces 8 ans au service de Dieu sont le fruit d'une foi vivante. Selon lui, cette commémoration doit motiver encore les chrétiens. 8 ans de la parole, c'est un chemin que nous avons c'est la raison de notre célébration. Pharmacien, notre prière de ce jour est une action de grâce. Par la suite, Patrick Mouyembe a administré plusieurs sacrements. C'est le
2: docteur Jean-Jacques Mouyembe,
19: le baptême de Vinci Afan et la première communion. Après ça, Vinci autres chrétiens. Il a également béni celle de Saint-Odile et Saint-Hélène déjà installée dans l'église paroissiale de Tchabouiri. Les Kiré, le Père Hubert de Lucie,
2: déclaration 64,
19: ainsi que les fidèles pour le soutien, a signé à l'existence de la paroisse.
1: Nous disons remercier tout d'abord à Dieu pour avoir commencé cette œuvre. Merci à son excellence, c'est Monseigneur l'évêque, premier pasteur de notre diocèse, et qui a voulu que la paroisse Sainte-Croix puisse naître. Nous disons aussi merci au prêtre Croisier. Qui a accepté d'animer cette pastorale au niveau de la paroisse Sainte-Croix. Et donc, merci en même temps à tous les responsables au niveau de la paroisse et tous les fidèles qui se donnent et s'engagent totalement
14: nous devons lui céder la paroisse.
19: Les chrétiens venus du secteur de Londres, Tchawiri, Mouchiri, Tchisengiri et Philomène ont exprimé leur joie de célébrer ce week-end d'existence de leur paroisse.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Lakini saa moja kwa dakika mbili ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimepata msiba. Shamaka Mbale Kosmasi.

0: Imbulu Mungundia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Marete. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikia jamaa yote ya Damie Kambote Palukanga. Habari fikia jamaa yote pa Chipimiro na Marco Palukanga Chipimiro, walimu wote wa EP Katrem Makoko. Habari fikia pia Kanyati Palubero Kanyati.
1: Hey, nitepe yako paa para mamu siasa yote.
0: Wote
1: wanaomshua kwa yote ndio ile programasi ya kuru wenye
0: wanaomshua.
1: Bo, hapa Roma kipe nini na kufahamu masiasi yake zote.
0: Ni chama ya Cosmos.
1: Ni gani kazi na kwanza sasa kwa na group hii.
0: Kusuki
1: kuya tuna nda kuonesha chef de group hii ni kwa msaa. Unakuwa na viendelelesha kule nao. Hayo wote pe kusema tu kuandika jina kisha napacheka. Na kutrava tu una trava hii. Nitepe inyatahi kwa personel, ni kutravae par grupe mero. Kila mtu kuna kubija travae. Kila mtu kuna kubija travae. Yape tipiko nenda vye nisha kuandikia jini. Utakuru mwati kwenye kiko kumplike. Nisha kuandikia jini. Uwe bro, asuma lejecha kuwa ngufu. Chepe mbetu shafika na mawipa jenonga na se grave. Brave vraiment pas ta biko na comprendre hata ni mwalimu kwa nafundisha.
0: Habari kwa Dieudonné Pantoyo Mangreshipa Solange.
1: Bon, nishaandika kwanza nishaandika jina. Nishaandika jina bon, tepe ya kufa kila siku.
0: Habari fikie Serena.
1: Donge na kesho. Tunafaa. Ni ya grupe meshe kote tuko na travail, tuko tuko na gawanya tepe.
0: Pia chama yote ya
1: nisha kuandikia jina nye vote niwe na Sombola na mwingine nali mpatia jina kini
0: chama ya kasisi inopatikana paruahwa na chama ya shirira chama chirira paruahwa. Mwili utaondoshwa kuna kumorge ya hospitali ya Kitatumba na saa 2 asubuhi. Mazishi tafanyika paruahwa kesho na saa 5 kamili baada ya misa ambayo tasomwa pale ruahwa. Kwa niaba ya jamaa François Kitawiche, Bienvenue Kabuwe na Godefroy Kitawiche wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama Kabira Mwenge Ana. Jamaa ya Maulu Nicolas inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwichi Patrick. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi baada ya kufuata matibabu kwa juma tatu kisha kupigwa masasi na watu wasiojulikana nyumbani kwake Pasilule Ngure. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na kilio kinaendeshwa Pasilule Ngure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jova. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Maulu Fabrice mwenye ameweka sahihi. Akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamwichi Patrick. Jamaa Paluku Smafore Kaskete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Justin Kaskete. Alifariki kunako hospitali ya Mate pa Mtsanga. Habari fikie jamaa yote ya Mungura inayopatikana paisa likiatenga jamaa ya kati otopangengere kikyo. Habari ni kwa Kasereka Kadiri pa Oicha pa Kanza jamaa yote ya Paluku Abidramad akiwa pa Kachanda Isari. Pia ifikie jamaa yote ya Kasomeko Karie pa Chirimba, Wolingiria, Isare, na ifikie pia jamaa yote ya Paluku Ibrahime, Musiri Baba, pa Kalimire, na bali ifikie jamaa ya Fadhila, pa Kiatenga, Isare, jamaa ya Kablan, pa Lisasa, pia ifikie jamaa Ngali ya Wuhira, pa Kantine, na bali ifikie pia jamaa yote ya Kapapa, pa Avenue Masisi, namba 68, jamaa ya Bunobusa, pa Mataba, pia ifikie jamaa yote ya Paluku Chimbimba pa Kisalala na ifikie jamaa Varondi pa Usenzera. Habari ni kwa jamaa Abdala Cheti pa Beni na jamaa Kibendo pa Kambau. Habari ni kwa jamaa ya Ibra, Bakambau na jamaa yote mahali na kupatikana. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saha za mchana na likuwa baada ya kuondosha mwili kunako morgue. Kwa niaba ya jamaa Paluku Sumafore Kaskete Muyayalo ni ameweka sahihi. Akiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Mungu Registe Kaskete. Na jamaa ya Yalala inasikitika kwa kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Charlie Changwa. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Lala na Kitatumba, na ifikie jamaa yote ya Vyambwela pa Meteo, na ifikie jamaa yote ya Zigule ikiwa pa Mihake Mwotu. Habari ni kwa papa Vistupa pa Mgoya, pia ifikie jamaa yote ya Mulango pa Londo. Habari ni kwa jamaa Chinava pa Furu. Pia fikie jamaa Golire Shiwaka, na fikie Mwanda Pole akiwa pasita wote. Habari fikie Dona Pabeli na Maria Bwana Gaston Kabunya. Habari ni kwa Furi Maria Bwana na shangazi Firini pa Meteo. Habari fikie jamaa ya Matali Kavulamba, na fikie pia papa Meso pa Matanga. Habari ni kwa jamaa Lukago inayopatikana pa Chatsingi Eskuu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 3:30. Misa itafanyika pa Kitatumba na saa 4 kamili, na mazishi itafanyika baada ya misa ambayo itasoma kunako parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika pa Kambaira. Kilio kinaendeshwa pa Michele numero 10. Kwa niaba ya Shama, Papa Inosa na Fleve na Gugolo Mwenda Pole wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Charles Chandwa. Shama Kaoze Kahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Kifo kilitokea kwa Wanamahika tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 3 kamili. Habari fikie jamaa Salve Kahondo Paruenda. Habari fikie jamaa Papa Mweusi Kiosi pa Kitatumba. Pia ifikie jamaa yote ya Kichemuliki na jamaa ya Kiamacha mahali inapokuwa. Habari fikie waganda wote wa maternite ya Lukanga na wote wanaofahamu. Mazishi itafanyika pale Lukanga Mkongwe kesho tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mkuna. Kwa niaba ya chama Dr. Kasereka Kalondi Shibe na Dr. Mkanirwa wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Jamaa Mbukani Kasai Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa chama Kizito Kasereka Mbukani Kaji. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie baba Romai Kabocha pa Ocha, baba Arnoldo Katambi, jamaa yote kuka Wangina Padeni na Kaluberisha, Wasero Rante mahali pote wanapopatikana. Habari fikie kwa Kanemake Profesorali Muframa, pia fikie shamaa yake ya shamaa Munu pa Butembo na shamaa Papa Matiasi Mhabu na wote waliofahamu Kizito Kasereka Mbukani Prince. Mmoja wako mahali kutena duniani. Rutame ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni shamaa ya Mbukani Kasai ambayo ameweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kizito Kasereka Mbukani. Jamaa ya Stondi wa Atanazi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tasiwao aliitwa kwa jina la Stondi wa Musaburi Atanazi. Kifo kilimpata siku ya 3 leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote inayopatikana pa Bichindwe. Mzee Tsongo Vesa akiwa pa Bichindwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Salva inayopatikana pa Beni Kanzuri nzuri. Pia ifikie papaka kule Murefu na Roje akiwa Pangeleza na Haki Musitu. Habari fikie wandugu na wadada wote wa shirika la mafuna na Kriste pamoja na papaya Muhindo Sha Batiste pa Butembo. Habari fikie samaki ya Sakumba pa Bichindwe na pa Butembo. Pia fikie wafanyakazi wote wa Koordinasio Provinsiali na Koordinasio Provinsiali. Pia ifikie jamaa yote ya Katenge pa Kitatumba. Jamaa Abe Muhabiru na Msenene na ifikie watu wanaofahamu Mzee Sondi wa Musaburi ya Tenazio. Programu ya mazishi kesho tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako moja ya hospitali ya Kitatumba saa 4 na nusu. Misa ya mazishi itafanyika kwenye sekteri Bichindwe kwa Msenene. Saa 6 na nusu mazishi itafanyika kwa Bichindwe Busunzu. Na baada ya mazishi watu wote watarudi pa Butembo Mishake kwa mtoto wake Muhindo Jean Baptiste ili kuendelea kubarikiana na kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa Sondiria, ni jamaa Sondi wa Tenazi ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Sondi wa Mustafuri Atnazi. Jamaa ya pira cha Kabuwabisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kabuwabisi Mwani Fisto. Kifo kilipata kunako hospitali ya Kato tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa ya Mbusa Pabule Vechi, jamaa Shindani ya Kato, shangazi Marilu Ize Kamasingiri. Habari ni kwa jamaa yote ya Kakene pa Salongo, jamaa ya Kaparai pa Kalangi na Kule Veti. Habari fikie jamaa yote ya Lukwamewe ikiwa pa Msingiri na jamaa ya Siri Maka pa Mtanda. Habari fikie pia marafiki wote wanaomkoa kwa paka Tembo Kabuwabisi Mwanji Fisto. Programu inapangwa hivi: mwili utaondoshwa kunako moja kesho na saa 2 asubuhi. Misa mafariji itafanyika siku ya nne kesho na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika na saa 7 kamili pa Msingiri. Kwa niaba ya jamaa Joel Viracha na Roger Viracha wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha baba Katembo Kabuwabisi Mwanji Fisto. Jamaa ya Mbusa Bwana Kawa Musabingo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Juma Muhindo Kati na Dendo inajulikana pia kwa jina la Matabaru. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kufuatana na ajali ya gari Pakomba Ulamba. Habari fikie jamaa yote ya Katina ni mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yake ya Pabutembo na mahali pote walipo. Ifikie jamaa papa Dimu Paisa ya Bulambo na jamaa yake ya Mumarewa. Habari fikie jamaa ya papa Chikatele pa Masuya. Pia fikie jamaa ya papa Yosepa Paisa ya Mwera na fikie jamaa yake ya Kimbanji ikiwa Pakahamba. Habari kwa jamaa ya Mayani Pabutembo Londo na jamaa yote ya Marasta Urane wote waliofahamu Muhindo Kati na Dendo watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivyo: saa 3 na nusu ibada ya mafariji itafanyika nyumbani itafanyika kwa kila chenu chiri na saa 5 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kwa Isaae Kabule na wanajulisha kwamba baada ya mazishi Paisa Lekulera ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa Kihate kuendelea kufarijiana kesho siku ya nne. Ni jamaa ya Mbusa Bwana Kawa Msabingo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Muhindo Kachina Dendo Matabaru. Chama vya kumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha inawatangazia ndugu dada kaka na marafiki wote habari ya kifo cha mama pia dada wao Kasoki vya kumba furaha alijulikana sana kwa jina la Suki na Mariama. Kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fipsi tarehe 12/5 mwaka huu tunao siku ya tatu leo na Desire Dimata. Mwili wake unalazwa kunako moja hospitali ya Fipsi. Mazishi itafanyika pamsenene eta siku ya tano tarehe 12 mwezi wa tano mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kunako kanisa Karichero na saa tatu asubuhi Fipsi. Mazishi itafanyika pamsenene eta siku ya tano tarehe 12 mwezi wa tano mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kunako kanisa Karichero na saa tatu asubuhi mazishi itafanyika pamsenene eta siku ya tano tarehe 12 mwezi wa tano mwaka huu baada ya ibada itakaofanyika kunako kanisa Karichero na saa tatu asubuhi namba 14 ambaye kwa tatete kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Byaumba ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha dada pia mama Kasoki Byaumba furaha aliyejulikana kwa jina Nyanya Mariama. Jamaa ya Muramambi jamaa Muramambi Kakangote inasikitika kwa kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Suzane. Alikuwa mke wa Papaka Mbale Muramambi David, mke wa Papaka Mbale Muramambi David Mangelepa. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 19/5 mwaka huu tunao
2: unanikopesha hiyo pesa au unikopeshe usinijaze.
0: Habari fikie jamaa yote ya Siva, jamaa Siva Hari, pa Mangureshipa, pa Kambau, pa Iyo. Habari fikie jamaa yote ya Siva Hari, pa Nziapanda, pa Itendi na Penginepo. Pia shangazi Imeda, Mwamambi, akiwa pa Mkenene Domeni. Habari ni kwa jamaa yote ya Kalipala, pa Mbisende, Mbasa. Pia fikie jamaa yote ya Mbasa, pa Biakato, jamaa Makelele, pa Musiko, na jamaa pia ya Kumbusu, pa Mangina.
2: Yaani wewe unasema unaomba mimi sina upepo. Mimi sina upepo.
0: Kamangu, umeweka bali tumeliwa na FM na kuwa kama kama kibili kuna una shida wote na jamaa ya Muramambi pa Tembo na mahali wote wanapokuwa.
2: Mimi nilikuwa kunalaza kwa kupata pesa wafu. Aenda wewe kwa sababu na kitu kigumu. Labda kwa ushauri wa mwisho.
0: Nyumbani pa Kangote.
2: Fanya kitu kimoja. Lile shamba la bibi yako kule.
0: Mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi yatafanyika siku ya nne kesho. Tarehe 10/5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Pa Mkenene Ulirivi.
2: Sababu umesema mkeo anaweza kufanya biashara. Mimi
0: nitaondoshwa kunako moja.
2: Nifungulie biashara hata nikaa pale kibarazani.
0: Saa 3 misa itafanyika. Yaani baada itafanyika kunako kanisa la Watakatifu Kakangote.
2: Ila ninachosikitika
0: saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho Pawelire Holimira. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pakangote pamoja kufuatiana. Kwa niaba ya jamaa Sami Muramambi pamoja na familia ya Kitimba wameweka sahihi wakiwasilisha baada ya kifo cha mama Kahindo Suzani, mke wa Papaka Mbale Muramambi David Mangelepa.

tenía este teléfono.

0: Pole mara tena kwa shamba zote.
1: Hao walikwambia wamekutangaza. Nafanya kazi hiyo
0: wapi?
1: Hiyo hela mimi naitoa
0: publiki. Sio ni patronage.
1: Maisha huyu ni
0: patronage.
1: Maisha kukosha na
0: chama. Maisha professional imeji. Leadership volunteer pour le développement.
2: Ya nuevo que uno fanya kitu mtao.
0: Organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent les lieux d'inscription au bureau Vodem, mais se trouvent sur le bâtiment de Serra, le bureau de la République, numéro 311. Derrière le bureau de la SDKM, le bâtiment, les inscriptions durant un mois à la tête du 5 mai
2: 2016.
0: Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un certificat de qualité professionnelle ou un diplôme de technicien supérieur est certifié et délivré par le ministère et est valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Même si informe par ailleurs les apprenants des deux premières conventions de déclaration douanière. Que les résultats sont déjà désormais disponibles, les bureaux restent ouverts afin de recevoir les demandes pour se faire. Suite à obtenir le 5 mai 2016, la direction Vodem a signé ce communiqué. Jamais la capture de la mise en place par le CNL n'a pas été prise pour être votée
1: pour lui obtenir le financement.
0: Wakati wa chuko cha ndugu katari
1: mwaka kitu chako na nani ndo mimi nakupa
0: alifariki kwa msenene
1: sipili mshirika tatu baada ya wiki
0: mbili kwa familia pale msenene.
2: Kwa hiyo
0: alishinda awasilishie baraka mbele na msichoke kutenda mema. Masumbuko mate ni masumbuko mate kamisha mpaka mali na kati safari ni wao wameweka sahihi wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha ndugu Katarima Osindo Sosoro. Tangazo inatumwa na
2: mtaeka hiyo mwenyewe kibili baada ya harusi
0: toka viroho
2: kibili tunasema
0: tazini. Kituo cha afya Sepima Sante Mantale kinashirisha wakazi wa mji wa Butembo
1: na kwamba mwezi wa tano ni macho matatu
0: tunaandaliwa matukio
1: ya kuja kwa haraka kuna simu zenye hivi za mkopo
0: fatana kisi
1: mtanga na simu ya mkopo na laki tatu wapi na
0: wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana
1: kwa kwa hivi mambo matatu. Mimi na kana nao naifanyia nini watakaonipiga
0: tunzo ilianza tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu.
1: Mimi ninachokitaka
0: naendelea mpaka tarehe.
1: Wewe mimi mwenye nakitaka nataka free
0: na vijenyewe
1: kwa
0: mfadhili
1: au chifanya
0: saa 10.
1: Kidogo angalau
0: na mtanda ama kusasa bila malipo yoyote. Kupimisha kitu kwa kiasi
1: cha kwamba kwenye hiyo TV ya huyo
0: free.
1: Mimi kihizo
0: kila mtu atarishi kwa sababu.
1: Kimbili.
0: Magonjwa wanayotumia haya. Kichwa inaumia
1: hiyo fridge mimi nauza ama kama ni TV mimi
0: nauza ya kifafa
1: mimi nauza maji
0: kisha kipimo
1: kwa ukifanikiwa kuleta fridge ya maji
0: yani tunakisimulia watoto wanashinda masomo mazara ya masomo mazara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na
2: mimi leti kama ningekuwa na hiyo TV uwezo
0: kusema
2: sode au fridge.
0: Shida ya mwenyezo kwa watoto problem
2: ya
0: shida za fama.
2: Hivyo ndivyo kwambia mimi mwenyewe mazingira yangu yanandaa. Ndio hizo vitu sio kama mtu mmoja mtu anamwambia tu. Mimi mwenyewe ndio mwenye kwa hiyo.
0: Uko za kitandani. Baada ya kusoma
2: ndio hizi
0: uko jua. Vitu
2: vingine vitaendelea kwa bila safari.
0: Hizi uoga mingi bila sababu na kuzalika.
1: Yaani sina tena jinsi. Sina cha kusaidia tena. Yaani hapo ndo mwisho kwa sababu ya biashara. Mimi nafanya biashara kwa siwezi kufanya tofauti na hivyo na
0: kwa niaba ya
1: nikiupa tu bila kufanya hivyo ndio vile vile nilipokuwa nalia
0: jamaa sahu pa
1: bosi
0: wechai inatangazia wakazi wote wa Kire, wakazi wa Katwa, wakazi wa Msanga, Kalemire, Kimbulu na Kandokando kwamba mtoto kisha mtoto wao msichana alipotea tarehe 19/5 mwaka 2015 na saa 3 kamili asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kapira Kristiana, ni wa kwanza katika anavaa shuka ya rushe, bodi ya blue fonse na jorojoro ya rangi ya karoti. Shamai unaomba sana mtu wa mapenzi sinema ambaye anaongea nyumbani kwake ajulisha kupitia redio moto kutoa geni. Anauza hii kama hizi. 09 81 26 63 16. Ni jamaa ya Kambale Mubunga Jackson imeweka sahihi. Papa Muhindo Ngomoja Difo wa Ngotepe anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba aliangusha portepiece yake ya rangi ya shokola tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili magharibi. Ilianguka kutoso makubebe kataso hile sitone ropo kitulu mpaka kukulitora militea. Ndani muna debye za $100 na karte de lecteur na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ni robota ajulishe kupitia 09 98 38 45 36. 09 98 38 45 36. 0 82 30 57 88. Ni Muhindo Ngomoja Kifo ameweka sahihi. Jamaa ya Makano Edgar Parwahwa inatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kupotea kwa mama wao Kiakimwa Christine, ni wa umri wa miaka 35, ni mgonjwa wa kichwa. Alipotea tangu usiku wa kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Anavaa tekoa ya shokola ya manyoa. Anavaa pia robe ya blue. Alikuwa na kapa kitatumba kwa papa Kambale Yosefu. Ikiwa umepokea nyumbani kwako ama una habari juu yake, ujulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Unaweza ita 081 97 71 087 081 97 71 087 au 09 83 49 89 558. Ni chama ya Makano Edgar imeweka sahihi. Sasa kama ambao waliokotwa kwa ofisi siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ndani muna pesa za kikongomani, muna pesa kidogo za kikongomani. Ikiwa umepoteza saka mea kutangu tarehe 18, ufike kuna kurejo moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni, les gens de demain, un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi chetu Mwashisile, Mtu na Mtu Wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki ambacho kili kutoka kusafiri sante Musa ya Kepapa Manyaga Kurunga na Kango Mufti Juni. Tujitambulishe kwanza mbele kuweza kuanza kipindi chetu.
1: Hapa ni mwema kila siku mganga wa kili kufina muhindo mbaya kutoka sakra de sante Musa. Yeah.

0: Leo tuwakaribisha mara tena kila mtu kwa chimbo lake na tuwatakia usikivu.
1: Munganga maneno sauti makali ongeo di village. Kwa Kiswahili tunasema hivi: tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki maendeleo unaolaumu maneno bunga omoja tu tukawatote tusundi ukake mwaene wakuvanuusi omo mirongo yosi nimutoto kerero mbea tukule kerera
2: utaziyaki ya kati pengine nijunza masha panda
0: Kukushani ya letu ya sumzia
2: Wana mwende kita
3: Niwambia kwamba nevroze ni wakati mtu anakuwa mgonjwa na anatambua kwamba yeye ni mgonjwa na yeye mwenyewe anaweza jipeleka kwenye matibabu sababu atagundua kwamba anakuwa na alama fulani fulani ambazo haiko za kawaida kwake na hiyo inampelekea kuona kwamba yeye ni mgonjwa. Na sasa tulijifunza juu ya ugonjwa ambao tunaita nevroze histerike. Yaani nevroze ya histeria ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anaonyesha dalili za mwili au tabia zisizo na chanzo cha ugonjwa wa mwili. Utaonyesha alama fulani fulani, unasema mwili inakuluma lakini vyanzo vyake sio kwamba mwili wake unauma, hapana. Dalili hizi hutokana na migogoro ya ndani au yetu tunaita makofli entra psychique. Na hii migogoro ya ndani inaweza kutokana na namna gani mtu alikomalishiwa, pengine ni vidonda ambavyo anapata kulingana na hali ambayo wazazi wake walikuwa wanaishi yeye angali ndani ya tumbo ya mama yake, na inaweza kutokana na unyanyashaji au msiba fulani ndani ya familia yenu. Inaweza tokana na hasira, inaweza tokana na hofu, koga fulani au na huzuni fulani ambayo ule mtu alipata. Na tulikuta sasa kuna kuwa dalili fulani fulani tu zinaweza onekana na kuonesha kwamba huyu mtu anaweza kuwa ana ugonjwa nevroze histerike. Kuwa dalili za kimwili au alama za kimwili, mwili unaweza kupooza kwa muda fulani, unaweza kupoteza sauti, unakuta mtu anaanza sema huwe mtu tunaita afonia, unaweza kukuta mtu anaanza sema binye havisikiliki, finali huyu amekufa nini, ama anakuwa wa kutetemeka, unakuta mtu ashakufa ya sawa manditiri. Hii yote tulisema inaweza kuwa dalili za kimwili, tuliachia kabisa pale. Asante
0: psikologa Tufim. Sijui kama leo tumetayarisha tena nini kwa ajili yetu sisi na wale wanaotusikiliza.
4: Asante na kunipatia neno kwa siku ya leo. Tulipenda kabisa tena kuonesha ile somo kubwa ambayo inaelekea ugonjwa wa histeria. Nikusema hii histeria ni ugonjwa yenyewe watu kabisa kuelewa inakuwa kama inakuwa epeko mpike. Juro naka mtu anaweza presente hii histeri, lakini utamona anakuwa na alama fulani fulani za sawa mtu tumwenye iko na ugonjwa wa kifafa. Mutawaza akose ni epilepsi, lakini unafio na mtu akumbe anasikia hii ugonjwa kwa tunaita nini histeri. Na huu ugonjwa kuna kwa wengine wanaonyesha kinye tunaitaka sawa hii wanitaka teatralisme. Nusema utamona mtu anakuwa kati kuna fasa wa teatre moya hivi aloro kumwelewe inakuwa ipeji fisiri. Unaweza una mtu anaweza pita, tanambia, anafale vae vye. Ama hali yake yenye anaonyesha fazi ya watu. Unawaza kama hivyo nataka mundia saa fili memwe kuna kosa kama viku wae. Akumbe huyu mtu anasikia hii ugonjwa ambayo tunaita nini histeri. Kwa maana kwa siku za leo hii histeri ndani ya klasifikasyo ya maladi mentali tunasema ni trouble de conversion. Ni kusema unakuwa na maprobleme zenye ziko za kiakili, lakini zile maprobleme zinaweza onekana kunini kumwili. Ni kusema le probleme psikolojiki zinaji exteriorize kwa njia ya nini? Ya mwili. Kwa maana utamwona mtu iko na problemi nyingi psychologiki, mais hata kwa naona tena bien. Anakuwa na diminution de la acuité visuelle, hata ona tena mzuri. Utaona mtu kama nikusikia hata kwa nasikia tena mzuri. Nikisema iko na problemi nyingi psychologiki, hayo njo inaacha vile vyote vinaonekana mwili ya kwake, lakini wakati mtampima kia kuta huyu mtu anakuwa na ugonjwa wa histeri, na wengine wanasema ugonjwa wa neva kali. Kwa maana sasa kwa siku ya leo tutapenda tuone sasa certaines attitudes ama hali fulani ama comportement fulani fulani yenye tunaweza onyesha kwenye kuko ule mtu mwenye vitu na histeri. Tutaona ndani ya familia, wakati mtu anafika kwa hospitali, sur le plan social, kipsikolojia, tunaweza fanya nini wakati tunakuwa fasi ya mtu mwenye anakuwa na histeri. Kwa siku ya leo ile ndio kabisa tunakusudia tuone kwa hii somo ya histeri. Asante.
0: Asante psikologi, na bila kukawia tutaanza mara moja na ile ambayo inahusu wale watu kuonekana katika jamaa, katika jamii.
3: Ndio tutasema tu ya namna gani tuishi na hawa watu ambao wanakuwa na ugonjwa huu wa histeri. Yaani ndani ya familia, watu wanakuwa ndani ya familia, watu wanaishi ndani ya jamii, na kule kunakuwa wengine watu. Halafu umemkuta mtu anaonesha hizi dalili ama vyanzo ama alama fulani fulani zinazotambulisha kwamba anakuwa na ugonjwa ambao tunaita histeria. Ndani ya jamaa anatuonesha familia inakuwa na kazi muhimu sana katika kusaidia mgonjwa ambaye alikuwa na histeria. Kwamba tujue kwanza michakato ama attitude yenye ipo positive. Anatuambia reste calme pendant les crises. Gizi ndugu ametuonesha pale, unaweza mkuta mtu anakuwa kama vile anakuwa na ugonjwa wa kifafa, kumbe tu ni alama fulani fulani ambazo zinaonesha kwamba huu mtu anakuwa na nevroze histerike. Yaani wanatuomba kubaki kabisa mtulivu wakati wa mshtuko wake. Kuepuka kuzihaki au kumchekelea, kutukana au kumshitaki. Tena ulu, unakisira kalikolo mawe wachawacha, hapana, sio wakati. Evite le mokeri, les insultes ou les accusations. Yaani tu kitu kingine kumusikiliza mtu kwa uvumilivu na huruma. Yaani wakati anaonesha ile hali yake, tuwe watu wa huruma, tumusikilize kwa uvumilivu, sio tu haupenda ila kubakia kwenye hiko dakika fulani sababu unaacha una mpaka na viacha. Ile wakati tutakuwa hatumsaidii. Kitu kingine, kuonyesha mapenzi na msaada wa kiroho. Yaani tumsaidie. Ajikute ni mtu mwenye anapendwa, anahangaikiwa, na zaidi sana kumuombea, ajikuta yeye ni mtu ambaye tunahangaikia. Kumuhimiza mazungumzo na kumuelezea ama ile hali ya hisia zake, ile maemosio zake, tuangalie jinsi ya kumwekute, tumusikilize, tumuangeleshe le dialogue, aide la personne à suivre correctement le traitement. Ikiwa ameanza dawa, tumusikilize, apate dawa yake vizuri, asikuwe mtu mwenye afanye nini, akate dawa sababu yeye iko mwili hali yake ya kuhangaika. Hapana, kuunda mazingira ya kifamilia yenye amani na usalama. Yaani anakuta klima familiale yenye kopensible insecure. Yaani anajikuta iko katika mikono yenye iko mzuri, hata anakuwa katika hii hali yake ya makonzi. Sasa kunakuwa attitude niko zile zilikuwa positive, kunakuwa na attitude negative. Yenye hali inaonyesha tusikue watu ambao tutakrieti ile maladi. Unaanza mlalamike eti na huyu, ile haitamsaidia. Hapana, ile ni ya kuepuka. Tuepuke nini? Migogoro ama kulalamikia, kukemea, kumsemea mgonjwa, kumuita mdanganyifu, ulichichiru basi. Na naona zako tuko mtu kwe, hapana, haiko njoo wakati ya kumuonesha jinsi yeye ni mchi ama ni hapo tuchi wale hapana, sio wakati ya kumuita mdanganyifu. Umupe kipaumbele kikubwa sana wakati anakuwa na ile hali yake ya nani ya magonjwa. Donne une attention excessive au crise théâtrale. Kisi walipasha tuambia pale, hiyo magonjwa yake atakuwa kama kile anafanya sawa teatri, watu wanamuona kama sawa mateatri. Lakini isikuwa njua wakati nye tuna mzarau, hapana. Itilize la violence physique ou verbale. Tusio wakati ya msuma sasa tunamufunga, sasa tunamuchamba, hapana. Tunapashwa epuka vile vyote. Tumuheshimu mgonjwa hata kama ataonesha zile tabia fulani. Hata sasa kunakuwa tabia zingine kwenye tunaishi nao manyumba zetu. Sasa msosiete nje ya nyumbani amefika, inaweza kuwa kwa masomo, inaweza kuwa kazini, tutakuwa naishi naye namna gani? Anatambia favorise l'intégration sociale à la personne. Yani tusio wakumbagua, tunapenda tumwache mbali na wengine watu sababu yeye anakuwa na hali fulani yeye anaoneshaka. Hapana. Respecter sa dignité et ses droits. Wagonjwa tulishaka wasumulia hapa siku nyingine kwamba haki ya wagonjwa inakuwa sio wakati ya kumuona mtu ndani ya magonjwa onde muujishia vitu yake akakasha kwamba ulayavi nyanalwere au mumfanyishe vitu yenye havistahili. Hapana, wanakuwa pia na sheria ambayo inawapatia sheria, wanakuwa vile na droit zao. Natuambia éviter les stigmatisations. Si watu wakubagua msosiete, munabaja ule, munaanza kuonesha vidole vale, hapana, haiko ile njonye tunaomba. Tunaomba tuwaheshimishe sababu wanakuwa pia na droit zao. Encourager les activités sociales adaptées. Kama kunakuwa kazi fulani maele mahali nye nakuwa mume angali naweza kazi fulani, tunamuangurajee mwayo, tunamuhimiza mwaile kazi yenye anaweza weza, yenye iko kompetase yake hata mwaile hali yake ya ugonjwa. Atambia sensibilize la communauté sur le trouble mental. Na sasa tunawaenda wafundisha wengine kuhusu magonjwa. Gisi mimi kunajifanya vile, yale ni magonjwa na anahitaji tuweze fanya nini? Tuweze kumhudumia. Maintenir de bonnes relations sociales. Sio watu wa kutu ya mbali, lakini tuishi nao kama vile wanafua, tusiwapeleke mbali. Reduire les situations de stress. Yani si watu tena wakutia mambo ya kuwaumiza, hapana, vile ya kuwaletia ma stress tunavipunguza ndani ya kazi, kama tunashindaka nao, kama tunasomaka nao. Encourager les groupes de soutien et les activités communautaires. Yani anaweza ingia katika magrupe zaezi na saidiaka watu na katika kazi mbalimbali za umoja, masalongo, makazi za komunote. Hiyo ni hali ambayo tunaweza kuwa nayo wakati tunakuwa na mtu ambaye tumegundua kwake magonjwa ya histeria. Asante.
0: Huko pale siatrice kusema watu wa familia na watu wetu tunaishi naye mshamini. Pale wakafika kwenye matibabu kwenye vituo vya afya, psychologue Trofim, namna gani wanapashwa mpokea na kumfanya.
4: Ndiyo, asante sana kunipatia neno bwana journalist. Nikusema hapa sasa tutaona matendo mbalimbali ambazo tunaweza onyesha wakati mtu wa histeria anafika hospitalini. Ya kwanza, naomba kwanza kufanya tunaitaka evaluation medical iko complete. Nikusema tulisema mbele mtu mwenye anakuwa na histeria ni mtu mwenye anaweza onyesha alama fulani za magonjwa ya kifafa. Alo, inaomba sasa wakati anafika hospitalini, munaweza kufanya maexamen mbalimbali, kusema ule mtu muweze kuelimine kwake magonjwa mbalimbali yetu tunaitaka de maladie neurologique, voire même de maladie organique. Nikusema, tulisema zaidi sana mtu mwenye anakuwa na histeria ni mtu mwenye anakuwa na maprobleme zenye ziko psikolojiki. Nikusema, vitu yenye viko kiakili anavyoonyesha sasa kwa nini wa mwili. Njoo kwa maana wanatuambia inaweza kuwa kweli Samuel iko na maprobleme zenye ziko kwa mwili. Yeye mnakuwa nawaza ni hysteri, akumbe tu na ni probleme za nini za mwili. Kwa maana mtu mwenyewe inaomba anafanya kwanza maexamen unaangalia kama haiko probleme ni neurologic bia niko organiki kusudi muweze kumuongoza. Na wakati sasa mnakostate ke musha elimine probleme yiko neurologic na yenye iko organiki ama ya kimwili, sasa hapa mnaweza muoriente kwenye sasa kuko professionnel de santé mentale. Mnakia kuta vile vingine vyote mumevielimine ama vile vingine vyote havikwamo, sasa hapa mnamuongoza kwenye wa psikologe, kwenye wa psikiatre, kwenye wa infirmier psikiatre na wengine wote kusema ambao kabisa wanahusika na kutunza magonjwa ya akili, na pale kabisa mtakuwa na umesaidia huyu mgonjwa mwenyewe anaonyesha hii histeria. Na wakati atafika sasa ku centre yenye iko specialisé ama ku hospitali yenyewe inatunzaka sasa magonjwa ya akili, kule sasa wanaweza muandikia madawa fulani fulani. Kwa mfano anaweza kuwa na mtu mwenye anakuwa na wasiwasi, ile wakati watamwandikia madawa mbalimbali zenye zinatunza wasiwasi. Kama ni mtu mwenye anakuwa na alama mbalimbali za kuvunjika moyo, na ile wakati watamwandikia madawa zenye tena zitafanya nini, zitapandisha hali yake ya kawaida. Nikisema wafaransa wanasema les antidepresseurs, watamwandikia ili tena hisia yake ama imere yake ikuwe tena normal. Kama ni mtu mwenye hapatake usingizi, waganga watangalia namna gani wanaweza muongoza ama dawa gani wanaweza mpatia ili tena usingizi yake ikuwe tena ya kawaida. Na pale sasa wanafanya tunaitaka le suivi régulier, kusema wanamfuatilia kuona sasa kama iko na jikoporte namna gani, alama gani imeisha, alama ya wapi inaongezeka ama evolution yake iko namuna gani. Na wakati watakuwa nafanya ile suivi régulier, sasa pale watapenda sasa kujua mambo gani inasababisha huyu mgonjwa aonyeshe hizi alama zote zenye tushataya pale, ama alama zote zenye wa mtu mwenye anasikia histeria anaweza onyesha mambo gani naweza sababisha vile vyote. Na wakati sasa huyu mgonjwa iko ndani ya ile crisis ama iko naonyesha alama mbalimbali, hapa wanasema inaomba kutia mgonjwa ndani ya security. Juu msipomsikia mzuri anaweza jiumiza ama anaweza onyesha hali moja hivi yenye inaweza lumiza vile na wengine. Juu ni mtu mwenye sisi tulisema anaweza onyesha alama za magonjwa ya kifafa, kama anavaa nguo za kumubana sana inaomba munazidesere, kama anavaa montre ya masaa mutaitosha, kama anavaa sentir yenye namfunga sana mutaidesere kusudi aweze tena kupumua vizuri. Na wakati iko ndani ya ile hali hayombe tena watu wanakia wanamzunguka, wanakuwa pembeni yake, wengine wanacheka, wengine wanakamata mafoto mara moja keleke sekonde ale inana mara moja ku réseaux sociaux au tout ça des problèmes. Maintenant imagine ni mtu iko na probleme psychologique, wakati atakuwa muhali yake ya mzuri, sasa wakati atakuwa anaona zile mafoto zake ku réseaux sociaux vitakuwa je, na ile sasa evolution yake tena itakuwa ipe difficile. Na wakati ametoka mwele hali ndio mnamurasire, mnamtia moyo ke vile vitapita na magonjwa, ile ndio naweza sema sur le plan medical kuhusu mgonjwa mwenye anakuwa na hii ugonjwa wa akili ambao tunaita histeria. Asante.
0: Merci beaucoup. Alors kwa ngambo ya psychologia, Vivian.
5: Asante. Kwa ngambo ya psychologia tutazungumzia juu ya mambo fulani fulani. Ya kwanza inakuwa soutien psychologique. Na mwi soutien psychologique wanazoa kutuambia aseme sa mtu iko na problemu akakutafuta, inomba unakuwa na wakati ya kumsikiliza. Asifike kwenye huko unamwambia tu kusha njasema vya mingi daire, mimi nenda msoko usachelewa, mimi kuna vya mingi vya kufaa utianje famo na hifupi hifupi afupishe maneno yenye limuleta. Inomba mwenye mtu mwenye iko na problemu asikutanishe gisi hauna wakati ya kumsikiliza. Unakuwa ukisha msikiliza anaeleza vyenye unapitia juu alikuwa kwenye huko anatafuta msaada. Na wewe unamwangurage, unakuwa na mrepondre kuvimoya na huko namwangurage juu aweze kumaliza kusema tena vyote vile vyenye vinabakilia. Na kutanisha gisi huko na wakati ya kumsikiliza pale utakuwa na huko na etablire relation de confiance. Anakutanisha gizi uko mtu mwenye uko na wakati ya kumsikiliza, utamsaidia, anaweza kukuelezea vyote vyenye unapitia, na kama alijua nini anakuwa vile, unamwangurazia kueleza zile kuexprime masantima zake, na ile hoga yenye nakuwa mwyeye aweze ikuwe na iko napunguka vile pole pole. Njo vile senye hivyo namwelezea, anakutilia confiance na unamwangurazia, aexprime masantima zake na ile hoga imwishemu. Kukuelezea atakuwa yeye peke na yeye unajisaidia. Kunakuwa na wengine unamfundisha ma tekniki za gestion du stress. Unakuwa namuonesha vimoya vimoya kama vile ma relaxation, vile ma relaxation mnakuaka kama ni mtu mwenye anajikunja nafasi moya juu kwa mfano anafika kule society wanakuwa namchekelea, amjua yule asanja pizza na au hata na iko magonjwa ya kifafa. Anakuwa anajibakilisha kunyumba wala mshambri yake juu na mparsele wanataka mchekelea. Unakuwa anaanza mwambia useme mtu anatoka katika kunyumba unafuata ku sport. Kama ni wa mkaliti yenu unamwambia useme hata mimi naenda kumaya ukienipeleka. Utabeba na weka ka 5 litre ka kwenu tunaenda. Pale atakuwa na iko nafaa tena ku sport na ku relax kuona venye vinapita nje na kuweza tena kujiesere tena mu society. Kunakuwa na wengine ni respiration profonde. Unamwelewesha gizi, kunakuwa mawakati zenye mtu anachoka, anaanza kuwa na pumu, unakuvuta pumuzi tena unairudisha ile naoka na iko nasaidia mtu kwenye ungelisirika sana wala unatomboka. Ile zenye unakokota pumuzi na kurudisha na kusaidia kaweze tena kujimetrize, usistukie na ushakosea tena mtu. Kunakuwa na wengine inakuwa resolution de problème. Unamuonesha gizi ma probleme zinakuwa fasi yote na ni kutafuta tu solution kwa kila kitu. Kunakuwa kama vitu vyenye vinakuwa kama vinakuwa kilo vinakushinda, mimi unajikaza tu unasema utipo. Hizi tunaishi mu society ya mkosaki ma probleme, ile nayo ni shida yenye imefika tutapata kwao tu solution. Na mui attitude sur le plan psychologique wanakazia sana kuyenye tunaitaka ma psychotherapy. Namna ya kutunza mtu ngambo ya kiakili na mwile mapsikoterapi mnakuwa yenye tunaitaka therapie cognitive et comportementale. Ile tunakutanisha gizi njo psikoterapi yenye ko très important mu psikoterapi zote, paske tunawezaka kusaidia mtu, unamuonesha ni maorientation zenye zitamsaidia aweze kushanje maide zake zenye zinakuwa negative ama zinakuwa maide zenye zinakuwa positive, na comportement yake nayo inaanza badilika vile. Kama alikuwa mnyashako wa kujifungia kunyumba juu watu wanamchekeleaka, unamuonesha gisi kuko na wagonjwa wa kutoha kumshinda me wanazikaza katuba vile kwenye watu, na ataenda na iko naelewa gisi ile magonjwa yake haiko mara moja yenye atabakilia kama mpaka milele, na tabia yake vile anaisanje polepole. Kisha ile therapie cognitive comportementale kunakuwa therapie de soutien. Tulikuwa natusha iongelea mwaite hii psychotherapie de soutien, unashikazaka unasikiliza mtu na huko naangalia uganye confiance kuyeye ju aweze kukuelezea vyenye vinamsumbuaka na vyenye vinachaka anakuwa vile. Parazoa kusema sembe hakuna kitu yenye nakuwaka bure. Kunakuwa kitu ju mtu anafaaka kitu fulani juu kulikuwa vyenye vilikuwa na msumbuo. Na ingine inakuwa therapi familiale si necessary. Uneza ita wa familie kama walikuwa vyenye hawana vile mafundisho kisi mama ispiti asema basikuwe na mchekelea, basikuwe na mtombokea, basikuwe kama watakuwa na mungu na mtia mbali na wengine. Na mwaibi vyote tunakutanisha gizi objektife yetu ni kuraforce estime de soi. Asijikutanishe mtu asikuwa kujiminimize, asijikutanishe gisi naye.

0: tunaweza ongeza ni kusema hii magonjwa ya hysteria inaomba kabisa watu wote wanajiimplike ili mtu atoke ndani ya ile hali ya magonjwa. Alors tunaitaka prise en charge globale ama prise en charge holistique. Ni kusema hapa inaomba famille, société, waganga wa akili, kunakuwa vile le soutien psychologique na wengine wote kwa ajili ya ule mtu tuweze kumtosha ndani ya ile hali. Inaomba tunamuelewa, tusimuumize, tusimutukane, na ile itasaidia ule mtu asikue na rishite. Ile ndio tunaweza ongeza kabisa kuhusu hii magonjwa ya hysteria.
1: Mwesantresa Judith.
2: Ndio, sisi ni centre de santé Muisa, tunapatikana mjini Butembo, quartier Karemire, kutoka ku rompwe malumano, mendea mtanga, kushabuka kilalo, apeni 6 metri, utatukuta pale mpango wa manjanja, kotea chini. Tunapatikana mjini Beni, mkatie Butili, pembeni ya masomo ya Wasomsio, complexe scolaire, Prince de la Paix. Ni nyumba ya manjanja, ya mbao imejengwa pale, tunapatikana pale. Tuko pia mjini Kirumba, quartier Kaote, ndugu ya biro ya subdivision. Ukifika kwa zile anwani, utapata ndugu na dada, watakuhudumia vilivyo. Na ikiona kuwa mbali na vituo hivi, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu. Tunasema ni 09 91 79 65 87, 09 91 79 67.
0: Hapa ilikuwa Judith Kaoma, psychologue clinicienne kutoka Mganga wakili Trofimia Muhindo, ambaye kutoka kituo cha Femisa.
1: Asante, tuonane tena chuma cha

0: Tiempo peni.
1: Ende yonga na kwa ma.
2: Watoto wa kulima. Wavulana wasichana. Tufungue macho. Twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo.

0: Amani, utufanye vyombo vya amani. Vyombo vya amani.
1: Iwe ya omundu akatumikisibwa wanga nani utashayirabo nechoche kana tuma omujesi ya mali watu chana tuma na bandi bazofika nero wabuka hivyo fulani amrebi ya muzembe neribu wanga na ile ndambi eribu chale ni bali ya kitu kute chikundi ya kabia nga
2: isha tomenecho
1: ejesi ya iwe kwe simu atakwa mele na yon deke iwa mbu omochipindi eche mtu wale yangu kwa esosiale ni chindu eche katu mabangu iba tasha hiro kumubiri uwerebia iba nganali nda na venu evyo mbole nari kunde mtu zae kolanda eke eche chikana tuma obole mbini ya lumini eche bakuli ni haika nacho ni eche chikundi meru wale evi mbele mamishaba wako msana obole mundu akayongo za kumuchikundi
2: kwa sinja kwa janduwa tuhucha omatumina mtoto kwa kanyako umocha kasatu cha chalawiri tu wera na mche mule wire nga Thomas ananda ya hindi
1: inga wa sinja mtu wala ira aba ule kilini kwa wera evi subukire evi tukari mungu yenge ya lava jero aba tukwama na vata tukwama vama viwe chifupi omochiro cha muna wire mtu wa tutihari mali watu mali vitu mali pesa na mali wakati na mali habari nero mtu wakua oko mali watu mali vitu nabyo wikita shakura kurana tuka tangirira numusho ndambi kutse numu mahabari kundia mahabari akende tubwera chicho tuute kuna chinachi ino umu mahabari au li mchikundi nero tuka tangirira echeri mbele tuka guwa oko mali pesa. Itwa hira oko vendu, evi tuwa na hulu mwe ndiyeka. Itwa na kwa tututuute, eche tabu, eche rehadika, ama kuta wetu. Tuute oko makarne wa mahafeki. Tuute oko makarne, kuze tuute oko kese ruji. Tuute oko chindu fulani, eche tuka hadika kwa kuta wetu. Me iwe ya mochikundi, oyuga vikiribuku, eri ya makuta, ambo shetrasa. Kuti eribuku muri ya shia loko biru na rotuwa vele volari. Na hundi ni aso mochikundi ni ya watu. Ndi mwinje nari na vele leheve dolari. Eye kotiza shui ye chikuwebe. Nero si ni ya shi.
2: Nga sire hai, yero nga sivituru hai.
1: No yu hande kati, muna langi ranga muwa mba guzi nili. Nero ya, guzi nili na vele dolari. Ya mabibi ya kutafauti. Odi ya zuma langi ranga mga mafra. Ejeswe ya makuta siya mabibi ya hu. Omaname mbo yoni chu omurezi sebe. Shaka hetano. Nero shaki ndi vya tia. Aba ni vya. Nero kanga tasha kutuka yu mchikundi. Echa mchikundi javibi. Ewa naira nechikundi. Ewa naira nechindu chindu. Echika shiria vya makuta. Chuka hula mbode shoti. Wabe habe rabandumbu lini makuta. Kumbe wana. Ewa wana minya ahoba masi. Bo. Kiongozi ama heka. Ine hiko mkooperative kumba mbao isaki mbili ya mtani kwa mwaruja ni mkulu mwakanyi kalakala kote iwa hambulini mfanya kazi wa makuta kusana niko fiasi kwa mwao mbuli za mungoji nero wa mwao si mwataha nikira nero wakaya hola
2: kukasha minyirukuchi
1: kwa kanda kwa minyirukuchi nero watu wilo mchikundu teha ndiyo yu wabi ya nikira makuta unyehu nero ni kukwe rehe hindi kutrande vyo kwa mwangwe nero kumbetu wanaira ama bode de sorti ile kesi mbuli ni kiongozi na anasinye
2: alu aktiviti fulani kami mbasho sendo mewa na mnyambu motu kani kisi singa
1: motu kami ula mchere motu kaya ratu ni mali pesa ayosi iliko kufiasi nero itu wanaira ni bode andre hanyo makuta waki ngiru mchiku motu ya kateko kei yoyo vane mtu ipira masandre deko lekse akendi shingi visho sende nero mungoka shandre poze uwe ya mwaka tutu wako ya yuko akoka niho bure ikosi kalele hira uwe nero uwe ya boda andre nero uwe amu kama mtu e andre kwa hika hikira suti zota hika omu makuta awangali misha neche wati nero uwe ya boda andre hii na yone mwaka nyori amasorti na mande chacharingirira nakuti kuwalebe behandiko
2: asiyata sosa
1: kuti walebe mungene kwacha alinga kesiere yo andika uti kunge ikritira iwe
2: sindalagara yo mbe
1: musaira na etwaira na karne ke bangi ababe abaherero mubiri weri kwa kupanga shale tano kutoko seka fete ne mahe
2: na banganye mbako
1: kuti iwe yambo a akarezo abere bulako nero kuti na mareleve wa bangi mbatwa nera ebindubyo sebe kumbetwa minye eri eri irano kumustari itwa ila makarne amaresi ukaheke chindu kumbe okokese nuko finasiba minye rebe abere heka chindu chino itwa rele ini ale heracho kuti amakuta wa buruka bisubulia lukuta uli mufanya kazi ukabisubulia lukuta romokese kumbe manakuha akaresi akakaka nganangoko kama mpokera makuta awali asomola kuti kama mira we livre de bank iwe mulini chi registre mwa minya mutu omwafeke ya lava mutu ngiri asinga mewa kwa mutu mura tension ina bashi kende ya hande kana dikeka na usini na kulangira tsoko ndo ama mili yedemi na upapa fulani ndo ama mili yedemi erongisha kwa kulitesho muka ama shasa mbino uwa atala eba zandi kama kutani ukata shasa ini kumi ya tuta yabi ya tare ingati atina usi uche bukiri meru wa makuti
2: ni ena yenda tike chiti
1: choche kaka tulavangu mbomo chikundi na chende itu anaira na mafatire itu anaira tute motu kani frevenka no yuli ale hera wako isi tuwa tuka herirani hakana hera na nejefi ya mali pesa avangu wakata mera hao merini ya kubira tu nini mwendeni eye chikundi merini ya shakule hera mshomuku wa mki amali ejefi ya makuta ikari ya mane kuti uwe ya vangu iba bimo chikundi vali wa kundundi ya neruwe ya muna uche makuta wangali misha mbure ni nirimani
2: yenye
1: kwa mambo haa atusha henda kuhulio kutse niri mwatele ya makuta ayo mwatele ya makuta nungu nye makuti inyesha veye ini wata ama kuta simutra limisha simutra ilangu tumi wambu ejesu ya makuta ni chanzu echerele ebikundi nakaa wana mtu wana watuti omosela tukitu ya tuka tuka desa desa metiwe ya tuwa mbu watuti tukia tuka hane kuru kuru ama nitu ya mihiga kuhu ama kutini ya hini mbache echo chika katula vangu vomo chikuni leka omba ovole mundu okwale wa mawe uchi na uchi neni ya chikuni isi washa haula e unaute uye tune uvyo katula mbile mili chako nye makisha kwa mba makuta wetu anayayo mbi dolare ya hao merera
2: nye makatu wa mbile
1: usha usha vai spiki nerua babo rutino sini anjile kayo mamulilo ama kuta nondi nekala kama tuwa nendi nero kumbi tuwa minya ama kuta yongo ko waka na katula vandu nerika liya vandu vongole
2: wasinja kwa janti muka tukangania ngoku emia tianga ya nduwako muka tikati kichikundi mamu ngulu tukaka na yukumati owa rusende muka tikati akibikundi tulimo musha kulwa kamati embere utu were omwati were tiye endambi muka tikati kichikundi kwa singo nganera tinyati umechoka tumeka ukuliko janti ama wibu wa mbini
3: wasinja kwa nisi ya kutinyo injanga ndre omeria chama lukubu wako eretunga amali au ichikundi resurse finansia wechikundi kwa natama wama resurse walemo dirije leo kwa nende awane awane wakana wakere rao lakini wakambo resurse finansia wabu ni mundu osi hakuna singo kutungo kwa lape kufidia wakere resurse finansia yabo mokese ngamlesenga mokese mswana mwesika pasete kazi yeyo mokati kichikundi Inga tekno merechiwe, chana lwa tali lufre te kese, atali bo da dre te kese, atne bo de sorti te kese. Ego mba kisa tuwebi, veka mbala na. Ukasu mweso mple tekume lufre te kese, mwame ulio mwesere. Kwa nukume lufre te kese, mwame ulio mwesere, yule 5 sak. Mwame ulio mwesere, yule 5 sak, yule 5 dolari, mwame ulio 5 sak dolari. Kwa nukume lufre te kese. Ahona ho, kumbe boda ndre de kes,
2: nyo
3: ya guwa, nito mingro mo kese yetu, mo 5 dola. Na rukasu nga kutimwe, mako lo mo 5 dola, mo kingro mo chukuna mani kumulifra de kes.
2: Satani komo.
3: Après une semaine, après date, il y a sur le bord d'André de caisse. Il y a un peu de temps pour faire un
2: peu de temps. Il y a un peu de temps pour faire un peu de temps. Il y a un peu de temps pour faire un peu de
3: temps. Il y a un peu de temps pour faire un peu de Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez Je suis un peu plus de temps. Tu vas venir vous dire que ni canoco, oui, j'ai mari et son dame. Est-ce que son dame, non, ne vous
2: traitez
3: que oui, vous voulez son dame. Et d'un peu de la voix, on vous a dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Kasi mama mimi kwa asubuhi ikasi yakombe ni miara mwanetu bichi sana leki. Mama mako atiromba akao tera sana problem hizi asubuhi sasa akao tera. Ni kwa sababu asubuhi akaoka eh ashuku mwenyewe tukazomba katrole ni hao nya swaze ni hao watakaenda mbele. Akaenda nika akapika wale kolo ni sol akapika wale sol ni hao hao
2: tukazomba katrole swaze.
3: Akaenda mwa mwezi wanda chakachamia mtafu. Gimara fagio, gafagia. Kangataba, bana chito, the children of Koliko. Kumba kachama, bebe. Akaja sakana kafagio, kandakai usumo mafika, aka tasha wataka tusendromule. Na rukasu kwa usamama kwa kwa kwa kwa kapusa la programe, ukasu nga saa tanu ya mwiki le jiromo pase. Na biti vye chisa lala, vye shambu vye shambu la pinu mwile chisa lala. Kumbika vya duze ya mwiki kwa mosoko, kusanga kwa yu bendiyo. Nalikuwa mama mbuki mitaksi yuko duze, ngara mgrafiti vya chisa lala, nalikuwa ikemeche, hiyo ya mreku wa hindi. Inya sovula, vote la vete,
2: ya la vesa.
3: Shama mbuki mitaksi,
2: ya
3: mwako wabuda, mame ndalele tu, shama mbuki usesho franga. Busa na nati, mwaka jire ndambiwe, yo muhani. Yomo ndambiwe hii, sechele vote ya kepi. Na chikala kitu wabuda kwa ndambi, vote ya ke, umukati,
2: akichu.
3: Hiyo. Mwanabibu teke kumpe mumaisha wawo mukatika ichikundi ucho mukatika maisha ubinafsi yu wabia naba kaho lamo kalendriye desaktivite kumpa ya laburi ya kalendari kesho kazi shawo
2: chiro fulani
3: chiro fulani
2: saa fulani
3: saa fulani kumina kula kazi fulani asoli ya watoro sita kumpe na ina voki ya ngache ndoko sambili wamete kutu wamezuro ngache ndoko sambili Tukwa nukaika, suka singote sambili kaika.
2: Tukwa pandika.
3: Kaya hindi kati yoyo mawa sambili kini mwitu. Nukwa nukwa nukwa nukwa kaya. Na kwa ndiye soko, kwa nineye nayo. Na yuka ya ronda yuka ndiye yati minyama soko. Ukeso mula, kwa mbisi ngekazi, nekazi kani kini sofranga. Kwa mbuka isi misayeti,
2: ikuwa.
3: Kwa mbuka chikiria isi misayeti undami, kwa mbuka tulikumba vana kalendari kini kili yao. Kwa mbuka tenga warea di travai. Kwa mbuka lukubwa ndra, ukasi kwa mameni avoka. Ukasunga, hapa andalake manateke ya kandare kama Kafano tukana msumbe chepeze, ukumuzi watisa babaji unalizi Na ukasunga kukulima fulani Sena tenge nibiri, wachota kanyandari abandi bakatoreka ku munsi wa munani kwaho inana mu kwa ntebe mbiriri nayo a desordre abandi batoreka akabaga munsi wa tisa ku munsi kwaho iba tukaretwa abakabaga banakenda munsi wa tisa iba tukaretwa nayo usanga mu problema fulani ndate ibe mibiri yomo mibiri yewe ibikabaga abandi bakabaga tukaretwa nangane ndo mwa bitsungu Mwema mm-hmm. kato kare ya atuwa.
2: Kiko kila ndambi.
3: Lerwa kaya yeah. atuwa mnubu hile. Kumbe na mwanta. Atakumbele ya atuwa. Atuwa kama mnubu hile. Kumbe na mwanta ya atuwa. Na mwini hala mara mwa. Lerwa kaya songa. Kwa songa rama sifa songa nambia. Lerwa kaya ya rawa loka. Akara ya mitungu. Na kakara kala sa. Ika abole mbaloro machitraka. Ika nenga nenga. Ika asa soka. Lerwa songa hiwa nyo hini wata. Fulani wata kutindioka. Kalimarokanda. Na elite kibiri wa yuko tika mare kama mwa tika yuko kuiluche ukuiluche na mare we na biara mimi ya bika ya rawama bika la sana kaga gamu mbanda kwa mfano ukasi matia na tana tika kibiri we ama kama mro mtera kwa mfano ama leba na mtera na mtera na biara iya na mungu kwa sisi bika zi mene sana ana na mna mwa mtera ama na bakatu kuli bakatu kuli je chamba tete kila mwa mtera na tete vya rama sa mnyele mire Nasaba bakana mure merabe ane mbio mbio mure pase bakana mura musaki dola kusoma bete lewe ndi bakana kuta tembo a kwatu kwatu ro pase ko biro ne kuta mure pase le ya uyo ke bakana bete lewa na mesha ana
2: sikunga
3: bete lewa a mure mure mure mure ona le sek dola wa leo di dola
2: ero kuya bienda
3: to e kuya bienda to ko bane bale ta se tire mo chimere se bakai na kuni ko kuhera tukwa kuma kani ala lubalu Apa nama sengaja mana? Nama di lima marama berasa wakai cepat cepat mana romana rem? Mereka baru baru dipupa, ha? Sebenarnya di luba, nama mereka baru cuma ramai ya. Nampak lu nama fralayo, ya nama salo. Nampak ada ramai salo marama ya. Kau dah ambil saya jamu ku, kau mahu ini di sini ya mendef.
2: Marama
3: murelo, kau mahu marama ya. Nampak sama mister, orang mau bercakap dengan bisi nuen, ame atau kaki siapa kaki sama marama, kau kaki sama marama wasai.
2: Chino chikinda sasa kwenye mwezi fulani, hivyo yomwalimu kamate, ama bini vya tukanganya ngoko, endambi kusina yomichi, ni mali muka tikati akamaisha wa mungu, na muka tikati akamaisha wechi, au chikundi. Tu kayabu wechi pindi chiku wetu, tutishia resursi mwisu mwisu, na yo resursi deformation. Tosi, ingo tunga mchumpeno na yo, nago chakia kwa mpeno, tukina tukangira kwa chumate uma kusangwa kututemu kuchambinga hene hiyo kuyushanti kwa singoli na marengi kaniachi okungabu yirishiri ama resursi omukatikati kiripa shana habari omukatikati kibikundi
1: inga wasinja chenduli anduli atuka watu techikundi chena lingwa kwa habari
2: kwa habari
1: na chochikaka ngana yangu ko pindi vyetu vya mbele omuongozi bora akavya wazi uchini ya menyeri komingi engula kula
2: reambolerano
1: ini ambolerano na bangu kwa wawute
2: mtu wa wakati reambolerano ni kati loko mwoti mwa wana mema
1: likati loko mwoti mwa wana mema kwa na jurnalisti kama bibu watuti halia eliminyare venga kaya dati eliminye venduwe venga vene hali ya maambolerano ya reambolerano eliminyo mokesa nga mwoleru ngai abandu bananjiri situa minyemiri omokesa abandu siwa mzire tukaminyo chito ngeja kuirele nga
2: chile
1: hai abandu siwa mzire tukaminya eshi renyo ya munga nisaya hai niwa mbutu anaminya ewe umave uma nechi tukawa tuti omu eri tuloko mituma ya vana vyere ni uwa shaba mwere chubaba Mama kwa ugaudani ya natu te elimari ya tuli ya pangu ya tuli ya vili uviare ya nerumuri ya mbuleko Echocho tulepo karongi Nerumure nyo iwe ya alanduwa mabibi ya sulajibu sana muka Muka pashi habari ya yere minya Tuwa mabibu wa chinuma chinuma chinuma richa tulukwa mitu mayabani Nechochi katuma Elivia ama informasi wechikuru Hane eliombo vi umaru umabari jese Na ukare baya Sekretari yu utokoliziki, yu ashinda kaha ndikatiki Ni wa mwamu ndo mundu wa mawe so mwoko umorilista Shani kari minyanga kaha ndikatiki Na wakumbe ni ya kleri chichika tunu Omwe forma siyo uli, omwe uli mkutahi Imu anaminya mtu tumehandika hivi Nganga lege mwikundi vike vike vike vike vya chisomu Kwa lejonele kaha umfano yoba kabwa mwamu Omwe muhinda na omwe akwa Mtu wangu wako chinona chinona chino kwa vya maria viti ya naba ndugu sivu wako kwa vya maria viti
2: Mbakano kipipi
1: yinina Necho echika tumiba minyambu chinomu chaenda leke Necho chika tuma oyuki shaku suvuka Inyo tukere minyati chino cha maria chiti Na wa hane omobiguni ama ifoma suma umama upa Adelehera musana oyo wa hane kwa mla kama hande gabi omu okulu tutune robye
2: bisika
1: kunde hane munagwira abantu banawo tuluba nzolu mu bikuni bosa nemendu mu bihande kwa muhanda kutsebeta sungika ko preve ya muhandi cheri wapo kino chehandikire hanu kuti chibikire hanu hane ama klasere hane oho bibikire uyo mundu mu mu chikuni uyo bikire obutundi bosi mu chikuni bore nebeta sebya parasa buri nachi Hane ni kule eme na utu ya maprobleme ya yuwe ya muyubi kirecheta si chetu Eche parcel, eye miyo Abele hola macho Muna ule waka kwa mweini parcel Kwa uto kwa kanya Ako kaba na mwisai Chishika tuma ama registre ano Kutia maeformasyo sa sibi o chukumu Ndi kwa maira mochi Tuweke o uto kwa bangi Tuweke o eno Ano kwa bangi Ebangi ya mabela ane waleve Abanduba umaba umabakana ilo kumba informasyo Awe chikundi nere minyanga mbuka jirebio ya mwoto
2: Kwa sinja kwa jandina na mama ambacho mwakinyati kuweche ndure Mwakatikati ake chendei echo eche mula wile Mwosha kuluwa kamate umumatundi awa vere masa Awa chika mbele siku wetu Kwa sina u ngo wote chai chiribuwa Mwakatikati ake jire resource informasyo
3: Kwa sinja kwa sanibule chiri jire resource informasyo tukwa kutere formasyo ni resurse omule formasyo mika kwa lauko kwa hito lele ya kono gandesu wakana fuwa mwikundi ukasi mwikundi kwa mfano chika wala wetzongo nero mwama mrako mwikundi echi anaote mkria ya buita mbo kwa mfano mkata mwaka pata habari ambo anesu kwa fulani mefiko nabu nende wetzongo biedeni na ukasi mwa mambu yoyu Uliara te formasyo kwa chikundi, ini anyungoza formasyo yue. Ya chikundi ya sati lapata formasyo yeo, kwa wakati, chena njita hile nondia vizongu, na iba tokirenga masu nga soko ya
2: batu,
3: kumirisiko roke deni, na usawe kumikasyo mikala mbelese wakati ya formasyo mikala mbelese wakati, ya chikundi tingere cho franga, na kumindia formasyo yi, hile wapama kule mwresurse, ya chikundi, mwe formasyo yi ala kutambia ayo, na yama reka ya formasyo yi, Itukuni chawali icha ikule, wetzungu vya chukina.
2: Wasinja, tumusha kuluwa kamate, uka tukangania ngokoku sirigambole rana, renemo paila balibali, umukatikati aki vitu nga tulemo, umukatikati aki vitu nga tukawongosa. Tukawa sima, wawo likirivantua, na mati ya baboya, kutimulewa njero tukwama, umuchurche muna wire toma bibakangania goku abandu bangabe bakangosa bintu bibawuche ku mubutunde ku shosende no mubutunde ku shundagi kutia no mubutunde ku mabali mbali mbali mukatikati ake vyama kutumuka tikati ake vitu ngatulemo kwa vlangrango ku indambi kusinalo ni vutreke kwa vlangrango ku neregambolerana kutia habari mbali mbali na kutia kone vutreke
4: Ogwichi. Kutoka kuna duze barabe biko na fama ya kakwali. Paramani semene yote tu ni kutoka duze. Meo sete hiko kuraje sana vema. Mungu barabe ya paramaba kawala lika marize bitamba kutanja kutoka mchonge. Kutoka kwenye hiko komplike.
2: Kutoka kwenye hiko komplike. Kutoka kwenye hiko komplike. Kutoka kwenye hiko komplike.

0: que Meet est irlandais et continue à vivre chez nous. Ouais. Pourquoi on a publié?
1: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Lwanzu.
1: Pamoja na Copec Lwanzu ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Lwanzu unapatikana kunako batimo mali namba ndani na kwa Kinshasa
3: kwenye ombwa Bayoni.
4: Habari zetu. Joel Mwengi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari usiku wa leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kurejelea kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola maeneo haya, waendeshaji pikipiki wanaalikwa kuchangia kasi za kupambana na huo ugonjwa, na hiyo wakipunguza idadi ya wateja wao. Huu ni kati ya mpango mbalimbali ambao umechukuliwa na viongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na eneo la Kipese, vyeti vya kuzaliwa kwa watoto na kufunga ndoa ambavyo vilitolewa na serikali ya AFC/M23 havina uwezo wowote. Wazazi walioidadisha watoto wao na jozi zilizofunga ndoa kiserikali wakati wa uongozi wa M23 wanaalikwa wote kwenda kujiandikisha upya kwa serikali ya Kinshasa, serikali ambayo imerudi eneo la Kipese. Na muungano wa vyama vya kisiasa umeweza kuanzisha muungano mpya Coalition Article 64. Muungano huu wa vyama vya kisiasa vya upinzani unalengea kuzuia mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya waanzilishi wa huo mlingo wa kisiasa Coalition Article 64 kunakuwa Martin Fayulu, Moise Katumbi, Matata Ponyo na wengine wapinzani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukifungulia hizo habari na za kanisa. Kuna washimasi watano ambao watateuliwa kuwa mapadri hii siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwenye jimbo la Butembo Beni. Mashimasi hawa wote wanatoka kwenye shirika la Msalaba Mtakatifu, Ordre de la Sainte Croix. Misa takatifu ya kuteuliwa kwa hawa kuwa mapadri itasomwa kwenye parokia Mater Ecclesiae ya Cathedral. Mapadri hawa ambao watakuwa mapadri kesho, kuna mshemasi Kambale Lusenke Ephraim, Kasereka Kahu Kajeve, Kasereka Kamabu Estache, Kasereka Vivari ya Salama Oscar na Emumbere Imasa Registe. Hawa mashemasi wanamshukuru Mungu kwa mema na

0: maajabu ambayo anawatendea kufikia hasa hatua hii. Na namshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alikubali waweze kuteuliwa kuwa mapadri. Kwa jina la wenzake mshemasi Vivali ya Salama Oscar alisema yafuatayo.
1: Ndiyo, ni furaha kubwa. Mungu aliniita na raja mshemasi anielekea Mungu katika kanisa ya huko Amerika. Kwa namshukuru Mungu sababu Eveka alipata wakati ya kusema okay, ndiyo nitakupatia daraja ya upadiri, na ni furaha kubwa. Mimi ni mmoja wa wale wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu. Ndiyo, ni furaha kubwa kuonesha jinsi Mungu anaendelea kuita watu wake kumtumikia katika shamba mahali kote wanapokuwa. Ndiyo, ni furaha kubwa na ni neema yake, anaendelea kuwaita watu kwenye anapenda mahali unapendeza.
0: Kwenye waraka aliyoisaini tangu tarehe 5 mwezi huu wa 5, askofu jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa amesema kuwa misa takatifu ya upadilisho itasomwa kesho siku ya 4 tangu saa 3 kamili, na misa hiyo itaweza kupita pia kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, na wale wanaotumia mitandao wanaweza kuifuata kwa www.radiomoto.net. Hiyo ndiyo tuvuti ya Radio Moto Butembo Beni kwa wanaotumia mitandao. Na parokia St. Croix ya Chawiri ilisherekea miaka 8 tangu kushimikwa kwake kuwa parokia. Muda huo kuna sakramenta mbalimbali za Kikristo ambazo zilipewa Wakristo wa parokia hii. Ni padri mshimamizi barani Afrika wa shirika la Msalaba Mtakatifu Ordre de la Sainte Croix ambaye alisimamia misa hiyo takatifu, na alikumbusha kuwa imani yapashwa kuonekana katika hiyo parokia ya Chawiri, na hiyo yapashwa kusaidia Wakristo kuishi kama vilivyo. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
2: Mbele ya Wakristo wengi na mapadri zaidi ya 10, Padre Muhendo Gianzia Bezame aliongoza misa takatifu ya miaka 8 hii ya parokia ya Chawiri akisema kwamba ni jambo la kuonesha imani ya Wakristo na ambayo inabidi isonge mbele wakiwa wanazitia katika sala.
3: Miaka 8 ya parokia ni njia tuliyoifanya tukiitika kama sisi ni taifa, ni jamaa la Yesu Kristo. Na ndiyo hiyo leo tunakusanyika sisi wote kwa kutoa shukrani, sababu tumeona mapendo makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Sala yetu ya leo ni sala ya shukrani, tuwe watu wa sala.
2: Kisha hapa padri mwongozi kichimpo wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu katika bara la Afrika alianza kupana sakramenti, kuanza kwa ndoa mbili, ubatizo kwa watoto 26, pia kwa kupokea kumuni wa kwanza kwa Wakristo 426. Ipo alibariki ishara mbili za Mtakatifu Biblia pia Elena katika hekalu la parokia ya Chawiri. Padri paroko Ibede Lusi alikuwa na haya ya kusema kwa miaka 8 ya parokia namna hii.
4: Ndiyo siku aliyoifanya Bwana tufurahi na tushangilie, na siku ya leo anatufikisha kwa miaka 8. Kama miaka 8 sio mzaha. Shukrani yetu kwa akina baba askofu ambaye alipendeza kufanya sekta ya Chawiri kuwa parokia, na ambaye kila mara anatushirikisha katika kazi ya kitume mahali alipo. Efeshe kumpigia mikono na asikie.
2: Wakristo walitoka katika sekta ya Londo Chawiri Mutiri Kisingiri Filomena, ambapo walikuja kushiriki kwa miaka 8 ya parokia yao kwa shambashamba kuu.
0: Asante Dani kwa habari hizo. Tukibaki tu kwa ngazi ya kanisa, kuna Wakristo 846 waliopokea sakramenta au uthibitisho hii siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 kwenye parokia ya mchungaji mwema ya

0: Albert, ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kunako sekta ya Notre Dame du Bon Secours pa Buharen. Ni Padri Paulin Liakuno ambaye alimwakilisha askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alisoma misa hiyo takatifu. Habari zasema kuwa ilikuwa kwenye hiyo sekta Buharen, na kwenye aliweza kuwaita Wakristo hawa waliopokea roho ya usabiti ya Kristo katika jamii, waita pia wasiwe wakwayo wamechagua wenyewe kuitwa Waklika. Mwishoni mwa homilia yake huyo ule wa siku mbalimbali ambao vitasaidia katika kada ya homilia, ni ine na sita walipokea sakramenta ya usabitisho na walitoka kwenye sekter 9 ma ya Kahindo Chongo Diedone Mbobeni mbali kubali kuwasabitisha hawa wa Kristu baada yao cha ushuti yao waongozi wa sekter Notre Dame du Bon Secours ya Buhare kuweza kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Jambo lingine lilizungumziwa kwenye huo mkutano ni shida mbalimbali zenye kuambatana na ukosefu wa usalama unaoripotika Lubero na vijana wanaotumia pombe, na kuu ya Buhare kuweza kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Jambo lingine lilizungumziwa kwenye huo mkutano ni shida mbalimbali zenye kuambatana na ukosefu wa usalama unaoripotika Lubero na vijana wanaotumia pombe, na kutokana na uchafu ambavyo vimepanda bei kwenye duka za madawa, barakoa, vyombo vya kuoshea mikono pamoja na vifaa vyenye kusaidia kujikinga ga, kuna pia desinfectant ambavyo vimepanda bei. Ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana kuna kwa Avenue de l'Église na Avenue Kiombwe ambako kunaendeshwa biashara ya vitu mbalimbali vya afya, mfano bwata moja ya barakoa kashne ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa dola 2 za Umarekani au dola 2.5, kwa leo inauzwa dola 4 au dola 5 hata zaidi. Bwata moja ya vyombo vya kusaidia kujikinga ga ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa dola 3-4 au zaidi. Mmoja wanao alizungumza hivi na mwenzetu Jean Lomba ambaye ni mwanafunzi anayefanya mazoezi kwenye Radio Moto.
1: Depuis walianonce que gonjwa ya Ebola imepatikana, demande ya maproduit za kujikinga nazo zimekuwa kama zinaombewa sana. Sisi tunajua la loi de l'économie, quand la demande augmente, les prix aussi augmentent, na kunakuwa kama kunakuwa rarité ya maproduit, yaani makashine na magel alcoolique. Ile ndio inaacha kunakuwa kama kunakuwa ka augmentation, majoration ya prix. Kila mtu kuna bei yake, celui qui s'alimunua na selo ma maison ma pays ni atisha maprodui zake.
2: Tunatisha njo ni bei ya letali asikie kazipe, tunatisateke kwa kidogo mstoke makosomatea wanakuwa mingi, ala kunatisha bei ya letali asikie hakuna kazipe ya kwa ekosiste vitu sama kashine na desinfecta ni mabitu vinyi kukua na livre kukuma upito kutoka consommateur. Alors depuis l'annonce, c'est tout le monde là qui est intéressé, même les parents, ma famille, on a tout fait une famille.
3: On a dit la vraie catombe, on a tout à Rouen, on a tout à Ouganda, les mabariens, tu dis comment, on va t'en faire un baril de sugar. On a pas de fond de mabariens, on a pas de fond de la gomme. Et on va être enjoyé.
0: Kwa pande lake Kavira Kamate ambaye ni mwalimu kwenye complexe scolaire la Divinité alikuja kununua vyombo vyenye kusaidia kuosha mikono lavabo kwa ajili ya shule yake, na pia alisikitika kuona kuwa bei imepanda. Alisema yafuatayo:
4: nilikia uza lavabo mvile, mbele tulikuwa nauza na 1000, leo tumeuza na 12000. Hivyo watu washasikia habari ya magonjwa hizi lavabo, ndaenda zestale entre ya lotire juu watu waingie vanje na
5: Klotire ya
4: masomo. Hii magonjwa tunaomba watu wajikinge sana, njoo isikie tumaliza huku kwetu
0: tena. Na zingine habari ni waziri anayehusika na mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya ambaye aliweza kukasifu maamuzi yaliyochukuliwa na serikali ya Rwanda kuweza kufunga mipaka kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo

0: la Goma, ingawa maeneo haya yanakumbwa na kipindupindu cha maradhi ya Ebola. Yule anayechukulia kauli government ya Congo alisema siku ya pili hapo jana wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari na mwenzie waziri wa afya pamoja na director wa kituo cha uchunguzi daktari Jean-Jacques Muyembe. Huyu wa mwisho ambaye ni daktari Jean-Jacques Muyembe wa kituo cha uchunguzi wa magonjwa alihakikisha kuwa raia wataweza kukingwa hata na wale wanaokuwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Kwake Patrick Muyaya, mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda, eneo la Goma imekuwa njia moja tu ambayo inasaidia wakaaji wa mji wa Goma kuwa wanaweza kuwasiliana na zingine maeneo, kulingana kwamba AFC M23 imeshazuia maeneo haya kuweza kuhusiana na zingine maeneo zenye kuongozwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Muyaya anayechukulia kauli serikali ya Kongo alikumbusha kuwa namna ya kuamua kwa serikali ya Rwanda imeenda kinyume na mipangilio mbalimbali ya nchi zenye kuwa kwenye Umoja wa Mataifa. Ni hapa Patrick Muyaya alionyesha kuwa watu wataweza kupambana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile hali kiusalama nayo vile itakuwa ni nzuri. Patrick Muyaya alisema afuatayo.
1: Rwanda hairuhusiwi kufunga mpaka, na hiyo inaonyesha waziwazi kuwa Rwanda inapaswa toka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani mtu ambaye amemiliki mji na anafunga mpaka atafuatilia namna gani watu ambao wameathirika na magonjwa? Inabidi washirika wetu waone kuwa hiyo kabisa ni nia mbaya ya Rwanda na kuonyesha kuwa maisha ya wakongomani iko hatarini, na kuweza kufuatilia vizuri wakongomani ambao wanakaa Goma na kuwakinga kwa kirusi cha Ebola. Ilitakiwa Rwanda iondoke haraka kwenye udongo yetu, sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anataka kila mkongomani aweze kufuatiliwa kwa vipindi hivi vya magonjwa, japokuwa wanaishi mikononi mwa wanyang'anyi.
0: Kwa pande lake daktari Muyembe Jean-Jacques alitoa hakikisho hii hata kwa maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Daktari Jean-Jacques Muyembe akiwa msimamizi wa kituo cha uchunguzi wa magonjwa.
1: Sisi tunafahamu haya mambo ni tangu mwaka wa 2008 na 2020. Ni wakati tuliweza kutibu magonjwa ya Ebola iliyoripuka katika eneo la Mangina, Beni na Butembo. Kwa kweli sio rahisi kutunza kwenye eneo ambalo linakuwa na vikosi vya waasi. Ilikuwa kabisa ni shida kubwa sana kwangu, na kuweza kuhakikisha kuwa ni shida hata kani kubwa maishani mwangu. Lakini watu tu mnafikia kiwango cha kufaulu, na kwa sasa sijui kama tutafanyaje. Tunadhani kama waziri na usikai na afya ataweza kutoa mbinu fulani fulani, tunaweza kutumia hata watoto wa huko huko waweze kutumika, sababu kusema sisi tume wafanyakazi kutoka Kinshasa itaweza kuwa ngumu sana, ila wakazi wa mahali wao kwa wao wanaweza kupeana imani.
0: Kwenye ngazi hiyo tu ni liwali wa Kivu Kaskazini ambaye anapendekeza watu waheshimu mipangilio mbalimbali ya kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola ambao umeripotika pia kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kati ya mipango ambayo amechukua, ameita wale wanaotembeza gari na pikipiki za taksi kuweza kupunguza idadi ya wateja wao. Waraka yake ilisomwa naye Priska Luanda Kamala, mshauri wake kwa mambo ya afya.
2: Chaque chauffeur
3: doit awachukue watu wanaostahili kwa gari yake kufatana na sheria na kadiri ya nafasi na gari yake, hasa kwa wale ambao wanatembeza gari za aina ya leo leo. Wanakatazwa kuongeza namba ya watu ili punguzwe hatari za kuachana ugonjwa. Na hiyo hiyo pia kwa watembeza pikipiki, wanaruhusiwa kubeba mteja mmoja tu kwenye pikipiki zao.
0: Na kutokuelewana kati ya liwali askari wa Kivu Kaskazini na mwanabunge kitaifa Mbindule Mitono Crispe kuendelea kusukuma watu kuwa na cha kusema ni kama shirika la tamaduni cha Anda Asbel Oguma wa Baira cha Anda Ira, ambayo kupitia waraka inaita liwali askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Kakule Somo Evariste naye mwanabunge Mbindule Mitono Crispe kulia na kuelewa Anda Ira.
4: Na kati ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ni pamoja na mwanabunge kitaifa Mbindule Crispe Mitono, sisi kia Anda Ira tunawaomba kuwa katika umoja na kufanya kazi kwa pamoja. Shauri la kia Anda Ira linawaomba kwa ajili ya kuwa katika umoja, kutumika na hekima, pia na kuzungumza kwa pamoja zaidi sana katika jimbo la Kivu Kaskazini inayokumbwa na utovu wa usalama. Kwa hiyo tunawaomba muda wenu ambapo tutaendesha kikao kikiwa kinasimamiwa na utajiriti vyote kuwa sawa.
0: Zingine habari ilisema kuwa wale ambao waliandikisha watoto wao kunako wizara za eta civil au kufunga ndoa kiserikali wakati wa uongozi wa AFC/M23 eneo za Kipese wanaalikwa kwenda kujiidadisha upya mbele ya viongozi wanaofahamika na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwito ulitolewa na mwakilishi wa liwali eneo la Kipese wilayani Lubero Paluku Kangiti Karudi aliyezungumza na mwenzetu Jislasi wako.
5: Wala hao wanasema roho wakati hao wajangili wa M23 walikuwa hapa. Sheria inasema wale wajangili makaratasi zote wametoka ni makaratasi haramu. Hivi tunawaomba wale ambao walikuwa wamefunga ndoa, wale ambao walikuwa wameandikisha watoto wao na yeye muda, wakuje washirikuti tena kwenye serikali na waandikishe tena ndoa zao kusudi wapate maakti de mariage na maakti de desastre ambazo zinajulikana na serikali.
0: Hakuna watu 11 wanaozaniwa kuhusiana na vikundi vya watu wenye kumiliki silaha ambao walionyeshwa waandishi wa habari siku ya pili hapo jana mjini Beni. Mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa mpito ni Luteni Mark Longo, mnenaji wa sekta operations Sokola ya kwanza eneo la kaskazini mwa jimbo hili, ambaye alisema kuwa 6 kati ya hawa watu 11 wanahusiana na ADF, ingawa 5 wengine wanahusiana na AFC/M23 walishikwa, wengine wanachongewa kuwa wanaendesha kazi kinyume na sheria kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero, na alihakikisha kuwa kesi yao itafuatiliwa kwenye ngazi za sheria. Tukiangazia habari za siasa, nisema kuwa kuna mlingo mpya wa kisiasa ambao umezaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu jana siku ya pili. Mlingo huu unapatanisha wanaharakati mbalimbali wa vyama vya kisiasa vya upinzani, kati yao Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Delice Sanga na Martin Fayulu. Mlingo huu wa kisiasa unaoitwa Coalition Article 64 unalenga kumzuia Rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo kutekeleza mipango mbalimbali mkiwemo kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifupi cha waraka iliyounda huo mlingo wa kisiasa ni hiki:
6: Nous avons décidé ce jour.
3: Tumeamua leo kuanza kundi hili Coalition Article 64 C64 kwa kifupi, ili kukusanya nguvu zote za kidemokrasia na za kizalendo na kuchunguza tena vema bila uzembe wala udanganyifu njia zote kipengele 64 inaleta kwa ajili ya kuzuia njama zote za Felix Tshisekedi kutafuta kuvuruga utengeneo kikatiba, kutafuta kugeuza katiba akilengea kuweka uongozi wake binafsi na wa milele katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, kinyanganyiro jimboni Kivu Kaskazini kiliendelea kwenye uwanja Tatamu Vingi pa Oicha. Mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Des Espoir ya Goma na Aigle Jaune ya Oicha. Des Espoir ndiye ilibuka ushindi bao 2-0.

Mchezo wa pili ni timu Mwangaza ya Beni ambayo ilishinda timu Mukingwe ya Ruchuru pia bao 2-0. Na kamati ya uongozi wa Federation Congolaise de Football FECOFA imeweza kuwa na uongozi wapya. Wachangamuzi walichaguliwa leo siku ya tatu pa Kinshasa. Vero Mosengo Omba ndiye alichaguliwa kama presidenti wa kamati hiyo ya FECOFA, akipata sauti 60 dhidi ya 65 ya waliochagua, na taongoza kamati hii kwa kipindi cha miaka 4. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu. Tuwaacha mkifuata Ngunza Mapasa ambaye alituchagulia magazeti.

0: kusala mtaa msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazeti.
1: Sawa.
0: Siku ya tatu leo Mei 20 mwaka huu wa 2026 cha msingi kikubwa kabisa. Magazeti yote yameandika kuhusu mlipuko wa kirusi cha Ebola katika mkoa wa Ituri na katika maeneo nyinginezo, huku wakiangazia pia msukosuko wa kisiasa humo nchini. Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gazeti Le Potentiel laangazia likisema kwamba waziri wa afya Daktari Samir Roger Kamba atangaza matokeo ya watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huo 136, huku kikiweko pia visa 32 vilivyohakikishwa kulingana na uchunguzi uliofanyika kunako laboratoire, na visa vinginevyo 514 vikizaniwa kwamba huenda imeshukwa na ugonjwa huo katika maeneo ya Ituri, Bunia, Mungwalo, Rwampara. FOPCET inaangazia ugonjwa huo wa kirusi mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yajitahidi kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama huo, huku ikiusia na kuchanja za kimiombe ambayo ni mwito wa kuu wa serikali hii, msemaji wa serikali iliyoko madarakani hasa waziri wa masuala ya upashaji habari. Na likisia jambo hili ya chumba wakati huwa na tahadhari kingineko Denimu Mukwege wakati huko Kondoa Zoni likimtaja kwamba wakati kuangalia kile cha kufanya, na akigusia hasa kuwa licha ya ugonjwa huo ingekuwa heri kuchukua upya uwanja wa ndege wa Goma Kastalenge na kuangalia namna gani kusaidia mahitaji ambayo yalikuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu siasa, wapinzani wapinga mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna shirikisho la wale wapinzani humo nchini huko kipindi hasa harakati kama hizi, nikimtaja Martin Fayulu Maadidi. Magazeti mengine kama vile Congo Nouveau, Afrique Info, ikiwa ni pamoja na washi wengineo walioandika jijini Kinshasa, na waandika kuhusu

0: per combattere la stessa delle bombe in modo ottimo da Russia e Cuba e garantire la democrazia del Congo. Mwisho wa habari za magazeti ambazo ziliandikwa na waandishi wenza jijini Kinshasa siku ya tatu leo tarehe 12 mwezi wa tano mwaka huu wa 2026. Ni washukuru sana wasikilizaji kuungana nasi. Habari zetu au programming zinaendelea kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Asante na kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: na kukaribisha msikilizaji mpenda kwenye kipindi kyako kyangu hadisi njoo. Tunashukuru pia Moise, msimamizi wa redio yetu. Tunashukuru pia kaka Remiase, fundi wetu wa mitambo. Mimi wenu Mafumoja mama Zuzu nimejita hapa studioni kuwaletea tena kipindi kienu kipendelevu hadisi njoo. Bila kuchelewa, tutazungumzia siku ya tatu iliyopita. Tuliwaelezea ajili ya mama moja ambaye alikuwa kuple, ilikuwa kuple moja ambayo walikuwa walishaikala wanapendana, ijapokuwa walikuwa walishakosa mtoto, lakini walikuwa wanasikilizana vizuri, wakipendana vizuri sana. Lakini siku zilikuwa zikipita, wakiishi vyema, wakikuishi katika upendo yao, rafiki yake na mama moja akafukuziwa ndani ya kwae yake. Alipofukuziwa akaita huyu mama, akasema basi unisaidie niishi hata kwako siku kidogo, na niko najitafuta wapi ninaweza enda. Huyu mama akasema basi sina shida na wewe rafiki yangu, tuishi na wewe katika masomo, atuka wewe ukuye uchunge nanja unga sasa ruhusa kwa mume wangu, kisha utakuya tunaishi pamoja. Baada ya kuambia mume wake, mume wake akakataa kabisa, akasema mimi sitaki ule vitu ule rafiki yako aishi hapa. Basi akumbe alikuwa na mashua jipi hivi kwa mwenye adui mwenye alikuwa anaweza kuwa rafiki yako mimi tena na adui wako. Rafiki yako alika kuletea kama tatizo. Ndio. Huyu baba, huyu madada kae sister akapiga mwenye wake magoti, kama basi dupa, nisaidie basi huyu rafiki yangu naye hapa. Basi mwisho na mwisho, baba akasema tusha kazana, basi leta tu ule rafiki yako vile juu. Ulisha kazana vrema, nisha kukatazisha ne watu. Akule tu.
1: Nikakuya msikilizaji wangu wakiendelea kuishi upendo yao. Sasa kumbe hii upendo kakuwa na ruma ura, hii kitakuwa na huruma sana. Wakati anaona bali viko na onyeshana bali mapenzi yao ya sana ya kweli, vrema urafiki roho yake inachafuka. Na wivu roho kuchafuka, wandugu msikilizaji wangu, asiye wivu naleta bulozi. Huyu rafiki akaenda katafuta mfumo wake. Kenda katafuta mfumo. Asefwe mami napenda awa huyu rafiki yangu naye ateseke sawa mimi hapa. Ninapenda huyu bwanake anipende na kisha achukie huyu rafiki yangu. Amuchukie mimi nibakie mwa hii nyumba yake, huyu rafiki yangu amsikilize. Unaona? Unaingiza shetani mwako yenye itakufikisha kumwisho. Basi. Si akenda vile wakampatia dawa kweli. Basi vikenda timilika tu gisi alisema. Huyu baba saa huyu dada alishika tu mwingi. Anaanza mtapa. Enjo vile. Huyu rafiki yako ndio anapigia chakula ya kutamu akumbe. Akumbe wewe huyu wake piga. Kuna kwa vile haya kuni mwingi ya huyu kinjo vya pia. Maake vijeri kwenye lasha kwa nafa. Vyote vya nafani vya mbaya msikilizaji wangu. Mbeka na kwana shuluse sewa ndiku nini ya kumbe na nidawa. Mwisho na mwisho mimi kaka kamambea na unitoke hapa kwa mbuki. Mina bakia na uda fikia. Yes. Sinjo kumbe wa niku kuriwambia badi. Antuka. Uyu mamama grasi ya maombi yake havi kwenda kazi. Me grasi ya maombi yake Mungu akamuonesha kenye kiko. Hapa mwisho na kisini rafiki ya kumbaka kumusumu. Na kisi kumbaka kule kumusumu akampatia kakawa ilisha manda mbasele ya uyu mama. Na njoo ilisha tuma wanake. Take ile ine dawa iko mwa ili mbasele hakuna kasi kumwenye hata mpendaka. Njoo Mungu akamuonesha kwenye iko na Mungu akamwezesha. Ikaenda iongola na hakuna mwenye anamuona. Na deke ile dawa iliongolewaka msikilizaji wangu. Huyu baba akashiretuve sasa. Akakosa mwanatoka mugiza puf. Bibi yangu kwapi akanjala la mikae. Akaita bibi yake, akaita bibi yake. Basi, ile mfumo wake, ule baba na mfumo wake. Akakua kulimoya nini mwenda wazimu. Tukasema, shetani tu. Yeye anadoroka kama siku kidogo, me Mungu tu ni mshindi ndani ya yote. Kasema Bambuku, basi kwenda angalia mafia kisha kuishi na watu. Unaweza wasa huyu rafiki yako akumbe. Ayaya Bambuku, mwenyewe unawazaka njoo akuye wewe. Unataka kupa, yeye na uko na roho mbaya wewe, hauna tena problem. Me anakutakia nini mabaya? Msikilizaji tukasema tunaomba tu Mungu kuvyote jua uzi wake nini roho ya mtu. Mama mmoja alituandikia mamesaje, tukasema hapa huyu anasema mazuri hili na hapa mabaya, na mshahara wa dhambi ni mauti. Na mmoja sababu wewe toka wapi Mombasa? Kasho Mombasa mnasalimika kupitia dada Jessica Kavu. Tuombe kwa kipindi mama. Unatuonyesha mzuri na tumeomba kukushukuru kima. Asante, tunashukuru wewe mjeti kutoka Kiondo wakati wa jambo mnasalimika. Mafi hivyo ndio mnasalimika baba ni lengo na dada Ikete. Mnasalimika pale nyumbani na ndema hiyo wangu. Nasambika sana nyinyi wote ndani ya jamaa pale Kiondo. Na huyo anasema chungu kwa kipindi ni happy kutoka Kiondo. Happy birthday. Huyo anasema boso mama, unafaka kabisa kutu, unafaka bie kutukoseye hapa ni Jerome pa Kitumbiro. Je, wakaji wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kabisa, Mungu awabariki. Basi wakaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadithi inakusaidiaka sana sana, bariki. Basi wakaji wote kupitia Jerome Katumbi kutoka Maboya anasema merci beaucoup mama kwa emission, Mungu akusidishie maisha. Ile hadithi inakusaidiaka sana sana sana. Kusa unasalimika kupitia kaka Rishare anasema merci beaucoup mama, Mungu akubariki kwa hii kipindi. Na uni Rebecca anasema nasalimika sana, merci wa Kiondo. Na uni merci wa Kiondo naye. Basi wasikilizaji wapendwa, tunasoma kwanza basi tupe hadithi ya leo. Hadithi njoo ulikuwaka kuple moya, hii kuple ilikuwaka basi kwema nao kule walishaishi na siku za kutosha bila kupata mtoto. Miaka tano ikaisha basi na wanapendana sana, lakini wakafikia kiwango cha kuchukiana. Si ya nini? Juu ya kutopata mtoto. Basi huyu baba akasema kapana ungie kwenu akukane sema la kuishi na wewe jua unipatie mtoto. Aha, huyu msichana akasema sawa, haina hata shida, ninaenda jua papa anajua atujie mtasa suba na mke. Basi akatafuta mwingine mwanamke wa pili, naye akaikala naye ikakuwa tu sawa sawa, hawakupataka mtoto na huyu mwanamke wa pili. Basi wakaendelea kuishi, wakaendelea kuishi. Akatafuta mwanamke wa tatu, na watatu naye wapi? Na mwisho na mwisho huyu baba akasema hata achunga na mimi kuisha bwana. Sasa akishaona huyu wa kwanza gisi ameshinda ikala.

0: Bwana alishapata naye Bacha kaifite ule bileke wa kwanza pe ukuye uke kukuka kwanjesele ya mtoto wangu nilisha zala leo kwanjesele ya kukuka karamu basaka kuyaka kabisa ni karamu kukia ule wa kwanza na ina shata la watoto bake njaka mwambiera wakona tupiana pale maneno mkaramu akamwambiera sewa lakini ujue kegisi japo na nyefite kwa hii karamu ule mtoto haiko wako ule kamutukana yeye haiko wangu za nini ile ni wengu wakasema sawa mi nimekwambia me kile kabisa ukiandike mroho yako basi ule akajirudiliaka ake wakati alirudiliaka basi huyu akasema kata ifo niende kudawa sasa hivi anaambia hivi sema inaweza kuwa kweli zaenda kudawa kama exame maexame wakamwambia kweli kweli hauna kizazi haupasi zala huyu kiana akaanguka karibu azimie make huyu mtoto alitoka sasa wapi sinjo akafika nyumbani kwake akaambia mke wake banduku mtoto ulimpela kunani mie waule si ni wako asiapa mtoto haiko wangu asema si ni wanani kisu nakatala haiko wako ni wanani sasa te haiko wangu sema kweli useme kweli kabisa hapa mbele ya Mungu na mbele za watu wote useme kweli sindio mwanamke akamwambia kasee vrema nilipendaka na mie ni kurandre kwe kabisa na raha ndio maana nisemaka huu mtoto ni wako me haiko wako basiyako akajitukana kamake akalia kalia se Mungu wembona nikuzaka tabi yangu bure akumbe akukuwaka alitoka tena problemu mingi nikuwaka mashida toyo anaanza kumbare sasa wale wabibi wake wenye alishiki navo na siku naishi na ule hasa ule wale wengine na hakuna hata siku mwenye basha wata watakwenda trishe me huyu yeye anaanza mutrishe anaanza mutrible kulimwaka msiku zako na hadisi yangu inaishia pale. Kwa mama mko, kwa baba mko, Mungu alishakwambia katika maandiko yake kama nikuoa nikuoana ubarikiwe na mtoto, usipopata mtoto unashukuru tu, unaendelea kupenda bibi yako jinsi ulivyopendaka donge haiko watoto njoba nacheka tunauana akusemaka mtaacha mama na mama unaambatana na mume wako donge watoto wako ni baraka tu yenye Mungu anaweza leta kama anaweza kadala kuleta na yeye ndio anajua kuwa alio ile isiache mnakorogana isiache mnakorogana chunga kwa watoto wako viko na watoto badala yako viko na watoto badala yako viko kule unakamata watu bado unachungana na wewe unaendelesha uhusiano wako na mke wako wa ndoa isiache unatuma kwenda huku na huku wewe unatafuta mtoto wewe unatafuta mtoto utenda gonga poto ile ndio fundisho yaliko huu utenda gonga poto tazama huyu baba jinsi alienda kagonga poto akenda kutana mke mwenyeko yeye fidele akaanza mtafutia kwa wengine wa baba anahashui analea mimba niko na wazo ni mimba yake na wako tunaanza kusema haya sio kwa jinsi mimba haiko yake mpaka ni ule wa kwanza sasa mtoto anapenda lakini ushwe kejis ni kwani mtakisa ni kosa ni yako jaka ibakia tena mko alichunguza akenda kibawa na kweli huko mapapala mingi wenye hao njoo magonjwa wanatendeka kutia hii makosa kwa mama sio nini na wewe papa unaweza kuwa mbali unaweza kukatala kuzala kisha mnakatalaka kwenda pata dawa mko na shikaza na nyewe papa wakati mfahamu una nyewe na nyewe sasa jinsi mko kufuru unakuta kwa yeye nyewe alishakusa mtoto adibisha pote bawudi baende kudawa baende kuishi Jumati wawili wanaweza pata dawa na wachana, wakisha pata dawa wanaweza kuona baadhi wanapata mtoto. Wajue nani ndio chanzo cha kuzaa mtoto. Juma anaweka huo, kama mwanamke, anakula sana juu. Wewe makosa yote wanaweza kukosha ndio mwanamke mtoto mwanamke. Msikilizaji wangu, basi muda wetu kwa kwani mchache umekwisha. Ila tu tutawasalimia mmoja mmoja, wasalimia wa ibaji wetu wa Kurate, Chengizuri Batika, Kurate Dambi Moka, Meli Palpa Mkunana, salimia ganga wote wa hospitali ya Kitatumba, kila mmoja kwa jina lake, na salimia mama Kavira Domtila Palpa Venite Volka, wadudu wapendwa wote wanaopatikana wetu, nasalimia kaka Benua pale Kikwangwa, nasalimia nani? Wakashi wa Kikurura wa Makimu nasalimika, nasalimia wote ambao wanatufuata wote bila kusahau hata mmoja, nasalimia Père Baudouin, Père Camille, Père Bakula, Père Pindu Vipumwa, Claude, na salimia Kalinge na wengine wote. Tunawaaga,
1: okay.
0: Kwa heri, tunawaacha katika mikono yake. Nino mbio Robinson, ndani ya kipindi yake. Ngoma yetu, tunasema chao.
2: Mabudaka, nilibuda mafi.
0: Kajiyo moto kusembo bendi.
3: Roma ya mwiti ni mwusu wa sua. Mwetu kwa kawa.

Thank you.

Thank you.

Je suis
Pourquoi ça vous dit quoi?

Yeah.

0: Anti kata tu, tunamaliza, inakuachia mikro, tuseme neno yenye, tutaachia za
1: asante. Kisi kuko tunaongea nilipenda Batuka. Batuka nipa nasemaka ipokritiki nini. Ha, kale wako kasha sima katakuwa na hini. Epota kuna kayu wa hiki. Epota kuna sikia kayu.

Jesus,

0: sio tu watu wa kutazama namna wanavyotawala, ila wanaandika kuzuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kumbuya Shika na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tukakutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na wakundi wanaoishi na namna gani wanashirikiana. Tukakutana pia na mwongozi wa kata Kumbuya Shika ambaye alituambia namna gani anawafundisha wakaaji wa eneo hilo katika uongozi wa eneo hilo na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha utulivu. Kwa mwisho, tulizungumza naye Asen Kapoto akiwa mtaalam kwa mambo ya uongozi, ambaye anatuambia yale ambayo tunatakiwa kufanya ili uongozi usaidie kuimarisha amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kibayonza.
1: zinasaidia kuwa nini. Par exemple, mungambo ya ongozi ya quartier, tunakuwa na kamati wana nasema CPDK, Comité Local de Paix du Développement. Nasema, watu wa eneo, ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nasema, wale wakaazi wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Menye viko mkomerse, menye viko makazi jenese, makupe depression, watu ya developpe mashia bote nubaya jiunga, juu ya kusaidia eneo. Sipa chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango, priorite. Ifo population nye najua besoin. Besoin réel, menye viko mkomerse.
0: Sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi.

0: nadhani inaenda pamoja, kwani kwa wakati muongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, ina permettre wakaaji nao kusema si hii decision ya mzuri ama ya mubaya, na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimwazimwa ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea
1: wakati
0: kufuatana na mawazo yake.
2: Attaquer à la